0: Basatisi Dibeka a ɲɛfɔliw lamɛn ɛ furunafoloko. Yala aw fɛ Burkina Faso a sɔrɔla o sira fana de fɛ wa?
1: Ne kɔni bɛna kuma mun kan silamɛw ta ko ra. Furunafolo, i b'a sɔrɔ siya dɔw bɛ yen hali ni silamɛw tɛ, i bɛ t'olu fana bɛ furunafolo di.
0: O b'a kɛ laada sira kan.
1: O b'a kɛ laada sira kan. Furunafolo kɛra komi Ala ta fɔli le. Ala y'a fɔ ko n'i bi muso furu i kan ka fɛn dɔ d'aw ma. O fɛn de ye furunafolo ye. En tout cas ni furunafolo nin minɛna u b'i yɛrɛ misiri la ko muso cɛ bɔra muso kɔ bɛɛ bi informe ko muso bina kɛ cɛ nin ta ye.
0: An ye kuma di an lamɛnbagaw ma babu in kan an ka a Musa Baro ni Maya Kulibali lamɛn ka bɔ Burkina Faso ani Mali la.
2: O tɛ furunafolo kɔni an ka tile la fanga kun b'a la muso ye fɛnba de ye ni muso ka a yɛrɛ kɛ fɛn ye n'o tɛ muso ye fɛnba ye fɛn ti se muso ti se k'a d'i ma ten i ma fɛn bɔ wala furu ni ka mɛn furunafolo den furunafolo de bɛ kɛ den kɛ i ta ye ni furunafolo ma bɔ den o tɛ i ta ye don.
3: Wa furunafolo kɔni n'o kɔni fɔr'i ye bulon na o caya n'o dɔgɔya n'o kɛra du laada ye walima dugu laada ye n'i kɔni ko awɔ n sɔnna a juru kɔni bi kana a sarali ma wajibi ye nka bi diɲɛ laban maanifin komi fɔlɔ furu de kun bi kɛ yen hali n'i taara furubulon na i kun tɛ se ka wariko kuma fɔ n'i kun ye wariko kuma fɔ furubulon na hali n'a sɔrɔ i ka woro minɛ n'i ka woro bi segin ma parce que a bɛ fɔ wari tɛ mɔgɔ sɔrɔ hɔrɔnya danbe ani diinɛ ani a ka hadamadenya kɛcogo de bɛ hadamaden sɔrɔ nka bi an bɛ yɔrɔ min komi bi diɲɛ laban baro kan n'o tɛ foyi ɲɛ furunafolo tɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ.
0: Asati Sidibe, an bɔra sisan ka an lamɛnbagaw lamɛn olu ko fɔlɔfɔlɔ la warikuma kun tɛ fɔ mun de tun bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnya la.
4: Naamu kosɛbɛ badenma ye mɛn fɔ o ye tun y'a yɛrɛ le de ye ni aw taara furu kɛnɛ kan n'i y'a fɔ ka k'i bɛ se ka i la nafolotigiya le lankɛnɛma furu kɛli sira fɛ a bɛ yira ka i la k'a fɔ ko den ma d'i ma nafoloko kosɔn bari a bɛ d'i ma bɛn ma kan sariya dɔ le la walima landa dɔ le kosɔn o waatiw la ka kɔn nafolomulu yɛrɛ ka nali ɲɛ bawo nafolo ye wadimu ye kɔlafɛn de di ale tɛrɛ ye biya ne kɛla furu nafolo di lamadɔ dugu bɛɛ manden dugu bɛɛ manden ne di nka tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dugulu yɛrɛ laadalu bɔ ne ɲɔgɔn ma waati kunkurunin dɔ la ka turu kɛ yɔrɔ sigi bɔnɲa di ɲɔgɔn ma kɔrɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko nisi fila yɔrɔ dɔ la a bɛ se kɛla nisi saba yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a bɛ se kɛla hali nisi kɔnɔna wala ka yɛlɛ o sanfɛ o ye bɔla dugu siɲa n'a ka sɔrɔ biya mara kasiya dugu mɛnna ba cɛ biya ti kasiya i da ye o biya nanfolo o furu nanfolo o biya bɛ se kalasiya ani fana ale furufɛn tun biya olu tun ye kɛla muso le di o tɛrɛ la wulila ko dɔ le kosɔn jɔnsa ni muso min watɔ kɛla dɔ di biya ala furu nanfolo tatɔ le k'a d'a ma lamaro n'a sɔrɔ n'a k'a fɔ ko misi saba le fɔra sisan ale bɛ se ka kelen ta k'o di denba ma o ye denba la sɛ kɛ ni waleɲumanlɔn dɔ le di ani den tun ye baara mɛnnikɛla bolo o de se kɛla a bolo kɔnɔ ka ala waleɲuman wolola sɛya ma nka tɔ fila o sɛnɛ sa o bɛ se taala muso yɛrɛ bolo kɛla dɔ n'u taara muso fana bolo kɛla dɔ manden yɔrɔ dɔlu bɛɛ ni misi o jirira biyanw n'u jirira a biyanw b'a kɛma mɛn sɔrɔ muso yɛrɛ de ta k'o di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ni ma dɛmɛ a la ko dɔ la.
0: Sisan Mariam Sanogo.
1: Naam.
0: An bɔra ka Basati Sidibe lamɛn sisan yala aw fɛnɛ fɛ Burkina Faso mun de tun bɛ di fɔlɔfɔlɔ la a furunafolo ye.
1: Furunafolo tun kan ka di a tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di.
0: Maya Kulibali ye ɲininkali dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲininkali lamɛn.
3: Ne ko furunafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa. Wa a tɛ furu sa ni a y'a sɔrɔ diɲɛ laban nafoloko ye parce que bi musow bɛ ka jɔ de k'u feere hadamaden bi npogotigi kelen mana kɛ mɔgɔ dɔw bolo u b'a ɲini de u ka du ka kɛ fɛn ye o la furuden caman eske a lafiyalen don a ka furu kɔnɔ n'a ma lafiya la jɔn de y'a se degun ma ala ko don wa mɔgɔ ko don.
0: Mariama Sanogo. An lamɛnnikɛla Maya Kulibali ka bɔ Mali la ale bɔra sisan k'a fɔ ko bi bi na yɔrɔ dɔ la furunafolo sɔngɔ bɛ ka caya a yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ denmansaw b'o denw feere de ale ka ɲininkani ye ko yala o ka kan wa ni furunafolo sɔngɔ cayara nin cogo la ten yala a yɛrɛ tɛ furusosigi gɛlɛya denmuso bolo kɔfɛ wa.
1: O ye tiɲɛ le ye a bɛ kɛ sababu ye ka muso nege bɔ a cɛ la a bɛ kɛlɛmisɛnw créer n'a kɛra k'a ye juru le ta ka dépense ninnu kɛ parce que an k'a ka mun fana jate mariage nin na souvent o ti fɛn ɲɛnama min na furunafolo nin na a fɔra ko waajibi lo mais a ma fɔ ko k'a sɔngɔ gɛlɛya c'est symbolique et ça o de b'a kɛ a bi cɛ fana bɛ muso respecter donc normalement a man kan ka tɛmɛ a dan kan n'a danna tɛmɛna a dan kan a bɛ cɛ muso lɔgɔ bɔ a cɛ la kɛlɛ bɛna lɔgɔ l'olu kɔnɔ cɛ tɛna se ka a ka nasɔngɔw assurer ka ɲɛ donc problème lo
0: ay ka kuma damne na fana ay yira ka foko furuna folo de ba yira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka ko beke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
4: ay wo man kan ka ke akakan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te même man kan ka ke muso la kono la maka foko ba kabra furuna folo sara muso fana hal ni muso fana dira ka foko adira dalasi kelen pele la ka la furuna folo ma wara muso fana ni man kan ka kolo ke ma ba wo ko ke ma na folo ba do ale do akakan ka hake me ani ke te muso kan ka men ke ke nya na ka kan ka dan ro mi do ke la ko da kan ka wole ke
0: Mariam Sanogo san yala furuna folo to la ke bi se ka ko be ke muso la wa
1: ai ne amma ka ka ko beke musura kuna kuro kama ni ya furu ika ka a respecte no ika ka to ka tabaler lo ka baler da mamuso ti manamana moye parce ala yere ma ke manamana moye parce musoni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tuduru yama ka bunye abam se na faka we are entertaining e ka so ti yi pa kan ya furu no amma de se se na so ka kro ka ne fe imanga ka maltrete
0: o famia na bastati CDB epseka mufo sifila ka oni de masawe furuna fulin kokan
4: aha ameseka nayira ka demsen oni mobala mobalie freke alie furula noya demsen bulu sa fudu be seka fankas do katami nyamoyata tumanen kere wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso furuna fulodo men ka bon katami denyera la baluka muso la baloka kabo asuran luma hakana sala fuduma nan donaro fanka kabo katam fuduna fuluka wala alel deja ka fuduna fuluko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara halna sema tal nyawlo nan alka biluta kono alkana biluta la le fretial yasra wala refana ni fudu barakala wala den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fuduna fulo mabunya dolede
0: o famia na kosebe o yede de be dance gi anga bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe awni che awsona kanka wele jabi
1: anke yan baraji
0: amia mi kambe wati welavni che
1: anke
0: msoka kene kanu bagaw rfi madenka la me bagaw

0: Nege Kanyeta and Wolovla, Osela Abidjan, Odanse, Rifi Mandinka Sanfe.
1: Bintou Sissé.
0: Saroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kan jamana ka musaka don tala jamana nyin kono a samba flani muga anunduru odinya tomba ka jagoko ni yiri wali bulofra a senu set de ni kibaru ya di aka jateminen 7 kono obeda mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe a jara kilendo mafege ali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama en toute liberté ka kayere ya kono odie Côte d'Ivoire ni Sénégal dongli dalaw kajim ni sulbil ani Sénégal ka DJ Awadi ka dongli kura tokoye odongli be kuma kanablali lafasa kofo farafina jamana kono awni wura wa aw danser kokurala ikont mbeka fo nyina chugobina 600 bakuru bawla ko dobola jamana werewka na folo donina Senegal jamana kono SNCET noye uni bulofraye mimbe jagoni yiriwali kokuna deye ojira akasamba flani muga ani woro jatemine 7 kono akasro a haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani muga fu samba flani muga ni nani jam da fuwati wala oni bulofra minni ala nyini ko Senegal maraba ko ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka ko nyekro tige
2: sanwa fla mo anisa bala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga sanwa fla mo ani dolu kono a jate ye dollar million keme saba bisaba ani worum la de ye senu sede yofo no ye oni bulofra mi ye jago ko kuna Senusel ya irako bi konondo keme sarala de borala soronko domba amel njai kafola jamana gbereka na fulo do ni do yali ni bisi kafa mu kugo ya kamana gas ni taji chakeda minu joli tumbe sin kambana fo ulu chakeda uye bara damne sisa ubara usirini tetugu koka na fulo kan inafo ajoli bara u aflana politiko manka umbese ka ke sababu ye kadobo ulu na fulo do ni na Senegal jamana kono ayada kanfana ko Senegal ka juru dogo ni u bese ka jate inafo a sababu doyi soronko domba amel nja ya la nyini Senegal maraba ufe kuye usine bara bolu fara kaya ka bololo bara u wal makuran soronko kura u blase inka Senegal chakeda na befa mako agence pour la promotion des investissements et des grands travaux y la selisebe do kyaring tenelon ka bemba buka chakeda ni kafola ko do boli jamana bara u kana fulu do ni na Senegal makan ka jate inafo do bora jamana ni kama ngiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda shell jalaki banyumake tonyunko shell ba kalama ko mo beka uga taji sunye kala teme tiofe nga ko shell ma latige kaka baro sonsori uga nafa koson Amnesty ko wale udumbeka delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona shell kama kidisola sigida deufe uga lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan haklina fola video man jibi bari nomine ninka don kasola jibril sangre ye a toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kuna funi yaudika aka jaw yere latemenindo lamelendo kosobe krenkrena a flaufe wa hawasira amine na general Assimi Goita ni donateme fanga korofoli de la jado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Goita masugandi jamana kono donfe kan nana fanga dafride simfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keleli sekesekeli kela ufe okera jumado okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye dogel manse jamana ma nika kuna funia kolon chari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile manin lame ulumununa abe kuma flakana misali ala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo okuna funia u 70 ala jibril bari masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu takeni ameneni ube klaka daka kwa menenin kera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanablali la jamana kono kilitigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesike lube sena alibi nga fema fo akakiri kodon kan folo
0: Awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karido ntemene balofenu ni furakeli fainton binani anishengi nyokonde lakana tigila mkho talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nono mugu tulu sukara aunanyo konao lakana balia deye baloko gelea lase nyindugu deuma balofenu nana akadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu tunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana din kantigi binani ani keme ani binani ninko uchema hadamade uhake la fasilikelao politiki moho sanfe kalanfao ana onanyo honao uchama were ulde bolono bilake sebendo kan ni anko petition tenendo unka lanyini haratini nulu ye gulofin jonkoro amode uye mulitani kodanka sigi gedenkere feula ka nyeshi uma maimuna zerbo asebe nyimbe mundefo kerenkerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tiota ka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengere fe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana num politike neka sigida kono ani soroko baraw sra fe fana dakru nyakelina ko marabago ka yelema don sara sumba kono ka aratinu la kodon iko Mauritania sia to ani kuka akau bato Mauritania kantike keme flani konu yeni wile kan li lase sebendo kono uyetire no blake omina ani ka dakene kan lo temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan ubika nyini ukala ko don iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama le nyesinimbe uma Mauritani kono parako srafe furuba chake daw ndugo kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila ko don no fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay identikali ke la ni 7 ka ko tien lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana ka ke jamana dombe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulu nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso ba nyi redefe jamana ka jabarini so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana no fe ale yere ka fanga ka kanko kunche samba flani mukwa ani shigi afarafina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale uko minu kata ka duna segre Afrique du Sud du Jamanana kabini tenendo wasadenu nube la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyin kono oluminu senfe mu honnani nyi kon fakala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasadenu nuye alanyini 600 ka fero tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka happy mor Shidiva aleka fereyi kanyangili birede tani wale chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kilenya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yikololo badi farafina kan ula chenko kofo farafina ka tomba ingajo ajoro de la 600 yasa mau hakili kana totoina ina fokuma beke yoro mina doron uko farafina tilebife jamana ukachide yao Lazar kabo Côte d'Ivoire ale la nyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu mbugu natigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege sege lu de dado Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo Kenya ka chide ya ira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe bara soro yoro min ka chaya ga ko bibi na ka kera nyangata wali kero di kanyesini mogonunuma sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka kwa baro bosi ula bintu faria wale unyesira nye kama dunan ba keme ani bi woro nyogon ulu di jamana imbla ni kalo labanu nunkono ka fara uka jamana chama di fana ye aka mogo ula siki wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula la laisha dukure
5: nzere kure bishe kini kononton tomi kononton.
0: Zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tanga kononton yesa. Oluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kanabilali lafasa farafina kodjeva dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kudu uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye olufe ben kanka ke beka kanka sekui hakili nafo kasoro imajoro ni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanyefalu.
6: Ni en toute liberté ye donc lidala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka ngase ka hakli nafo damu kono kuma Sebeli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko e haramade unka josaria jonjon doyi
7: kon passé on se disait que
8: wagati temeluna on kumbulu ku ko che jugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko imbe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kerefe doro au bena e ka fo onka sharia o non kumbulu ku minelendo bala bi o bebe katun
7: metrikul aujourd'hui
6: Kajim fe ni donkli infanaye pereye ka donkli dala do ulaje nyon fe oluminu ka teli ka chika ulase uka donkli ukono o farale nyon kan oluba hakli jigi kokuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka bese ka ye sekoni donko fanala achoya be Kajim.
7: On veut aussi rappeler.
8: On fana be fenga ire jamana mana bagola ku kanka ka jamana don tui u ka kuma ku haklina tawji. Ba u ni kuma dabe mo bulu u be se ku ka se ko ni donko ire.
7: Après un potentiel.
6: Donc li en toute liberté be soro bololo sera YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa binani ko de alaje kaban. Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Leila Mandé kany la seli de be dansigi en ka kuna funi di kene ni fan folola o fan flana o be nyeka na 600 Moussa Tiamden tegebe ne ga jurola. Sangata ani fladala ne kanyata ani wolom la kan kanka ani kurusa.
9: Bintu Cissé.
0: Nataula amena wa haklina wala soro awye oluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni musu ka kene jemukanye ngayeni ni beche la selibado Côte d'Ivoire jamanana kalanso chamana anyini nendo kalande chema chamaniu ni musomaniu fe oku kunshiki utige ka surumya o seria nyibesina kabini san chama nga 600 abeka soso ken kranyala pugutigi ni ufe soso li seven do kono min charila bololo furuba kuma ke yorola wa mogo haklina te kilenye seria nyinka Leila Mandé kala selibado
10: Ne koni ye petition signée chez Chama.
6: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya alemi kumben, aga kalanso dala, Benjeville kina, Abidjan dugu kono. Soroma o soroma, yan aleka don, kalanso yon kono, aga falin don chogo, naga kunga chogo bedebe laje folo, inafo, a kalande nyon to outa. Kalande min kunsigi matige, ibe balika don, kalanso kono. Ni kalande infe, ko bibi ina, o sari ay mankantuguni.
10: Kumjigi ni kalande nyon woya sirala. Kumjigi bese ka kife, iwi ya kalanke basito la, au yele nyatala, jamana bela, ni ezema weke, konku, ki mousou de be ken lombe nyan fe. Donc oye kujiri kon to ite. Kujiri lewe anu mousou ya identite.
6: Ochoko kelendo, grase fe. Ale mi bena, baki ki menike nina san yina. Ama bolonon blake, bololo kan sosoli sebe nka, nga, ale we la nini nko. Ale fe, kounsiri janyante se ka fiendo ou ka kalana.
11: La posa des cheveux sur la tête.
10: Kusiki kake bugutigini kuna utaira apena ta minke kalansula wa uti aka kalan jabi fenaira. Misaliala ni tobuka kalansu ulise takalaje. Ibita soro bugutugunu kusiki butu ukuna nga ube kalan jabi ni mafena soro.
11: Elles ont de très bons rendements à l'école.
6: De masa ufanfe, olu aklinata ute kelenye kalande unga kusiki tigelikola. Inafo Frank, ale jelente ni marabra uka ni sarianye.
12: Moi, je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
13: Nebulo, muso ukainka ukunzigito ukun. Bao, ukunzigi yere yere redon. Django, uku mako doan ladron. Ubese kata kalanso ulani aye, kunzigiko doron te fereye, ka musomanun bali u ka kɔnɔta wa kunsigi ko tena u bali ka u sakona kow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ be mara de bolo
12: ɲɛfɛ
6: dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la olugu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
8: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotigini min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ k'a siri a kun na denmasa bɛɛ ka kan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi bo ye
6: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigi ko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na sylvi do kote ale min ye kalanfa ye
5: o be wagati caaman ne kɛ kundilan yɔrɔw ra o be wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yani a ka se o taama o be se k'o kɛ
6: bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ ɲi carila juye kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi segini kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban a laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara leila mande abijan rfi
0: leila manden ka laseliba sisan an bena aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin chad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba cpi la hakilinaw o kɔ kan mamina sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ
14: ne koni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye a b'a fɛ ka mara kujuya le damina n k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne i ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n k'a lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansayi ni yɔrɔ dɔw jamana mansayi de a ye tɛ se kɛla kelen nin mɛn b'a kɛ si la mɛn b'a fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanga de di a la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛnin kɔ adamaden hakɛ tɛ ma tanga la ni nu k'a lɔ k'i hakɛ ibrahimu i hakɛ ta ile b'a wuli lo mina i kɔntɛnbɔtɔ le jagoya i di min u t'i kɔntɛnbɔla rɔ u tɛ k' i ɲini
15: ko n'i y'a ye ko cadi y'a yɛrɛ ta ka bɔ cpi kɔnɔ ko parsekɛ k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b'o mu yalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o kow kelen nin lo cpi nin yɛrɛ n'i y'a jatemina k'a filɛ risiw t'a kɔnɔ ameriki t'a kɔnɔ shin t'a kɔnɔ faransi min b'a kɔnɔ ni ne ma deli k'a ye o ye faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye ni cpi tun k'a bɛ mɔgɔ mina o ka ɲi ka nikolas sarakozi mina parsek ale le kɛra sababu ye ka kadafi faga o tun ka ɲi ka sarakozi mina tuguni ka taa n'a ye cpi ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na loran tu gwago ka palɛ ci mɔgɔ jolo sara ra
16: an kɔni an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tere ni 100% na jamana min ye bɔ ka cpi dɔ bi u y'a ayila fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parse cpi na ye sariya min sigisigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni bɔn ne do ka ye cpi ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn komi dɔ i le bira o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona k'a bɔ cpi kɔnɔ
17: ne donna tɔn na ka bɔ ka don ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o don ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔgɔ la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun ta la parseke e donkun ye donni nafa ye a be se ka kɛ bi e ɲɛ ta nafa la dɛ mɛ sini i b'a nafa sɔrɔ parseke ne hakilila cpi yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ mɛ ne y'a ye jamana peredan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ cpi tɔn na i t'a sɔrɔ i b'i waleya don la la min ni cpi sariya ti bɛn
0: kuma bɛ aw bolo
3: moritani jamana na jamanaden kantigi kɛmɛ fila ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra yalla min ye jɔnya walew ye o be ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa mun na o ko tɛ fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra alamisa juye kalo tile bisaba kɛnɛ bena sigi o babulo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79
0: RFI Senegal akemesarala abikonto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu sedde ni kibaro ya di akaje temine 7 kono awboraka mamadu jallo ka nyefolu soro malila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe adala kilendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali donate me fangama en toute liberté ka kayre ya kono ode ye Côte d'Ivoire ni Senegal dongli dala kajim ni sulbil ani Senegal ka dije awali ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ale dije awaji yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santan ani ngulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana kono amekene ni kunche 600 ni muso ka kene jemukanye o yitalike na
18: muso ka kene jene babaro awira jemuka munyame kolendo
19: iko doko kumbe neni ni sonja de ban la me bagaw la soronga fuli ba bela jeleni watila aw danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu ka minu be talike muso ka la halaya kan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo au fana fe ko musote soro gwansanwa obefo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala musote se ka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka hakilina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
20: mse Aunike.
19: Au yale niche. Amba damne ni Basati Sidibe ye ale ye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la Gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala ako ere damne na choko di?
20: Kosebe awla nyininkali ye nyininkali nafama pale di. Menk kanka lon ana bim rindi bulu walma ana bi demisen ni ama korobal yore bulu ka aturuke mandin koro koro mando mandin mo baluka jake si siyama nike kabe moya dokra moya bulu dumbulu nyon bulu sebes la kanka tola ko fudu oro ni fudu veke la tama dole dobe blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani kebrete se ka demena saria slaka oro Osla ofesa ni aluka jetemina siyama neke okan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfulo dule deni nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu namfulo di. Ora ate muso sonko dide bari aye muso sorombala se keni walimalon dule di. Ani kaban kake muso da kanin fanala sinin na to nyesi dodi abulo
19: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu lame furuna foloko yala awfe Burkina Faso asorala ostrafana de fewa
21: ne kwari bila kuma mun ka filaman takura furuna foro ba soro chia do be an filaman tre beto lu fana bi furuna foro di
19: to ba ke la dasraka
21: ba ke la dasraka e furuna foro fera komi ala ta forini ala ya fo ko nibi mukuku ika sa sendo dauma ofende furuna foro e antuka ni furuna foro ni melana bi ya bi trila ko mso ke bora mso ko be bi informe ko kifimina kekeni kai
19: anye kumadi an lame bagao mababu inka anka Musa Baroni manya kulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
22: ote ya furuna foro kani anka tijila fanga kumbara mwosho yefe mbali ni mwosho ka ajira ke fanye note muso femba fanye muso sika di matinima ma fembo wala fulu ka me funa fulu beke denke itai ni funa fulu mabo de oteta iru
23: ba funa fulu ko noko no forie blona o chano dogoya nokra dulla da walma dugulla da ni koni go awon sona ajuru ko ni bikana asaralai ma wajibi ba bi nyela ba manu fun ko mi folo furu de ku bike ya le tara furu blona ku tsika war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona nasrika worom ne ne ga woro bisigi ma passa ba fo warte mo gosoro horonya dambe ani jine ana karamada ke to do be ramade so fanga biambero mo gom bijira ba baron kanote fonya furuna flote blanye fe folo
1: Asati Sidibe, ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko falafala la warukuma kuntefo amunde tube sara kerenkeren yala.
20: Naam kosebe badima yemfo we tunya yere ledi ni altara furu keneka ni afoka kuibese ka ila namfulutia le lankene mafuru keli slasa abeira kaila kafoko dema dima namfuluko koson kare abedima bema kansaria dole la walma landa dole koson o watu ula kakon namfulu muli rekanna nalinye bawo namfulu ye wadimu ye kola fene di altre ye piyane kela furu namfulu di lamaro duube manden duube mandene di nka tumadule basoron duulu yere la dalbone nyoma watu kunkudunan dole la katuruke yoro lusi bonya di nyoma wado yoro do la abese kafoko nisif la yoro do la abese chela nisif saba yoro do yere la abese chela hali nisif konono wala kajela wasanfe woyebola dugu sinya na kasule bia mara kasia dugu mena bache bia nchi kasia edaye wo bia nanfolo wo furu nanfolo wo bia mbese kalasia anifana ale furu fien tumi bia wolu tumye chela musul ledi wotele la wula kodo le koson jonsa ni musul men wato kela dodi bia wala furu nanfolo tato le kadama la marona sonna ka fa ko misi sabale fora sesan albese ka talenta ko di dembama o ye dembala se keni woli malon doledi ani dentu ye bara men kala bulo o de se kala abulo ko ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso yere bulo kala do ni utara muso fana bulo kala do mande yoro do lube ni misi wojirida bian ni wojirida a bian ba kema men soron muso yere do ta ko di a kema o be se ka kere fana ma deme ala ko do la
1: sisa Mariam Sanogo
2: nam
1: ambora ka basati sidibe la messi sa yala au fenefe Burkina Faso o munde tumbe di folo folo la afuru na folo yi
2: furu na folo ki ba ka dia ki mana ko ntise le bidi ne je se ko fla o ban sana fe o fu na bi mi si di
1: mayan kulubali ye nyin ngani do la se au ma ame nyin ngani la me
23: no ko furu na folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi mo so be ga jode ko fere ko arama de bi mboti ki kere me na ka mo do bulu u ba nyin de ka du ka ke fenye ola furden chama eske ala fiya le do ka furu ko no na ma la fiya la jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
1: Mariam Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo mali la ale borasi san ka foko bibi na yoro do la furu na folo songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa obo de un fere de ale ka nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na folo songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fewa
2: wori chele abuke sababu ya kamso nego bachera abuke la mission créé na kera kwa ijule taka dépenser que parce que anga ka mun fana jati mariage ni na souvent o ti fenyele mamna furu na furu ni na afara ko wajibi lo mais ma fo ko ka to gele ya c'est symbolique et ça o le ba ke abi ke fana bi mso respecté ha donc normalement manka ka ke ma danka ha dan ke ma danka abi ke lo mso lo ba chera kele bi na lo won lo lu kono ke ti na se ka akana so assurer kanye donc problème lo
1: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furu na folo de ba ayira ka foko mogobora musoko ya la furu na folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furu na folo sara min kadine ibo de ke
20: ay o man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furu na folo mu mesra hakke me ye ke ni muso ta kan ka o hakke wole makakan la kanda ani muso te me man kan ka ke muso kono la ma ka foko ba kabra fu dinan fulo sara musufana na hal ni musufana dira ka foko adida dala si klem pele la ka la fu dinan fulo ma wara musufana ni man kan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido aka kan ka hakeme ani kete musuk kan ka men ke kenya na ka kan ka dan yoro min do kela ko da kan ka wuleke
1: Mariam Sanogo san yala furu na fulo to la ke bi se ka ko be ke musula wa
2: ai ne manka ka ko be ke musura kuna kuro kama ni ya furu ika ka a respecte non ika ka ko ka ta valeur lo ka ta valeur da ma muso ti mana mana moye parce que ala yere ma ke mana mana moye parce que muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tudu ya ma ka bunye abam se na fa ke ya entretenir e ka so ti yi pa kan ya furu non ama de se se na so ba kro ka ne fe imanga ka maltraiter
1: o famia na bastati CDB FCK mufo sifila kauni demasa uye furuna fulinkukan
20: Ahan, ame se ka men yira ka demsen no ni mobal la. Mobal ye freke alye fudu lan no ya demsen bulu. Sa fudu be se ka fankas do katami nyamoyata. Tumanen kere wola demsen fana ye alon ka foko altese ka fosi do muso fudu nan folo do. Men ton, men kabon katami den yere la baluka, muso la baluka. Kabwa suran loma hakana sa la fudu ma. Men donado fanka kabo katami fudu nan folo ka. Wada alel deja ka fudu nan folo ko ko kes sebe di ni alni mobal bena mema aliyo wo sara hal na sema chal nye wolo na naluka juluta kono alkana juluta la liye frete ali asra wole refana niye fudu brakala wole den fanan brakala ba wu muso la fudu tono ye den nendi wul braka fana sabu ye fudu nan folo mabunya dole di
19: ofam yana kosebe oyere dibe dansigi anga bi jemukana maria masano goni basati sidibe au niche au sona kanka wele jabi
21: aniki yani baraji
19: amie mikambe wati wele.
21: Ah,
19: msoka kene kanu bagau RFI madenka la meba.

0: Obe fo ka nyesi mundema afando te furuna folokoye a ambekuma oyere de kan furuna folokoroye muye afolola mi ave sara munde koson yala furuna folo saralie diago yayewa no masara yala musote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kenen kono avena jabi soro ola ambe mariama sanogo ni basati sidibe de bismillah kabo burkina faso ani lagine ambe na anka alameni kila ufana ka haklina usoro ni babu inka ateme mariama sanogo ani basati sidibe au danse msoka keneka
1: mse Awani ke.
0: Awi yada ni che. Amba adam nani basati sidibe ye ale ye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la gine. Basati sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa yada adam nana choko di?
1: Kosebe awla nyininkali ye nyininkali nafama pale di. Menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisen ni ama korobali yore bolo ka aturuke manden korokoro mando manden mwapalu ka jajesi siyama nike kabe mwaya dokra mwaya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli la dube blala sena kabo sila doli membese ka ke la dinye muso ye ka ke atadi anike bretese ka demena saria slaka oro o sila ofe sa ni aluka jete mina siyama neke okan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena nanfolo dule ben nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu nanfolo di ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dule di ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi do di abulo
0: mariama sanogo ambora ka basati sidibe ka ay nyefolu la me furuna foloko yala aw fe burkina faso asorala ostrafa na di fewa
2: ne ko ni bela kuma mun ka yama mun ta kura furuna foro ba soro chia do be al islama mun te be to lu fana di furuna foro di
0: do ba ke la dasraka
2: do ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta forili ala ya fo ko mibi mkuku ika sa fendo dauma ofende furuna foro e antuka ni furuna foro ni mena bi le mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko e kutubina keke nitai
0: anye kuma di an lame bago ma babu inka anka a Musa Baroni manyan kulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
3: ote ya furuna foro kani anka tijila kwa kumbara mso ye fembali ni mso ka a dire que fin et l'autre musée fin bah fin c'est musée c'est qu'à dix mois ma fin voilà pour nous mais pour nous follow avec des que itai ni pour nous follow ma bo des au détail
4: bah pour nous follow qu'on nous qu'on forie blona au chien au doya nous qu'on a doule la day walma dougule la day ni qu'on égo à one son à juru qu'on bicana à saraley ma wajibi à bidnia la bas manu font comme il follow furu de qu'on bique ya les tara furu blona qu'on tisse qu'à warco kuma fo ni qu'on y warco kuma fo furu blona halna surika worom ne daga woro bisigi ma passe a fo warte mo gosoro horonya dambe ani jine ani akaramada ke to do be aramade so fanga biamberom gom bijira ba baro kono te foña furuna flo te blagne fe folo
0: asati sidibe ambora sisanka amlan lame baga o lame oluko flo flo la war kuma kunte fo amude to be sara keren keren yala
1: nam ko sebe badima e men fo we tunya yere le di ni al tara furu kene ka ni ya fo ka kibe se ka ila nan folotiya le lankene ma furu keli sila sa abe ira ka ila ka foko dema dima nan foloko koson kare abe dima bema kan sharia dole la walma landa dole koson o watu ula kakon nan folomulu ire kan nan nalinye bawo nan foloye wadimu ye kola fene di altre ye pian ne kela furu nan folodi lamaro duube manden duube mandene di nka tumadule basoron duulu yere la dalpone nyoma watu kunkudu nandula ka turuki yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese ka foko nisif la yoro do la bese kila nisif saba yoro do yere la bese kila hali nisif konono wala ka yele wasanse uyebola dugu sinya na kasule bia mara kasia dugu mena bache bia nchi kasia edaye u bia nanfolo wafuru nanfolo u bia mbese kalasia anifana ale furu fen bia wulu tunye kela muso ledi wotele la wula kodo le koson jonsa ni muso men wato kela do di bia wala furu nanfolo tatole kadama la marona sonna ka fo ko misi sabale fo rasisan albese ka telenta ko di demba ma oye demba la se keni woli malon doledi ani dentu ye bara men kala bulo o se kala abulo kono ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso yere bulo kala do nu tara muso fran bulo kala do mande yoro dolbe ni misi wogirida bian wo nu wogirida a bian wo ba kema men soro muso yere do ta ko di a kema o be se ka kere fran ma deme ala ko dolla
0: sisan Mariam Sanogo
2: nam
0: ambora ka basati sidibe la messi sa yala au fene fe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la afuruna folo yi
2: furuna folo ki ba ka di a kima na folo ki fe le bidi me je se ko fla o ba mi sana fe o mu fana bi misi di
0: maya Koulibaly ye nyingani do la se au ma ame nyingani lame
4: no ko furuna folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa ni aya soro nyela ban na folo ko yi pase bi muso bega jode ko fere ko aramade bi mboti kere menaka mo do bulu u ba yin di ka du ka ke fenye ola furden chama eske ala fi ale do ka furu kono na ma ala fi ala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
0: Mariam Sanogo an la menike la maya Koulibaly ka bo mali la ale bora si san ka foko bibi na yoro do la furu na fulu songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa bo de un fere de ale ka nyini ngani ko yala o ka kanwa ni furu na fulu songo chara ni chugolate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fewa
2: Oli chele, abuke sababu ya kamso nego bwa kera, abuke la misi yon kreye, na kera kwa ijule taka depansi nike, paske anga haka mufana jati, mariaji nina, kuwa oti ufenyele mamina, furuna furu nina, afora kwa wajibilo, mea mafo kwa katongo gele ya, kuse symbolik, esa ole bake ya bi, kiafana bi mso respecti, haa, donk normala, amanga ka temadaka, haa temadaka, abuke elo, mso lo bwa kera, kele na lo won lo lu kono ki ati na se ka akana so won asure kanye donc problème lo
0: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka kubeke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
1: ay wo man kan ka ke akakan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te me man kan ka ke muso kono la maka foko ba kabra fujina fulo sara musufana na hal ni musufana ndira ka foko adira dalasi kelempele la kala fujina fulo mawara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na akakanka dairo mindo kela kuda kanka wuleke
0: Mariam Sanogo san yala furuna fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
2: ai ne amanka ka ko da ke musura kuna kuro kama ni ya fu ika ka a respecte anhon ika ka to ka ta valer lo ka ta valer da ma muso ti mana mana moye parce ala yere ma ke mana mana moye parce muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fu ka si to dir ya ma ka bunye abam se na fa ke ya entretenu e ka so ti pa ka ya fu no ama de se se na so ka kro ka ne fe imanga ka maltrete
0: o famia na bastati CDB ese ka mufo sifila ka oni de masawe furuna fulin kokan
1: aha ambe se ka nayira ka demsen oni mobala mobalie freke alie fudula noya demsen bulu sa fudu be se ka fankas do katami nyamoyata tumanen kele wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso fudina fulo do men ka bon katami denyera la baluka muso la baloka kabwa suran luma haka na sala fuduma nen donado fanka kabo katam fuduna fuloka wala alel deja ka fuduna fuloko ko kessebedi ni alni mobal dana mema aliyo wo sara hal na sema chal nyawolo na nalka biluta kono alkana biluta la le fraka li afra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabu nya dole de
0: o famya na kosebe o yede de be dance gi anka bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe aw ni che aw sona kanka wele jabi
2: thank you ani baraji
0: amia mi kambe wati
2: Ravniche.
0: Msoka kene kanu bagau RFI madenka la

0: nege kanyata ani wolovla o sela Abidjan o danse rifi mandenka sanfe
1: Bintou Cissé
0: Saroko kuma kene nyi dakuna a Senegal keme sarala bi kononto de bola ko kanja manoka musaka don tala jamana nyi kono a samba flani muga ani nduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra a senu set de yini kibaru ya di akaja temine 7 kono obina mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe ajala kilendo mafege Yali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama. En toute liberté, ka ke yere ya kono odeye Côte d'Ivoire ni Senegal dongli dalaw kajim ni sulbil ani Senegal ka DJ awadi ka dongli kura tokoye o dongli be kuma kanabilali lafasa kofo o farafina jamana kono. Auni ura wa au danse kukurala. Ikunt mbeka fo nyana chugo bina sisan bakuru bawla ko dobola jamana werewka na folo donina Senegal jamana kono senuset noye uni bulufraye mimbe jagoni yiriwali kokuna de ojira akasamba flani muga ani woro jatemine semen kono kasro haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani muga fo samba flani muga ni nani jam da voati wala oni bulufra minni ala ni ko Senegal maraba ko ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala sa ka o ko nyekrotige
2: san wafla mo anisa bala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga san wafla mo anido do kono a jate ye dollar million keme saba bisaba ani worum la de ye senuse de yofo no ye oni bolo fara mi ye jago ko kuna Senusel ya irako, bi konondo keme sarala, di borala. Soronko domba amel njai kafola. Jamana bereuka nafulo do ni doyali ni besi kafamu chogo ya chamana. Gaz ni taji chakeda minu joli tumbesi inkambana, fo ulu chakeda uye bara damne sisa. Ubara usiri nintetugu, koka nafulo ukan, inafo ajoli barau. Aflana politiko manka umbesi kake sababu ye, kadobo ulu nafulo do ni na Senegal jamana kono. Ayada kamfana ko Senegal ka juru dugu ni u, besi ka jate, inafo a sababu doyi. Soronko domba amel njia ya la njini Senegal maraba ufe kuye yuzin barawu bolu farakyaya ka bololo barawu wal makuran soronko kurawu blase inkan. Senegal chakeda na abefa maku agence pour la promotion des investissements et des grands travaux yi la silisebe do kyaring tenelon ka bembabu ukan. Chakeda ni kafola kudwa boli jamana bwela ukan nafulu duni na Senegal makanka jate inafo dobora jamana ni kama njiaka.
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda shell jalaki banyumake tonyunko shell ba kalama ko mukobeka uka taji sunye kala teme tiofe nga ko shell ma latige kaka baraw sonsori uka nafa koson Amnesty ko o wale udumbeka delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona shell kama kitisola sigida demfe uka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan ahaklina fola video man jibi bari nomine ninka dun kasola jibril sangre ye toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kunafuni yaudika aka jawyere latemenindo lamelendo kosobe krenkrena flaufe wa hawasira aminena general Assimi Goïta ni donateme fanga korofoli de la jado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Goïta masugandi jamana kono dumfe kan nana fanga dafri de simfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi segesegeli kela ufe okera jumando okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye doyel manse jamana ma nika kuna funia kolon chari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile mali lame ulumununa abikuma flakana misaliala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo ukuna funia u 70 yala jibril bari masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu kakeni ameneni ubekla ka daka ku meneni nkera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanabla lila jamana kono kiritigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesikelu ubesena alibi nga femafo akakiri kodon kan folo
0: Awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karido ntemene balofenu ni furakeli fainton binani anishengi nyokonde lakana tigila mkho talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nono mugu tulu sukara auna nyokonao lakana balia deye baloko gelea lasi nyindugu deuma balofenu nana akadugu deum soro lakalea gelen kono sabula kunu mintunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana di kantigi binani ani keme ani binani ninko uchema hadamade uhake la fasilikelao politiki mokho sanfe kalanfao ana onanyo konao uchama were ulde bolono bilake sabendo kan ni anko petition tenendo ka lanyini haratini noluye golofin jonkoro amode uye mulitani ko danka sigi gedeng feula ka nyeshi uma maimuna zerbo asebe nyibe mundefo kerenkerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tiga utaka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengrefe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nupolitiki keneka sigida kono anisoroko bara usrafe fana dakuru nyakelina ku marabago ka yelema don saria sumba kono ka aratinu ulakodon iku Mauritania siato anikuka ake ubatu Mauritania kantiki keme flani konu yeni wilika unilasi sebendo kono uyetika noblake umina anika da keneka nloko kun temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabiwati jan ubika nyini ukala kodon iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama li nyesinimbe uma Mauritani kono parako srafe furuba chakedao ndugu kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila kodon lo fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay dantigali ke la yini sebenka ko chien lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana kake jamana dombe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulo nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso bani redefe jamana ka jabarni so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana nofe ale yereka fanga ka kanko kunche samba flani mugwa anishigi afarafina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale uko minu bekata ka duna o segre Afrique du Sud du jamana na kabini tenendo wasadenu nube la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyin kono oluminu senfe mu khonani nyi kon fakhala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasadenu nuye alanyini 600 ka ferou tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka Happy Mor Shidiva aleka fereyi kanyangili birede tani wale chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kilinya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yikololo badi farafina kan ula chenko kofo farafina ka tomba inga jo ajoro de la sisan yasa mau hakili kana totoina inafo kuma beke yoro mina doron uko farafina tilebife jamana ukachide yao Lazar kabo Cote d'Ivoire ale lanyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu buguna tigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege segalu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo kinya ka chide ya gira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe bara soro yoro min ka chaya ga ko bibi na ka kera nyangata wale kero di kanyesi ni mogo numa sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka wa baro bosi ula bintu faria wala unye siranya kama dunan ba keme ani biworo nyogon ulu de jamana imbla ni kalola banu nun kono ka fara o kan jamana chama de fana ye aka mogo ula sigi wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula la laisha dukure
5: nzere kure bishekini kononton tomi kononton.
0: Zero kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tan sanga kononton yesa. Oluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kanabilali lafasa farafina kodjiva dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kodo oye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demeni olufe ben kanka ke beka kanka sekui hakilina fo kasoro imajoro ni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanye folu.
6: Ni en toute liberté ye, donc li dala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka nga se ka hakilina fo damu kono kuma Sebeli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko e haramade unka josaria jonjon doyi
7: on passé on se disait que
8: wagati temeluna on kumbulu ku ko te jugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko embe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kere fedro au bena e ka fo onka sharia o non kumbulu ku minelendo bala bi o bebe katun
7: mettre recul aujourd'hui.
6: Kajim fe ni donkli infanaye pereye ka donkli dala do laje nyon fe oluminu ka teli ka chikan ulase uka donkli ukono o farale nyon kan oluban hakli jigi kokuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka bese ka ye sekoni donko fanala a choya be kajim
7: on veut aussi rappeler
8: on fana be fanga ire jamana mana pa ola ku kan ka ka jamana don tui uka kuma ku hakli na tawji ba o ni kuma dabe mo bulu u be seku ka sekoni donko ire
7: un potentiel
6: donc li en toute liberté be soro bololo sara YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa binani ko de alaje kaban Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Leila Mandé, Kanyi, la Seli, Debe Dansigi, Anka Kounafounidi, Kenenyi, Fanfolola, au Fanflana, au Benye, Kana, Sisa, Moussa Chamden, Tegebe, Negadjuroula. Sangata, Anifla, Dala, Nege, Kanyata, Aningolom, Lakan, Kanka, Anikurusa.
9: Bintou, Sisse.
0: Nataula amena wa hakilina ula soro awye uluminu di bi kuma be awulo keneka amesoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukaye ngayeni ni beche la selibado. Côte d'Ivoire jamana na kalanso chamana anyini nendo kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiu tige ka surunya o seria nyibesina kabini san chama nga sisan abeka soso kenkrenyala pugutigi niu fe soso li seven do kono minchare la bololo furuba kuma ke yorola wa mako haklina te kilenye seria nyinka Leila Mandé kala selibado.
10: Ne koni ye petition signée chez Chama.
6: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya le mi kumben, aga kalanso dala, Benjeville Kina, Abidjan dugu kono. Soroma o soroma, yana le ka don kalanso yin kono, aga falin don chogo, naga kunga chogo berebe laje folo, inafo, a kalande nyon to uta. Kalande min kunsigi matige, ibe balika don kalanso kono. Ni kalande infe, ko bibi ina, o saria imankantuguni.
10: Mjigi mi kalande nyon woya sirala. Mjigi bese ka kife, iwi ya kalanke basito la, au yere nyatala, jamana bela, ni ezema weke, konku, ki mousso de
6: Ocho kelendo grasfe ale mi bena baki kimeni ke nyina saina ama bolono blake bololo kan sosoli sebenka nga ale la nyini nko ale fe kunsi janyante se kafiendo ukakalana.
10: La présence des cheveux sur la tête.
11: Pour ce qui est un bout technique, na utaira apena taminke kalansola wa uti akakalan jabi fenaira. Misaliela ni tobuka kalanso lise takalaje. Ibitan soro bugutu kunu kusigi boto ukuna nga ube kalan jabi ni mafena soro.
10: Elles ont de très bons rendements à l'école.
6: Des massa ou fanfe, olu aklinata ou te kelenye, kalande ou nga kounsiki tigelikola. Ina fo Frank, ale djelente, ni marabra ou ka ni sarianye.
12: Moi, je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux. Parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
13: Nebolo, muso ukainka ukunzige to ukun. Bao, ukunzige yere yere redon. Django, uku mako don aladron. Ubese kata kalanso ulani aye, kunzige ko dron te fereye. ka musomanun bali u ka kɔnɔta wa kunsigi ko tena u bali ka u sakuna kow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ be mara de bolo
12: ɲɛfɛ
6: dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la oluu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
8: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotigini min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ ka sira kunna denmasa bɛɛ kaan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi boyen
5: polisi fɛ kɔfɛ
6: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigi ko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na silvi dɔ ko ten ale min ye kalanfa ye
14: o be wagati caaman ne kɛ kundilan yɔrɔw ra o be wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yani a ka se o taama o be se k'o kɛ kalanna
6: bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ ɲi carila juye kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi segi ni kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban a laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara leyila mande abijan rfi
0: leila manden ka lasiliba sisan an bena aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minu di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin chad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba sepeyi la hakilinaw o kɔ kan maimuna sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ
15: ne koni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye a b'a fɛ ka mara kujuya le damina n k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne i ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n k'a lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansa yi ni yɔrɔ dɔw jamana mansa yi de a tɛ se kɛla kelen ni mɛn b'a kɛ si la mɛn b'a fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanka de di a la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛ nin kɔ adabade hakɛ tɛma tanka la ni nu k'a lɔ k'i hakɛ ibrahimu i hakɛ ta ile b'a wuli lo mina i kɔntɛnbɔtɔ le diyagoya i di min u t'i kɔntɛnbɔla rɔ u tɛ k' i ɲini
16: ko n'i y'a ye ko chad y'a yɛrɛ ta ka bɔ cpi kɔnɔ ko parsekɛ k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b'o mu yalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo cpi ni yɛrɛ n'i y'a jatɛmina k'a filɛ risiw t'a kɔnɔ ameriki t'a kɔnɔ shin t'a kɔnɔ faransi mu b'a kɔnɔ ni ne ma deli k'a ye o ye faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye ni cpi tun k'a bɛ mɔgɔ mina o ka ɲi ka nicolas sarkozy mina parsek ale le kɛra sababu ye ka kadafi faga o tun ka ɲi ka sarkozy mina tuguni ka taa n'a ye cpi ra ale le helikɔptɛrɛ ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na lorant tu gbago ka palɛ ci mɔgɔ jolo sarara
17: an kun an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tere ni 100% na jamana min ye bɔ ka cpi dɔ bi u y'a ayila fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parse cpi na ye sariya min sigi sigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni bɔn ne do ka ye cpi ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn komi dɔ i le bira o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ cpi kɔnɔ
18: ne donna tɔn na ka bɔ ka do ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o do ka ba k'i yɛrɛ ma bɔla dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun ta la parsek e do kun ye don do nafa ye a be se ka kɛ bi e ɲɛ ta nafa la dɛ mɛ sini i b'a nafa sɔrɔ parsek ne hakilila cpi yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ mɛ ni y'a ye jamana peredan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ cpi tɔn i t'a sɔrɔ i b'i waliya do la la min ni cpi sariya ti bɛn
0: be aw bolo
19: moritani jamana na jamanaden kantigi kɛmɛ fila ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra yala min ye jɔnya walew ye o be ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa mun na o ko tɛ fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra alamisa juye kalo tile bisaba kɛnɛ bena sigi o babulo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79
0: RFI Senegal akemesarala abikononto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jaguko ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibaru ya di akaje temine 7 kono awboraka mamadu jallo ka nyefolu soro malila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe adala kilendo ma fege ali kumola kanyeshi mali donateme fangama en toute liberté ka kayre ya kono odeye ko d'ivoire ni senegal dongli dala kajim ni sulbil ani senegal ka dije awali ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ali dije awaji yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santan ani ngulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire dakar jamana kono amekene ni kunche 600 ni muso ka kene jemukanye o italike na
5: muso ka kene
20: jene babaro aw bi na jemukam nani korolendo
21: iko doko kumbe neni ni sonja de ban la me bara o la soronga fuli ba bela jeleni watila aw danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike muso ka la hala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo awfana fe komsote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala msote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
22: mse Awni ke.
21: Awye da niche. Amba dam nani Basati Sidibe ye ale ye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la Gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa ere dam nina choko di?
22: Koseve awla nyininkale ye nyininkale nafama pale di. Menk kan kalon ana bimirindi bolo walma ana bi demisen ni ama korobabu yore bolo ka aturuke manden korokoro mando manden mo balu ka jatesi siyama nike kabe moya dokra moya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli la dobe blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani ke brete se ka demena saria slaka oro Osla ofesa ni aluka jetimina siyama neke ukan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfulo dole deni nini kefe kafoko ayo usara kweke muso fudu namfulo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban kake muso da kanin fana la sinin na to nyesi dodi abulo
21: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafa na de fewa
23: ne kwari bila kuma muka ya manta kura furuna foro ba soro chia do be al islaman ke beto lu fana bi furuna foro di
21: ba ke la dasraka
23: ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko mibi mkuku ika sa sendo dauma ofende furuna foro e antuka ni furuna foro ni melana bi la mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko kutubina kekeni kai
21: anye kumadi an lame bagao mababu inka anka Musa Baroni manya kulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
24: ote furuna foro kani anka tijila kanga kumbara mwoso yefe mbali ni mwoso ka ajira ke fanye note mwoso yefe mbali fanti mwoso sika di matini ma fanbo wala furunika me furuna foro dee furuna foro beke dee nke itai ni furuna foro mwapo dee wote itai ilo
25: wa furuna foro kono kono forie blona wachaya no doga ya no kera du ladaya walima dugu ladaya ni kone kwa awansona ajuru kone bikana asarale ima wajibi babi nyela ba manufungu kumi folo furu de kumbike ya litara furu blona iku ntiseka waruko kumafo ni kunye waruko kumafo furu blona hali nasurika uro mnendeka uro bisiki mapasa ya bufo warte mkosoro horonya dambe ani jine ani akaramada ya ketuko dibe aramadeso fenga biambero mkumbi jina babaronka note fwenya furu na fulo te blanyefe folo
21: Asati Sidibe, ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko folofolo la warukuma kuntefo munde tube sara kerenkeren yala.
22: Nam kosebe badima yemfo we tunya yere le di ni tara furu keneka ni afo ka kuibese ka ila nam fulutiya le lankene ma furu keli slasa abeira ka ila ka foko dema dima nam fuluko koson kare abedima bema kan sharia dole la walma landa dole koson o watu la ka kon nam fulu muli rekan nan na linye bawo nam fulu ye wadi mu ye kola fene di altre ye pian ne kala furu nam fulu di lamaro duube manden duube mandene di nka tuma dole basoron duulu yere la dal bonne nyoma wati kunkudu nan dole la ka turuke yoro lusi bonya di nyoma koro yoro do la bese kafoko nisifla yoro do la bese kela nisisaba yoro do yere la bese kela hali nisikono na wala kayele osanfe uyebola dugu sinya na kasule biyan mara kasia dugu mena bache biyan ki kasia edaye po biyan namfolo wofuru namfolo wo biyan bese kalasia anifana ale furu sentu biyan wolu tunye kela musul ledi wotele la wula kodo le koson diwansa ni musul men wato kela do di biyan wala furu namfolo tato le kadama la marona sur na ka foko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di demba ma o ye demba la se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kala bulo o de se kala abulo kono ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso ye de bulo kala do ni utara muso fana bulo kala do mande yo do le be ni misi wo jidida bian o ni wo jidida a bian o ba kema men so don muso ye de do ta ko di a kema o be se ka kere fana ma de me ala ko do la
21: sisa Mariam Sanogo
23: nam
21: ambora ka basati sidibe la mesisa yala au fenefe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la afuru na folo yi
23: furu na folo ki ba ka dia ki mana folo ki fele di mais je sais que fla o ban sana fe o fana bi misi di
21: mayan kulibali ye nyingani dot la se au ma ame nyingani la me
25: no ko furu na folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso be ga jode ko fere ko aramade bi mboti kere mena ka mo do bulu u ba yin di ka du ka ke fen o la furu den chama eske ala fi ale do ka furu ko no na ma la fi ala jonde ya se de ruma ala ko do wa mo ko do
21: Mariam Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo mali la ale borasi san ka foko bibi na yoro do la furu na folo songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa obo de un fere de ale ka nyini ngani ko yala o ka kanwa ni furu na folo songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bolo ko fewa
23: Oli chele amke sababu ya kamso nego bwa kera abi kele mission créer na kera kwa ijule taka dépense ni ke parce que anga ka mufana jati mariage ni na souvent oti fenyele mamna furuna furu ni na afara ko wajibi lo mais ma fo ko ka to ngele ya c'est symbolique et ça on est pas que abi ke fana bi muso respecté ha donc normalement manka ka tema danka na dan temena danka abi ke lo muso lo ba chera kele na lo lu kono ki et na se ka akana so asure kanye donc problème lo
21: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko ya la furuna folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
22: ay wo man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka ho kabra furuna folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te men man kan ka ke muso kono la maka foko ba kabra fujina fulo sara musufana hal ni musufana dira ka foko adira dalasi kelempele la kala fujina fulo mawara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na akakanka danyro mindo kela kuda kanka uleke
21: Mariam Sanogo san yala furuna fulo tola kebe se ka ko beke musula wa
23: ai ne manka ka ko beke musura kuna kuro kama ni ya fu ika ka a respecte anho ika ka to ka ta valer lo ka ta valer da ma muso ti mana mana moye parce ala yere ma ke mana mana moye parce muso ni atuba so mo ka so ka ba bebe la ma fu ka se ti du yama ka bunye abam se na fa ke ya entretenir e ka so ti yi pa ka ya fu no ama de se se na su ba kro ka ne fe imanga ka maltraiter parce que wari chama bo akofe
21: o famye na bastati cdb e se ka mon fo sifila ka oni de masawe furuna fulin kokan
22: aha ambe se ka na ira ka demsen ani mobala mobalie freke alie furula no ya demsen bulu sa fudu be se ka fankas do katami nyamoyata tumane kelen wala demsen fana ye alon ka foko al tese ka fos do muso furuna fulo do men to men ka bon katami den ya la baluka muso la baluka ka bo asron lo ma haka na sala fuduma men do na do fanka ka bo katami furuna fulo ka wala alel deja ka furuna fulo ko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara hal na sema tal nyawlo na nal ka juluta kono al kana juluta la le fretal ya fra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya do lede
21: o famyana ko sebe o yede de be dansigi anga bi jemukana madama sanu goni basati sidibe awni che awsona kanga wele jabi
23: anke yan baraji
21: amia mi kambe wati Musoka kene kanu bagau RFI madinka la me bagau au niche au ka tlo
1: Dakara nika kanye wolofla au bika RFI madinka li lame au danse
2: Maimuna Zerbo
1: Mali la lorokun fla jine mandiat ke walen djeklu ni FLA ka frali walen do keliko tablishata jamana koronya fana mali surasuka adama don ake la fasali djeklu Amnesty International ye walen kon wale mimbi jati iko kele sariawo ala tieni to nka fola ambina uka barakela doka nyefulu sroni kenekan bije kalot le bisaba ye mroto no bo traite des êtres humains kele li lon krenkreni tien kono jak nobi ayira ko tien kono mro chama le bi nege walen ju kele fe wala sa ku tono bo o do ire kera kwa saina la gine jamana ka wa ka mro nege ka tanu ye asira leona ambina nyefulu sro uka atime au danse kokura Bany maketon Amnesty International ye Mali Srasou Faralikon o munokera Castro Srasi no tunye u ka marfa u bla atonye o walon jati iko kele sariya u la tieni crime de guerre je kalot le temps ani chegin temeni a jine mandiat ke walen jeklu ni FLA tunye janda walen doda kanyesi Mali Srasi mobli kulu konvoi doma tabli chata ane fisani gawoke jamana koronya fana Srasi bidru nyon jago amnena katla ku bono unina kuna furnya u la o Srasou tiema do farara Castro utunye marfa ubla ka bok le kono wa jado ire charila bololo furuba kumairo sanfe kani walonko kansa an lokun fla uko adama denya ake ula fasali banymaketon Amnesty International la kuye oja chama sekeseke Ousmane Najalo ale ton nyinke la doye sahel kunka anka lame
3: Nous avons analysé 12 vidéos collectées.
4: Anye dja tan flare segesege, anyolo munuta, Africa Corps, anye Wagner ka Telegram ni X bolo sran sanfe. O djan nou kono, ambe surasi do djawgam ne lenye, ulo munu mne na tablishat binkanin kofe. Djan nou kono alisa, anye aye ni djuga walo taraka nye si doma, anye surasi tan anin kono ton yon fagara, jenim jatege walo koloni FLA bamba chife. O surasi djawgam ne lenye nou kwenye kelo djo, marfa kuntu bolo bli. Djado kono, ambu dalenye duguma, ou tege sirle no uko jetike wale kaloni bambachi kulubega marfachi ula amba yini FLA ani jinim flavefe ulumuni tabrishat binkani intigata uko uka mgo nyangi munu nombe ni kele tieni saria walina ani amba yinu fe uka adamadia ake saria ubele jilibunya ambe uwele kain lasi kulin flavema ani fana mgo fefe simbe mali kelela ni asanchamani
3: non international ki achete le Mali depuis plusieurs années
1: Ousmane Diallo ambany maketon Amnesty International la barakelado akuma kauntara anye RFI Francican kuna fondila David Bachefe akumba kanute ye obayelema anye Malila Alisa balo anima kunye fendo sira tenelo anjafara bedu kono jamana kimanchia fana odugu mimbi jatika wale njeklu ka grenten kono nye asakalo chamanye jikankuru mbi sabanyoron omunu tumfalin lo ni balo ye usira ka sensen dugude unfe nesurasu ka demeye ani balo doli jafara be kono okera nisondia baye dugudon fe serinya ula nga toka jelu fana udoka fola sabu ani balo bisonka dese kokura wati nataula anga dugudendo ka serinya usoro
2: Alhamdulillah, by population sur la Lidoni, parce que Jafara be de Gumbe, Balom Kontara, te population bore, we are wulanu kwa kurun ye dorni u siwi kata kata masena, o commerçant fana minando ta de wonga minando sanindu bo lu kon chama masekana minan chama kontura masina kurumbi danganda la fien wula ka kurundo karga balodo tunu jiji koro. A peu près saban koko ni sekre Jafara. Faut tinti dugula. Du coup kon sa jalu no passé, avalo ko permettre ko sur la Lidoni, parce que balotum bana Jafara, tu woro tum bana fembet tum bana. Alhamdulillah, donu sa sa balo ko sulaye do ni eh yani son cene bana bi ban parti ana so sen de du ko na me hal bi ali sini an woni am mu fe bi faut que gouvernement ka hatri to na parce jafara be ni ambar ko sankile ni kalo sabay bi dongo do do bi ban jafara be ka daga ni gilaw chama ni eta sira ka hatri to na o yoro ko na bi jani ko sokobe
1: Jafara be duguden do ka seniyam ka bo Mali la Mauritanie jamna kantiki keme fla ni binani ni ko ye utigano bla la seli seven do kan ko sayna ka nyine jamna jonkoro modon aratinu ka akew ka labato ola ko sariya sumba ka falin ka jorodi uma iko Mauritanie asiato asabu a dengre fe chama le bika nyesi aratinu ma Mauritanie kono kasoro jamana deun keme sarala aratinu ye biduru ni ko nyon ye la seli seven bluno black la akila sorola akila sorola adama denya akew la fasali djeklu mitoro el ora samori ulda be ye o djeklu nyamoyi ankalame
7: nous voulons que la constitution soit révisée de manière à accepter
9: ambe fait saria sumba ka fali aka fali to yala mina sombeke amaka foko jamana inkono mogo do di fana be minun kanga la kodon iko jamana din tobe ambe fait fana uka hake uka tabala kuka gele ya ula kodon, fuka tase ukwa lahala gele mfanama. Minu nkanga nyanabo, wala saka dansigi ukwa dikumbela, fenfebe udala Mauritanie jamana kono. Ula, ama Amerika fo, ko Mauritanie marabaga jekulu kanga, anga lasili sebe nkono kuu walia. Femi nye sikika fobai, omime senani watina, anga ni lanyini nunu nkanga tabala. Ani, ama ajigi ya fana, ko sikika fobai njabi ula, lanyini bena ye uluchema, minu beni mwono nunu la kodon, iko jamana dento u. Uko, ama ajigi ya kuku ko marabaka ufana bena fere nyumantike utokola
7: normal
1: samori uldobeya el orak nyamwo ka bo Mauritanie jamana kan hakuma ka on bailmana anye la laisha dukure fe mogoto no bo na bifo ama francicana traite des êtres humains bije kalot le bisabaye o walin kle li lon krenkrenye frafina jamana chaman kono iko la guiné mo chama le bi menena ni walin ju kelo fe ayasa ku to no bo ubi uniget ma chama ka waru mena ula an kubina u blaka tara europe gunkan ka sorokiente aje kalona la guiné la kanati la mo ni sera leon tauka baranyonya do okmu kono usira ka walinju kala chama nomene ni sera fe amoto no bo sera fe afanta ko ndi binyo folike anye ka boko nakri
10: niveau de dépasse aujourd'hui ok il y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
11: al mo manren kandeni mo mende mol manren na kawal di sera leon kalbul lamina mo do le selal pulukulu lalbulu dol farambawa alla mol tal yelawko acha gabi biram soni waninyan de ma sera leon halbiya mai
13: ya bare an ko albraik libera do ma bamoko atura ila kontinu na saralon donko dipi saru donki makonola anne kumara dipi otemina ama nuvel soroko ala numero titemina ala facebook messenger a siti temina
11: aliye molla na talale kwal dalma de me barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bi sabale minani salimatu gallula kawala filisera leon
26: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan o rako batute ka wulituguni lagine ubeta fo sera le wonde aleku ubena ta sera le wonde wasaka sabe batshita yi ora nesona dondola ne muhammed wele ka fanya na koninte se kata to mala ka kan de menga se ka solo soro o sude la nye muhammed ye akoma ko ale nana nini ye yande wala sanka se ka barake ne ko habada nana yande ya saka ta to mala ga barakote o frangine wari million nani domi tumbe mbulo yo minena kanka telephone mine anindinka tablet kasoro kan datugun bonkono
27: eso kila ngasudo
11: Karo damando ni nukoro lagine. Tesidil trebral bulula momina lamen duldo. Meni barada sunina. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Senegal kono do bora jamana woro ka nafulo dunila an jamana kono a senu seda noye onu bulo fara mimbi min jolimbe jago ani yirwali kokuna oka jatno bi omira samba flani muga ani woro kono toinka fola samba flani muga ani nani jamana woro ka nafulo mino tumbi do a Senegal kono anu o ake tumbi ben a milliard saba ani kola anko chama le bora o akela samba fla ani muga ani duru kono anka docteur Mamadou Alaji Lila Akuka.
6: Ni jamana marabaga ya fe ku nafulo la barala uyuka nafulo la du uka jamana kono fu aya soro ku fere do blani sinka inafo l'impôt sigli fere u ani kuran soro ku no ya ulu chageda sigli jamana ukono no be da fala jamana bereka nafulo do ni bise kano ya nga u be da fani te Senegal jamana fe fe ngere fana u di landa yai nafulo la barala chama be ka Senegal jamana bila Bawu, landa ya ti ntuguni. Dogwere fana, Senegal ka lempo sigili fere u, te fere nyumayi. Anka na nyina politik manka ufana ko. Minu ye Senegal jamana kono ni watila. Nimbela deni mbese kake sababu ye, ka jamana bereka nafulu udu ni dogoya, wal maku ubenka bo jamana kono. Senegal marabaga u, kakanka yele mandu, walasa ka fere u blasi inka. No kera, sanfla, wal masa ansaba kono, nafulu labarala u, minu ye Senegal bla, bese kukosi ituguni.
8: Et là, les investisseurs vont revenir au Sénégal.
1: Fangwere fe edu kongo jamana kan kuno fanga sina wahe nyon la je kuka nisongo ya ira saria sumba krosli kitiso ka la tike talinka o miye wasadonka saria sen tali sementinya ko referendum mabise ka keka jamana don akila nyinga na soro saria sumba bise ka fali fanga sina uka frankanton a 64 ye ukambo ko kura kuno ka la tike kon wa uye utkalot le temps ani duru le dimra broma a sani o long o ka sika foba dialogue national Blasinka, ngamra broka fola kutina e fanga sina ukani barabaralu tabala Fawre fe moyen norian ko tika noya États-Unis Iranke suro États-Unis jamana kuntri Donald Trump kubina Iran susu kosobe ne mugujuye okera Iran ka mugujugu fli doko États-Unis le bien fanka en Jordanie en teri jamana sa ni oye Jordanie wati damani a ko sunsuliko a kele signa ka dabo fan flauke ne chulo la bi o minira bi ka mo chama njoro anka Musa Alukulubali ka nyofolu soro
12: Ambenu susu kosobe ni mugu jugui, bau akodabi aondela ninsenyi. Donald Trump kanyoye Iran ma kuna fundila unyema Maison Blanche kono. Nga Iran doronte, hali atiri jamanau iko Irak, minu mbe farakanka Etats-Unis kokorodu njamanau fana kele, aku bebe nutasoro. Ninsenyi kwa ni, ambenu gosi ni mugu jugui fuka no yu yarela, Etats-Unis jamanau kuntiki besiensi oka. Kakono Donald Trump ka odantikelu nye, Iran ani Irak defole itajuru sara mugu jugu filuke, Etats-Unis ka daga doka, Arabi Saudite, Jordani ayene mwen norian famwera ufe. Etats-Unis ni Arabi Saudite ka otajuru sara berede sebe koro fariana ni Iran foroba jabara ni soya lase ku seraka Etats-Unis ka mugu jugu misili chama nye koro tige uko ni seraka cheni badun Iraq koro yanfa dugu chama nku marabaka uka jate ula sumugan ani jogi mbaka to bisaba nifla anga jabite na blaka meka nyesi anjugu Amerika kauma hali uteke kono jamana Arabi Saudite ofanate na tu Iraq yere lakana kulu Resistance Islamic koti odeko Iraq ministeri kulu minyesi nendo jamana in lakana koma uku ye fere gelo nsigi senka wasa kuka dugu kolo fambele jale lakana ani maka na segi to Iraq dugu kolo kantun ka segi nyogon jamana bagabaga bau Donald Trump tunya lasi ku ye gosili minke Iraq ni Iran ko kerani Iran nyemogo yere ka demendi nga Iraq jamana nyema ya soyo kuma ososo
1: Musa Alukulubali ka nyafolo au ni kietlo majola Neleka nyawulo flatem nani sangata ani flayi mandi
14: Maimuna Zerbo
1: bi mo wolini kana kene kan kuma dira Aissata Bama antiantomba bulu farami jolinlo an drogue ani walen jugo keleli kokuna onu DC ka kuma la cela Issoufa Zerbo ye wele sama ama ay kuma di amasa ka kenye ni an mugoto no bo a traite des êtres humains o keleli lon krenkrenye an bi chi kalot le bisaba fiefo bi la silba vitalike o babule kan o la amitra soronkoni a kurusa marala la guiné ka mamadi kaba ka e la silbasro e sarata kamara halibna yeni wati maso kono sarata ni sokoma
15: e soma mai la memba bela dene ni soma
1: kula fondiga fo babu butali ke muli kambi sarata
15: saria do ya maru yara rdc gamana kono mi mbese ka sarati sabana sirada yele gamana nyema felix kiseke die kuna fali disebe obeka kuma oreka
1: 600 farigulo nyana je Sarata farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛkan an Mali musow binna Kamerun nataw kɔ musow ka kan kɛnɛkan kunu.
0: Kelu fila ni kelen Kamerun ye sebaaya sɔrɔ Mali kan o de la u tun bɛ ɲɔgɔn na group D de kɔnɔ group kelen in kɔnɔ kunu alisa Ghana fana ye Cap Vert sɛbɛkɔrɔ gosi kelu fila ani fu sira ɲamele bɛ segin kunu ɲɔgɔn kunbɛn fila ninnu kan.
5: Mali Kamerun dola kanubogo mafu jigiko ni ton flaka ni nyogo soro woro na ina. Wa ni dola inko fe Kamerun kasibaga ya durubi malila kele ulabana flan bina. Fana ni dola ina ni Kamerun muso ya damineke malienu ka mun labana chulu nyumanina ga manga sabula sangotan anina ninana. Birama kuna teka muso bu fasafli foka mgoi penalti soro sangabisa banana. Aisa tatraori bayelema Mali kanuna kele ani kele ukofe dola mi nyaran fanf la befe ni sababu okasyon ye achete sira soro kele ani kele tsege na fien bobi koka. Ton flani nyeda kurawena deke karamogo ka ladilika unkofe nga abeto Kamerun tala nga manga kele mekilaka ngoi penalti soro abatan kasebagaya flan kele di Kamerun ma akachelu flana ni sebagaya bato Kamerun donchogobe nya muso kani kani keneka ashentan sabana kulude ndolanto kilena gane Cap Vert fla anifu kanyamaya tani kurusabaye Kamerun ba noka kurusababulu Mali aleni Cap Vert badatugu.
0: Group de ka kunu ñoxon kumbe de yemso ka kan telefono indatun teleflanan kene kan bi Senegal ni Algérie bena kari ñoxon na nege kan ye tan woram la wati la Algérie fana ni Maroc bena ñoxon soron bi may
1: fa mu def tien tulantan ko chakeda FIFA ñemro ka la tre do bi ka kuma chama wlawli sata
0: jiani Infantino abolo dalen don abolo ka coupe du monde fan do fere nan folo tigi do ma minu be barake u yere sa ba o FIFA de be coupe du monde la ben Infantino septembre karona tatili tani konondo di FIFA federation keme flani tani keloma kuku rankilina di akani latiga inka ni latiga insugandira federation bebe na dollar wari million binani soron yani kele Europe ka UEFA mimbe FIFA kono oko abadan atana die FIFA ka coupe du monde fere ka yeren nan folotigia farafina ka kaf mi fana be FIFA kono ale koni ma ban aka ban ira folo danteli sebedo kono kunu kaf nyama Patrice Motsepe ala ngini kaf jankulu fe kuku hankili na miri ni nko inka maimuna
1: inche info la srata kamara bije kalot le bisaba ye mogo tonobo kele li lon kren kren ye dien kono akachani mogo million muga ani wolo
0: kulu fe kuku hankili na miri ni nko inka maimuna
1: inche info la srata kamara bije kalot le bisaba ye mogo tonobo

0: balimakɛ aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 de sera 0 kore kanɲɛ 13 u bɛ Porto Novo.
1: Sarata Kamara.
0: Porto Novo bi Benin wasa bolomba sena sigira sen kan wasadenba senator mwa ani lolu de be sena in kono ukela jamana nyama korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zebo be kuma sokona yanka nyefoli ke akuka okambe kuma tono bo wale ukan traite des êtres humains bide sugandira yasa ko wale ukele o okumu kona beta la Guinée jamana kono yemina moho chama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambena Burkina Faso jamana dendo ka Sierra la sorom kabo France jamana kono galaya mimbuka ninta suma kasarawati na France dugudo kono abeno Sierra la se amma awnike wa audonse Ako kera Porto Novo Bikaban Benin Wasabolomba Sena Sigira Senka O Sena Sigira Wasabolon Deni Assemblée Nationale Ka Daga de la Folo Yani Ukuyere Ka Daga la Soron Kotonou Wasademba Senator Mwa Ani Lulu de Sigira Bi Ukela Gamana Nyema Koro Patrice Talon Ani Boni Yayi Maimouna Zebo Bibara Ukera Kumata Udeye Ani Wasabolon Kono Saria Usigili
2: Yati Sarata Kamara Abaro Ire Damne Nani Bine Gamana Tola Fasa Imana National d'Aligny au corps Wassadin, un sénateur Numbela Koroba, Elisabeth Pogno, Aleukmata Haka d'Antelukono, Asigna, Wassablumba, Insiglikunka, Ani, un baraminubika sénateur Numakono, Akafola Ukaka, Kake Misalia Numaye, Yamana Donka, Dana Biseka Sigi, Mouamunuka, Ni d'Antelukera, Mouba, Chama, Lignamo, Inafo, Ajamna Infanga Bon, Yamoro, Amarabaga Jekulu, Ministru, Ani Doro, Wassadin Bamuga, Ani Duru Nuchemo, A Kelendron, Le Maye, A kenekan no ye jamana nyamo koro ni se foro soloye o mi rebni san bu konanton ane durye amase katalike ni baraula aka kenya ko son kuna fonia dowla kafara ali kan jamana nyamo koro fla wore bi sina inkono ina fo Patrice Talon o mi rebora fanga kuna ni a kalo fla nyonye Ani fana boni yayi o tiela fana politique mo la ko doni ani wasa blo nyemo koro ina fo Adrien Ugbeji ani a Bruno Amoussou wasa blo ni resigra 5 ans Saria Sumba faleni simfe novembre kalo temeni fanga sinao ina fo les démocrates politiques ton o lutunye a sigli koro fo kosobe awati sarata
0: afa ora maimuna ni keni nyafale ula 600 ambetani ka ni seria en la son malila anyola lonia kununko jamana nkema ya fanfe la kanati la mota ani balofin ani furakeli fin do ye diafarabe ani nu bozo dugudem ma o balofin ye tulu nono maluna nyonnawo duguni nu be gele akama ne kono kabini san kliniko ko sabu ke gatti ge wale kala o kan garantin ye o de kama ali na ni son dialendo diafarabe duguden ko yani soni balofin nu bena son kabam ba ko fosi tun tu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population sur la zone, parce que j'ai fait des dégumbe, balom contara, c'est population bore. Oui, elle est où la courant et drone et suivi kata kata masena. On commence en fonai milan d'orta. Du de un camion d'or, sanindo, ou quand chama masekana milan chama contour masena. Kurum bidanganda la fien ou la courant d'orca, balodo, ton djigoro. A peu près, il savait qu'on connaissait que la jafara. Faut une petite doula. Du coup, quand nous sommes allés passer, avant de vous permettre que sur la zone, parce que balotum bana jafara, tuorotum bana, fembetum bana. Alhamdulillah, non sera ça bala kun sura yedo ne yani son chen fana bi ban parce ana so sen de dugu kon me hal bial sini an woni am mu fabi foke gouvernement ka hatri to ana parce jafara be ni amar ko sankele ni kalo sabai bi dongo do bi ban jafara be ka daga ni gelaw chama ni ita sira ka hatri to ana o ro kon na bi jayin ko sokobe
0: RFI de tunya kuna fonia wala bonia lo kun flan ni honye 600 Amnesty International bekalangini sege segeli ukake akokan jwe karo teletan ni segin mali solasi uberaj ni mgatiga wale kela uni FLA bambanki uka gyando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yan fanfe mali solasi bilolu nyo honde ni tura akosinfe gyao kono binkani kela uye solasi do ufaga aliminu tunye marfabla kuyere di Okama Amnesty International yala si donte liseredo kono ko kele saria ou malabatu. Ambe sambafla ani mwani waro latam o alisa moro tono bo wale uteka kotige dunye kono nanko traite des êtres humains. Ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunye kono kani wale inkele. Akobe senka anka gemana kiamani nyo honke Iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la baula la Guinée ka chaman de negenegera wali jugu kela ufe ka wari chama mine ula katani uye Sierra Leone kuwa ka mokotono bo wale unyesi uma fanta konde sira kasara todo ufe.
1: Niveau de dépassé aujourd'hui, il y a une délégation qui va aller là-bas, te donner une petite formation avant ton départ.
4: Almo manren kandeni, moamende mol manren na, kawal di Sierra Leone, kalbulu lamina, moadole selal pulukulu lalbulu, dol farambawa, alla mol taliela uko. Asha Gabi Biramsoni waningan de ma Sierra Leone, halbi amayi.
5: Piyapare anko, albra ikidi beara do ma bamanko, atura ila kontine na Sierra Leone, donko dipi saru, donki makono ola, anne kumara, dipi otemina, ama nuvel soro ko, ala nimuru titemina, ala Facebook messenger asiti temina.
4: Aliye molla natalale kwal dalma de me barakuro, note kwal dalma de maliye wayasi. Frangine milion bisabale minani salimatu gyalula, kawala fili Sierra Leone.
6: O lagine do ko ubeka mine lagine sisan o ra ko batute ka wulituguni lagine ubeta fo Sierra Leone aleku ubena ta Sierra Leone wasaka sabe batshitayi ura nesona dondola ne Muhammad wili ka fanya na ko ninte sikata to khomala ka kan de menga sika solo soro o sudela nye Muhammad ye akoma ko alena nanini yandi wala sanka sika barake ne ko habada nana yandi yasaka ta to khomala ga barakote o frangine wari million nani to tun be mbulu wo minenna kanka telephone mine anin dinka tablet kasoro kan datugo bonkono
7: eso kilanga sud
4: karo damando ni korola gine te sidil trebral bulola momina lamen doldo nani barada sunina fanta konde konakri rfi
0: Adama deunka hakia ko ukambe ta Mauritanie 600 yen abe fominu makole haratin olubeka langini uka hakia uka di uma Mauritanie golofin jon koro mamare undon walima umodeun uka fola alisa ubeka denkerefe uka ma kantigi keme flani koye langini sebe petition do bla bolono san fe yasaka langini haratini uka hakia uka sabati
8: RFI
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara ube 5 kan Congo do kono alisa alina ko fanga do yara doni ni wati la banu la ko sabuke tasuma fagala uka kesiri wiye fobisoma tasuma fagala kemesegini ko tumbe kene kan Portugal Congo do kono Espagne maraba ukuni ye dansigi wati gelen fere ula bi bao tasuma ube ka do yara doni doni France fana mbe ka gigi ya doni solon ni tasuma ube ka do yara akasara uku Nimbeye Alisa Mahobayirka de Bonora Usigi Yorawla Misalila Kiaman Banara Sisi Jugu Kusom Iko Burkina Faso Yamana de Mbala Sereya Chogomina Alessigilendo Semedar France Yamanala.
9: Là où il y a beaucoup de familles.
10: Nebe Milon, Moro Diagoyala Kabo Usi Yorawla Medar Marakafula. Lunani ulubeye Burkina Faso jamana deu deye. Ansira kula soro WhatsApp sirafe. Ni wati la ulufuite mafole ndaka ukono. Ulubeye utiru ukaso udikono. Basi fuite ulula halina ya soro. Kuki kaso bila teliala umanoko. Kumbenfere udi. Udi kama uyu sigiro ubila. Tiyedi tasma biye. Nga ansila nine sisi mimi bo kololo udinye. Bawu amanyi adama dema. Bawu lalonia kuya ansaria sirafe anwajibia dini ka assurance ta anka bongu kama. O sirafe assurance beda kasara nunu sara minu sira ama. Medar marakafula anye fere ubla sinka. Anye wari fara nyonka wala saka demedu mokuma. Minu yu sigiro bla kasabu ke tasma niye. Ni wati la anya lalo. Bawu ansira ka wari kiaman fara nyonka. Ubayi la kuyon demendi biya.
9: Donc pour dire qu'en fait il y a un élan de générosité qui s'est manifesté.
0: Moi, Norian Kelekan 600, États-Unis, Mogoufili Uteka Kotige, Iran, Washington, Yalasi Kunu, Kununi Bisounke, Aye Tinyeninke, Iran, Lakanatila Moka Keleke, Daga Tantan Yirika Dekan, Yuko Drone Dagao, États-Unis, Ko Tagulu Saraudon, Kobao, Iran, Mogoufili Uke, États-Unis, Daga Chamankan, Moyen Norian Marala, Iran fanaya la sebi katena to tajulu sara baliala États-Unis ka kunu mugu jugu fili uko omiye kasara la se Iran ka kelelke mine marayoro kiamana awni kela manina nine be dansi gyan bi telefe kuna foli di kena ina nege kalfe julu be Cheikh Bamba Diop le volo au kambe kofe doni RFI wagati nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila tɛmɛra ni sanga tan ye manden kuma bɛ aw bolo waati don aw b'a dɔn maimuna sera kumaso kɔnɔ o kama maya b'a fɔ k'i ni ke maimuna yɛra mun ne bɛ dakun na bi
7: sarata y'a fɔ cogoya min na bi ye adamadenya tɔnɔbɔ walew kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnlen ye kuma b'a bolo bi sinsin jɔnya kan
0: an bɛ kuma t'aw bolo la
8: kuma bɛ aw bolo
10: Mayi sanugo.
7: Aw ni tile teri lamɛnbagaw ma jigiya ka fɔ ko basi fosi ti aw ra aw danse aw yɛrɛ ka kɛnɛ kan. Bi ye don ye min sinsinna adamadenya tɔnɔbɔ walew kɛlɛli ma o kama n y'a fɔ cogoya min na Sarata Kamara ye an b'an sinsin bi jɔnya kan Moritani jamanaden kantigi 240 kɔ y'o kanbɔ yaasa o jɔnyawale ka se ka kɛlɛ Moritani jamana na adamadenya akaw lafasalikɛlaw b'o cɛma politikimɔgɔ sanfɛ kalanfaw ani dɔ wɛrɛw o y'o bolonɔbila kɛ sɛbɛ dɔ kan nan ko a ma pétisiyɔn yaasa ka laɲini min ye aratini o ye n'o ye golofin jɔnkɔrɔ mamadenw walima o mɔdenw ye olu kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ a bi kɛ cogoya min na jamana yi kɔnɔ k'a ɲɛsin olu siyaw ma a yala aw fɛ aw ka maraw kɔnɔ farafinna aw ka maraw kɔnɔ farafinna jɔnya wale bi kɛra hali bi sigidaw ra wa a bi lala juman na mun be se ka kɛ yaasa ka jɔnya wale kɛlɛ nɛgɛjuru sira yɛlɛlen do aw be se ka kɔnkɔn +221 76 644 12 79 bi an ye ki sama adamadenw cɛɛ dɔnbaga mamadu juwara ma a bina aw ka ɲiningaliw jaabi aw danse kokura yani anga mamadu juara sɔrɔ nɛgɛjuru ra an bi kuma di amidu danbele ma ka bɔ cote d'ivoire jamana na a ka hakilina filɛ nin ye bi babu kan
11: mali kɔrɔya fanfɛ fana an ka jamana kɔrɔya fanfɛ an b'a ye k'a fɔ a ko bɛ o yɔrɔ nin fana na parce que golofin dɔ bɔ yɔrɔ nin na ye b'a fɔ olu ma ko bɛlaw o kelen do ka olu fana kɛ o jɔn su kelen ninnu le an be don mine ko bi min ye moritani ta yɛrɛ ye ni kuma b'o yɛrɛ kan kosɛbɛ ni ye moritani yɛrɛ ta ni y'an ka dɔ fɔ ta i b'a ye k'a fɔ moritani tun ye golofin jamana de ye parce que gologɛw ye ka kɛ b'a fɔ min ma ko moderni bon olu de kɔnna an farafin ye moderni na sinɔ ka i b'a fɔ min ma ko civilisation farafinw de kɔnna gologɛw ye komi koo be yɛlɛma yɛlɛma donk o de la moritani mɔgɔgɛw ninnu olu nana ka golofinw bɔ ye dɔn dɔni ka kɛ ni olu yɛrɛ ka dɔfɔ sɛbɛlew ni ka tariku sɛbɛlew ye o de kɛra sababu ye k'a kɛ moritani yɛrɛ bon fɔɔ kana se bi ma gologɛw de kɛn be ka yɔrɔ bɛɛ tigiyaw kɛ ka golofinw kɛ bolokɔfɛfɛnw ye sinɔ jamana ɲɛmɔgɔ caaman tɛmɛna min y'a kɛlɛkɛw min y'a kɛlɛkɛ kosɛbɛ halisa tɛ ka dabila bon an b'a a jigiya kɔni don dɔ la kɔni don nataw la a bena dabila kɔni fɛn min mali yɛrɛ ta ye a kuma yɛrɛ tɛ fɔla ye ma kɔni bi kɛ fan dɔ fɛ parce que hali mali yɛrɛ sɛrɛya ye a kɔn i n'a fɔ moritani fana kɛn bɛ k'a kɔn cogo min nka kan mɛ mo n'a tabɛlɛ i b'a ye halisa a kelen kelen nu be kɛ
7: Amidu Danbele ka bɔ mali la an be kuma di Amadu Diallo ma ka bɔ cote d'ivoire jamana na ini yantuma kɔni basi tira Amidu Diallo kɔni tulo bena Alai Jakite ni Allah sro yani Amidu Jakite ka sro nega juro Alai Jakite koni klobna ikam korota donian nti la sro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono ay leri menon bi lo abrake kono lo fulu kodi me an la mande jamala mi le ta kono lo fulu kabu katene abeka le parce que ni ka duru ya jate mena watu mena manka ye kala ne bra ya bololo selka don ya kokuma ne bra ya ntuma be ka yosi koloni za so watima tubabul ni arabul ma mekwan ne re ka jalo ye nyina wuka ne kono rafi ko sebe ne maron ko ja sugu tu ne sera mande en folo atran fe la jira ya atotre ya alfa kono la fanga watu wuka dansi gala o ma ato sariyama we re ka momin ni fatala ma wuka lumayen gala la hakay muni ali se ka ibla muna wuka wuri me fo alfa kono ko sara uko no dika bal ni pe bo muna sariya ma so ama mari bi ayo kan ka ke an la zana sido wakali wo ku pel ne tu ma be jira ke li la mo gbe mal kontrol la me muna an te nta fankala ka fo ko ni ne re kal men jamana du ka nyina kan kono lo fili parce ni ne ko jamana wo bololo ma fene ka radio sul la me jo ya ku kuma me kala wulida ko wa jo ya kele ku kuma me kala wulida ka ban ko ayo ku we wo jamana ka demisel sigini kinya be o ma ni jamana fanka ma kuma mun kosɔ denmisɛl tɛ se kuma la ka bɔ kan nin kɛlɛ ka ban ni ye kula sata le de ma ye ni ye tɔɲɔn hakɛ ba le mɛna a bi kɛ sababu fana jamana yɛrɛ ta yɛrɛ sɔrɔ
7: a be se ka kɛlɛ cogo di e ka hakilina na
12: denmisɛ le bi taa kɛlɛla kɛ denmisɛ labaara le mɛnu ma ye ni jamana pouvoir ma se parce que sigida sigida denmisɛ dɔ ye sigida
13: marabaga dɔrɔn ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kosi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fula min sɔnna ma a ye kɛra sigira min na n'o denmisɛn ka bɔ ka mankan kɛ k'a kɛ kɛra o kɔ jɔn a tɛ lu mɛn ma o man siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o man siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i b'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔnɔ mɛ munna waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mayi mɔgɔ kelen ne tɛ se ka so kɔnplɛ fana bali.
7: O faamuyara Alayi Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakilina na hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi ani Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Alayi Jakite an bɛ taga Bobo Julaso Ela Usumani Kɔntaw i ni yantuma.
14: Salamalekum Aisha
7: nɔgɔ sanu salamu. Walekum salam bisimila.
14: Ok bisimila bon n b'a lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka Mayi sagalo n b'a fɔ n ko jɔnya ko ni a k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mɛ ko a tɛ se ka ban Mayi sanu a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye paseke an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ Mayi tan ke ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinɔn jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon Mayi sanu n'i y'a filɛ bi bi naani. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun taa jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'o ye n'o musow n'o jɔ hɔrɔn ka n'o bila i ka so ko n ka jɔn mara taw o muso hali u b'olu furu ko aw ye jɔn ye o ko jɔnmuso la a b'o furu epi ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mɛ ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔncɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu la ko parce que jɔn don. Mɛ diferansi jumɛn bɛ hɔrɔncɛ ka jɔnmuso furu ani jɔnmuso ka hɔrɔncɛ fɛ mun diferansi b'a la. Bon ni ne kɔni ka Mayi sanu ko ne fɛ nin ko nin bɛ yɔrɔ min na bi bi in na nin an k'a filɛ ɲɛmɔgɔ de ka se ka lɔ nin bolo nin kan ka lɔ kelen kan k'a filɛ an bɛ nin ko nin kɛcogoya di ka cɛ yira mɔgɔw la ka komi n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na sisan Alifa Kɔnde min y'i ɲɔgɔn kɛ ka cɛ yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min minɛ nin ko in na i bɛ nin sida de kɛ kaso la i bɛ nin kɛ nin kɔnɔ a banna sinɔn Mayi sanu y'a filɛ bi bi in na farafin an yɛrɛ min kɛ ɲɔgɔn na an bɛ min kɛ ɲɔgɔn na bɛ jɔn a la Mali a ka jugu ni tubabu ka jɔnya ko ye.
7: Mayi sanu ko jɔnya yɛrɛ ko a bɛ cogoya jumɛn.
14: A b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ Mayi sanu ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiye n'a ka miliya a se ka sigi dɔw kɛrɛfɛ hali a bɛ sigi kɔfɛ o tɛ ne kɛ dɛbɛ kelen kan o tɛ sigi dɛbɛ kelen kan ko nin y'an ka jɔn ye k'an tɛ furu ɲɔgɔn ma ɛ a donna ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a ye a b'aw sara la a b'aw sara jɔncɛ b'aw sara la mɛ a se ka sigi aw kɛrɛfɛ ka kuma a se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ n'a sira kelen kɔnɔ n'a sera a b'a kun suru aw ma. An ka jɔn don a tun bɛ ka nafolo minɛ na ka dun Mayi sanu ko tiɲɛ kɔni tɛ ko na sa bon n'i y'a filɛ bi na Mayi sanu ko jɔnya yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ a b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw bɛ sigi so kɔnɔ o denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara don ma tile tan duuru kɔ e dun ni muso dumuni de kɛra dɔ bɛ ka wuli b'o la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka izini kɔnɔ kalo mana sa o man jugu jɔnya ye wa. An bɛ baara dun ta ko ka baara k'an ka so ko u ka sara nin daani na baara min fɔ u bɛna baara min kɔ o man jugu jɔnya ye wa nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mayi sanu n tɛ min ye a jeli ko la fɛn nin olu ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ yen siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ yen ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa to baara ninnu kɛ olu jeliw fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye Mayi sanu ko n ka misali n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ a bɛ taa ni aw sanukɔrɔkaw yɛrɛ ye e ye sanukɔrɔka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulobɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔ tɛ o lu n'i y'o dɔn i y'i kun tugu ka sigi duguma hali kalan ka tɛmɛ o kan ko nɔn ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka lɔ ninnu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ o tɛ o ne bɛ sɔn ka kuma fɔ
7: Mayi sanu ma o yala o tɛ jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o tɛ o ye.
14: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sisan mɛ tan munna ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wɛ ko i t'i malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an ti kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ an b'a ta sisan mɛ tan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye k'a kɛ egizan de ye si kan ka kɛ parce que olu fɛ olu de e mɔgɔ ye fanga dɔ ye i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na i m'a ye o de ye problème ye quoi.
7: Faamuyara Usumani Kɔnta i ni ce o hakilina na ka bɔ Bobo Julaso.
14: Merci.
7: Sanɔgɔlakaw la Sisilakaw ani Turelakaw kalanko ye Turelakaw ma n'u kalan o yɔrɔ faamuyara an bɛ taa Tamba Usumani Danbaga tɛ yan lasɔrɔ Usumani a bɛ cogo di.
15: Si tɛ yan Mayi tɔgɔ n'o tɔgɔ tɛ.
7: Kana tana se tina kɔni basi tira Tamba kan. Asmana iko ko o jonya wale bi tambanga akechoko tikelenye ina fofantora namu
15: akechoko tikelenye yalo jonya ni mbe doli farambarma chere ko jonya ni nyamakalaya ani horonya te ko kelon te jonya ni nyamakalaya be danfarabuni nyokonche maisa kanoko ni jonya ni abea me abea fo façon façon fla olu be jonya mi dobe jonya mi fola ko mi folo ibe bara ke imatigie ite ibe bara se ko mi ye sene ke sisa ela sene fin be imatigitale ite fote ko mi mbaye imadro wo ila dumuni de na e demu so nyana mai bolo aba tai bolo na nya bora fe kaka afuru muso e olu site an sisa sisa ko ni senegal ya ndem madelika kuma me yoro la madelika e me jonya was ko mi dala anu nyokonche kariya auna jonwe
7: yala otis nangu yaiwa sunangu yalo sunangu yate atlo katlonga ni nyokonye
15: otewa no, ni sunangu yabe be damfara buni nyokonche komi jonya ni tun forcément min tumbe ye uyode yele ma san ka kono ko ya ka bo forcément yila bara ni barake itade yila bara mina ibe pengo fesoro itade wa ide muso fana hayni I matigi yere nya bora fe walma abafe ka fula na ya nyini fe ni sera ka diama wodo ni maseka diama at 5 ikele wukoni na nyoko na ubea ani fan wukoni ya mimi ye komi koroma jonyani nudo nina uwe iba ye dugu yoro dobe ya yere iba ye kaburu fila de bubolo jon la kaburu horon la kaburu wodo koni iba yere ye jonya temile ni ko kono doni wolu de bolo sisa kaburu filani no dro note koni a force la mani no wolu te ya na beni ma hay kila la kata wala furu kila wal ma kila werela na beni ma de beta na ma be ma ba to e daro jonya de koni be an sisa me a jago ala ma koni ay mo o ye yoro la ya
7: o fam yara asmana da magati kambi tamba kan fo yoro la ami taga Burkina Faso kaba wolon ko to draman sura ye Allah sura bi chogodi draman
16: yo basita na ma isan
7: eh wolon ko to jonya bi la lajmana
16: afa wolon ko to yati ya eh sarafina do la koni ya koni abe alitini me an ko fe ma isan an kan ka am min ni mo ko mo ka to bek abalo dugo la tia la ya ko mo fle ni no baye ka te ta alifa se foka ta ta se far far go fra min ka fara so pa se fara go ka ati za to be niya je na ka fle ni baye jonya jonya hasilule sa mo jonya o arul fe choka mara ba ka sa funa fara fun ye fana ba ke ni nyon to go la te don kon fe wa ti se ha mo ka ka fere ke ni ku ku ka dabla dek al balu du to ka la fi la mo kana le mo ya mo ma kana mo do mna ka senga fu ati se ka sa go ko ke ko jonya on ne ka diem sa ro mna se san ke ku ka ka dabla le tu
7: ini kia kli nana draman sura ambi segi aketo nyinira nega juru mai kosobe anila meboroche bi ambi taga mali kai keren keren yara fili idanse
17: ah somogo beji mwamna saru
7: ere isomogo
17: waspoite alhamdulillah ambarat
7: niko kai ani jonya koni oti taka nyokonda abu chukudi ni wakati ina kai
17: ah ti jonya akumaga chaka yere pasi keren keren yana bu ambi yoro maraka upi pasi ni sisa ni mugo bora ifa sura kata warini ni bo ni nana yoro dula ube jo muso takadima bo nuwe jo muso takadima ye jo nye wo ite jo nye wo sisa wo ikele ye jo nye wo vrema udun fele ni wote konya na maye wa takama baate ani dese fene mbae ake jo nye dese fene mbae ake kwa pasi ni mugo ni seti ye kwa uvike jo nye kwa
7: nga ni wakati ina dobora afangara kai walma ba chukokorora albi
17: wale ya harsi da mangambe dugu dugu la wala ule nuko fa koga nuko na chetri binani la gere pasi ni tare ya yukana nuye har nuye forome ndima wetla ka amini nakwa ku dugu fene nuye dume fene ndima wetla ka amini nakwa amangambe kai ya da te baere
7: ufam ya rafili kante ni chwe waklinana ambi kosigi Burkina Faso Arno Sanuye alasro babo cha avu chokodi
18: ambala tana bi chogo nyuma na koso bembi furani baraka nyongo wa nila mini kila ube
7: foli jarangi abi chogo di bobo jula so bobo vi dafunka jonya ralbi ote
18: Bom, babo ni dafin o ani fula o anta yesina nguya ye ale ti joya ye.
19: Namu.
18: Ne abu yoro munu nani joya lo sisan ta.
19: Mhm.
18: Olo ye ni toro ko dusu kasi ne refe. Ina fo an farafin na mana wuli an ye oye an bu kulera go babu oye an ke joye de we ye le mahora ya min dama ayere yere te de me ka soro an farafin damani nyongo che mo ti kulera ko arabu yin ke an ke joye an farafin nyongo ke joye mo ti kulera arera ka soro tuabu est ce que tuabu jamana jume jombe se ka boro siama ko tuabu jamana na ko shia do be hali bi uban lu ka ka ye le mahora ya dama tuabu jamana kele ne nyatara muritani fle ti adobe jolo hal mamali an pajama nani an korayan ti afandora na menchu ra ti adobe o ku banilo ko kayele mahora ya duma neko marabaga o lokanga ni kele ke jamana marabaga no ti sare ya gbele ma dota ko jamana de obe da makanka jamana de obe yekle mogo mogo yi mogo re ke jwe ti sane sare ya le babo go no sare ya fana ti sare ya gbele ma ye ni ko ni tumbu dabla me iba ye marabaga o yere na ko ke baga obe yekle parce que hal no ye sare ya ta kama otina sare ya ni barabara o ba yira ko olu ni ke ko ke baga nu be yekle ani farafina tomba fana jwe ro tumbe ni ko na ni ye tuma dora ne ba fo na fati ale ton na farafin de on zamani nyu nwoke afora ko finigo yuri luka jugu finima kori kala luka jugu finima o le ni edo parce que ambukulera ni paragwe ta oye ka soro o ifie birile ka akoku an ye damani nyu nwoke farafin to ba tumbe se ka ni keleke minu ba ke ni kanyage li bele ta o kama ko ke dengere fo ye ko karaba fo ka dabla no ke rata to bi dabla
19: ini che aklena arno sanu babo che dibile no ko sebe bi ka babuka ambi tuka korogo Abdullahi Bari, Elijah Abdullahi Bari, ni yantuma, habi chokodi?
20: Wa alaikum assalam, haji maminu sa anoha, ifo lui koso koso, ifo kita baraga, nyon belen jere po terapi manye kanko
19: yore. Fodi tiara nye? Ibi simla?
20: Neko nika junya koni ye chokomina, note, na kora ko junya koni, haji maminu sa anoha, junya kontu mbe kakoranga, ake wali foro ani sisa ntati kere, parce que sisa ntako ni ngele ya kore ka nyesi, John maka ka ke komi wulu ya te hada ma jundo ye ka ka ko juta ko ka nyesi ma ka ke wal juta ka nyesi oba ko mun ma ko John note amalawili o kama amalawili ni wale juku kama note John yako ni o ko no an a bit de pila wala nga amina chuko ni o ko no mina chuko ni sam na chuko le chikeli kirtu yara ambe jamana mta kuma na bino ye murtani murtani yara yara bibi na haje maimuna sanu amba ye kafo ko murtanta jonya ni acheka jugo fukate mo fe golu benu no ye suraka wile no o te boro finu jate fo ye hadma de ya boloma ay o kenangara boloma fana hala anfe malira mali yoro to fana be o jonya juro fason o ka gele ya fuka ko ka to fuka na se fo alini bugalini dat ko ni bebe ke commission be iga lo ko ni damata mena kafo ko afora chogo mena amake ake chogo le dawo le kuso jonya ko ni tiana akanga si premier le kambo dunia tiga na parce que ambe hakina tamun taraka jon sigarani chana wote hakina ni mai ka nyasi baba foramu mako jonote ali olu joyere oyira ba fanu mako anu joyere ye oyira oyira te sosore kala do do te sosore ka ko to yara
19: oyira
20: kala ko liga nga amina chokole bato dobe murti akko chokola parce que ika mina ika ita hadba de mina chokodola chana abi mali ika de ali ta musu ika mina mina chokodola haje mai mun sanu ko ibai ka ko abi murti bulunya ay ta ke wala jugunu ye wala ko so jonya ko ni akanga ki pero ka banse fara fena pati anta fara ko ko ni brama akala de matame
19: ni jo akila na Abdullahi Bari ka bo korogo ko di waje manana ambi taka kita diebu dialo ka aklina fleni
21: na dana anga fara fena jonya ko na anga jamana ko jangwa man ni jamana ko na angon kan nyam ko na me mun ko ndo ulu ye jonya wale ko ulu ya bali ko kate ko si sokono biya ta ko si sokono sin me do yer le ben jo yer le do le be ulu ko ko ulu ha ni jamana ya bali kulu jo ya karu ye pasi ni siga na je dum wo chaman bala be ulu fe nwas na wasala oron do be nulu ka konyo kanu ke jo me mun sala oron yer to sala ulu be fen chaman ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na wasala wa ko ko chaman fe ne bi siga be ka ta ngi jo ya ko ye kon akar ko ne kari do ye akari do ye bi akari do ye sin
19: Diebu Diallo kabo kita karamelo mali jamanana akaklina nebi dansiki bika kenera Sheikh Bama Diop aleni Musa Chamiem blasra ni ndoko ina kauka babu kenesigi au tora sini ye juma ye inafo kalo be juma laba amina muso ta tola kene kene kene sigi oye ni kalo ina amina kuma minye njugu ya wale wani fakali wale munu bitaka muso sekere amfe mandin jamana chama nkono ni kalo intabe natalika olira awuni chaka Fakat mabe timinandiyara yanu chamba fo kawye janto awyerera kambe.

0: ke haw be ka era fi de la men ke kan yetan fla de sera zere kore kan yetan saba ou be porto novo
1: sarata kamara
0: Porto Novo bi benen wasa bolumba sena sigira senka wasa demba senator mwa hani lulu de be sena inkono ukela jamana nyema korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zebo be kumaso kona yanka nyefoli ke akuka okambe kuma tono bo wale ukan tret des etres humains bide sugandira yasa ko wale ukele okumu kona beta la Guinée jamana kono yemina moho chama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambena Burkina Faso jamana dendo ka Sierra Leone kabo France jamana kono gele ya mimbuka nintasuma kasarawati na France dugudo kono abeno Sierra Leone se amma awneke wa audonse Ako kera Porto Novo Bikaban, Benin Wasabolomba, Sena Sigira Senka, O Sena Sigira Wasabolon Deni, Assemblée Nationale Ka Daga de la Folo, Yani Ukuyere Ka Daga la Soron Kotonu, Wasademba Senator Mwa, Ani Lulu de Sigira Bi, Ukela, Gamanange Makoro, Patrice Talon, Ani Boni Yayi, Maimona Zebo, Bibara Ukera, Kumata Udeye, Ani Wasabolon Kono Saria Usigili.
2: Yati Sarata Kamara, Abaro Ire Damne Nani, Benin Jamana Tola Fasa, Ima national d'Aligny au corps wasadin un sénateur Numbela Koroba Elisabeth Pogno allez kumata aka dantre likono asigna wasablumba insigli kunka ani baraminu bika sénateur Numakono aka fola ukaka kake misalia nyumaye jamana donka dana biseka sigi mwomnuka ni dantre lukera mwoba chama le nyemo inafo jamana ifanga bonye mwo amarabaga jekulu ministro ani dowro wasadin ba muga ani duru no chemo akelendron le maye akene Nous yamana nyamo koro ni se fora soloye o mi rebni sambu konanton ane durye amase katalike ni baraula aka kenya kuson kuna fonia dola kafara alika yamana nyamo koro flower bi sena inkono inafo Patrice Talon o mi rebora fanga kuna niye a kalo fla nyonye Anifana boni yayi uche la fana politique mo la ko doni ani wasa blo nyemo koro inafo Adrien Ugbeji ani Bruno Amusu wasa blo nyira sigira 5 ans Saria Sumba falini simfe novembre kalo temeni fanga sinao inafo les démocrates politiques ton olutunye asigli korofo kosobe awati sarata
0: afamura maimuna ini keni nyafali ula 600 ambetani kan seria en la son malila anyola lonia kununko jamana nkemaya fanfe la kanati la mota ani balofin ani furakeli fin do ye diafarabe ani nu bozo dugudem ma o balofin ye tulu nono maluna nyonnawo duguni nu be gele ya kamane kono kabini san kliniko ko sabu ke gatti ge wale kala waka garantin ye o de kamam ali na ni son di alendo diafarabe duguden ko yani soni balofin nu bena son kabam ba ko fosi tuntu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population sulla di doni, parce que Jafara be de gumbe, balom kontara te population bore, wera de wulanu ko kurun ye doroni u siwi kata kata masena, o komenso fona mi nando ta, du de un kamino do sanindo, bo lu kon chama maseka na milan chama kon tora masena, kurun be danganda la fien wulla ko kurun do karga balodo tun jiji koro. Abe pere bisaban ko kon se gra Jafara be, fo tin ti do wulla, du ko kon sa jaru na passé, abala ko permettre ko sulla di doni, parce que balot mbana Jafara be, so goro tun mbana, fembe tun mbana. Alhamdulillah,
0: RFI de tunya kuna fonia wala bonia lokum flangi honye 600 Amnesty International bekalangini sege segeli ukake akoka jwe karo teletan ni segin mali solasi uberaj ni mgatiga wale kela uni FLA bambanki uka gyando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yan fanfe mali solasi bilolu nyohonde ni tura akusinfe gyao kono binkani kela uye solasi do ufaga aliminu tunye marfabla kuyere di Okama Amnesty International yala si donte liseledo kono ko kele saria ou malabatu. Ambe sambafla ani mwani waro latam wa alisa moro tono bo wale uteka kotige dunye kono nanko tret des etres humains. Ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunye kono kani wale inkele. Akobe senka anka gemana kiamani nyokonke Iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la baula la Guinée ka kaman de negenegera wali jugu kala ofe ka wari kama mine ula ka tani u ye Sierra Leone ku ka morotono bo wali u nyasin uma fanta konde sira kasara to do fe
1: niveau de dépasse aujourd'hui que y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
4: al mo man ren kandeni mo men de mol man ren na ka wali Sierra Leone kal bul lamina mo do le selal pulukulu lal bulu dol farambawa alla moltal yelawko acha gabi biram soni waningan de Sierra Leone halbi amayi
5: ya baran ko albraik di barado ma bamako atura ila kontinu na Sierra Leone donko depi saru donki makonola anne kumara depi otemina ama nuvel soroko ara numero titemina ala Facebook messenger asiti temina
4: aliye molla natalale kwal dalma de barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bisabale minani salimatu gallula kawala fili Sierra Leone
6: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan o ra ko batute ka wulituguni lagine ubeta fo Sierra Leone aleku ubena ta Sierra Leone wasa ka sabe bat shitayi ora nesona dondola ne Muhammad wili ka fanya na ko ninte se ka ta tohomala ka kan de menga se ka solo soro o sudela nye Muhammad ye akoma ko ale nana nini ye yandi wala sanka se ka barake ne ko habada nana yande ya sa ka ta tohomala nga barakote o frangine wari million nani do tun bɛ n bolo o y'o minɛ n na ka n ka telefɔni minɛ ani n den ka tabulɛ ka sɔrɔ ka n datugu bon kɔnɔ
4: karo daman dɔ nin kɔrɔ laginɛ tɛ sidil trɛbral bolola mɔ minɛ lamɛn dol dɔ mɛn ye baarada su nin na fanta konde konakiri rfi
0: adamadenw ka hakɛkow kan an bɛ ta moritani sisan ye a bɛ fɔ minw ma ko leharatin olu bɛ ka laɲini u ka hakɛw ka di u ma moritani golofin jɔn kɔrɔw mamarenw don walima u mɔdenw u ka fɔla halisa u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ u ka ma kantigi 1000 kɔ ye laɲini sɛbɛ pétisiyɔn do bila bɔlɔlɔ sanfɛ yaasa ka laɲini haratiniw ka hakɛw ka sabati
7: RFI.
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara u besin kan kongo do kono alisa alina ko fanga do khayara doni ni wati la bon la ko sabuke tasuma fagala u ka kesire wiye fo bisoma tasuma fagala kemesegini ko tumbe kene kan Portugal kongo do kono Espagne maraba u kuni e dansigi wati galen fere u la bi bawo tasuma u beka do khaya doni doni France fanan beka gigi ya doni solon ni tasuma u beka do khaya akasara u ni mbeye alisa maho bayirika de bonora usigi yora wula misalila kiaman banara sisi jugu ukusom iko Burkina Faso yamana de imbala Syria chogomina alisigi lendo semedar France yamana la
8: là où il y a beaucoup de familles
9: ne be milon maho diagoyala kabo usigi yora wula medar marakafula lunani ulubeye Burkina Faso jamana de udiye ansira kula soro WhatsApp sirafe ni watila ulfuite mafolendaka ukono ulubeye utiru kaso udikono basi fuite ulula halina ya soro kuki kaso bila teliala umanoko kumbenfere udi udi kama uyusi yoro ubila tinyedi tasma biye nga ansilani nesisi mimi bo kololo udinye bau amanyi adama dema bau ladonia kuya ansaria sirafe anwajibia dini ka assurance ta anka bongu kama o sirafe assurance bida kasara nunu sara minu sira ama medar marakafula anye fere ubla sinka anye warifara nyonka wala saka demedu mwoma minu yu usigiro bla kasabu ke tasma niye ni watila anya lalo bau ansira ka warikia manfara nyonka
8: Donc pour dire qu'en fait il y a un élan de générosité qui s'est manifesté.
0: Moi, Norian Kelekan 600, États-Unis, Mogoufili ou Teka quotidien, Iran, Washington, y'a la si kounou, kounou ni bisounke, aye tinyaninke, Iran, la kanati la mouka keleke, daga tantan yirika de kan, yuko drone daga ou, États-Unis, ko tagulu sara ou don, ko ba ou Iran, ye Mogoufili ou ke, États-Unis, ka daga tiamankan, moyen Norian Marala, Iran fana y'a la se bi, katena to tagulu sara baliala, États-Unis, ka kounou Mogoufili ou ko, omi ye kasara la se Iran ka kelelke mine marayoro kiamana awni kele menina nini be dansi gyan bi telefe kuna foli dikena ina nege kalfe julu be Cheikh Bamba Diop Levolo au kambe kofe duni ele RFI nege kanye tani flata mirani sanga tanye manden kuma be aubulo wati don aubadon maimu nasera kuma sokono okama mayamba fo kinike
7: kinike sarata
0: maimu na yera mune be dakuna bi
7: sarata yafo tukwa mina bi ye anama denya tonobo wale okaleli don karen karen le kuma ba aubulo bi sin sin jon yaka
0: ambe kuma ta aubulo la
7: sansa
10: kuma be aubulo
9: mai sanugo
7: aunitle teri la mebro majiga ka foko basi fositi aura au danse au yere ka keneka biye donye minsi sina adamadenya tonobo wale o kelelima o kamanya fo chukamina sarata kamarai aman sinsin bi jonya kan Mauritanie jamana den kantigi kame flani binani ko lo yo kamboya sa o jonya wale kaseka kele Mauritanie jamana na adamadenya akaw la fasali kele obo chema politique mo san fe kalanfo ani dowre o yobolo non black sebe dokan nan kwa ma petition yasa kala ngini minye aratini uye noye golofin jonkoro mamadon walma o modon ye olukana ke denkare fe moye inafo abike chugamina jamana inkono ka nyesi olu shauma ayala au fe au kamaro kono farafina au kamaro kono farafina jonya wale bi kera alibi sigida urawa abila lajmana mumise ka ke yasaka jonya wale kele naga jurusra yele lendo au biseka konkon plus 221 76 644 12 79 bi anyeki sama adama deu che dombara mamadu juarama abina ukanyi ngalu jabi au danse kokura yani anga mamadu juara sro nega jurura ambi kumadi amidu damelema kabo Cote d'Ivoire jamana na aka aklina fleni bi babuka
11: mali koran fa fe fana anga jamana koran fa fa mbali ka fo akobe ko ron fana na pati golu fun do ron nay ba fulu mako belaw o kleno ko lu fana ke o jon su kele nunu ne ko ambe domine ko bi e mi mortante re ni kuma bo re kan ko so ba ni mortani re ta ni yanga do fo tay bay ka mortan ti golu fin jamana de o parce que gologeu ye kakeng ba fomi mako moderni bo lu de kona a fara fomi moderni na sino a ba fomi mako civilisation fara fomi de kona gologeu ye kon ko be la mayela ma don wore la mortan mo geu ni wulu na na ka golofin boy don don kakeng wulu ro to fo sabelo ni wuka tar gu sabelo ni wuri grasa wuka ke mortan ni re bo fo na se bima gologeu de kambe ka europe tigi yo ke ka golofin ke bulu ko fo fe ni sino jamana nyamo ko chamon tamana miya kele ke kusobe o halsa te ka dabla bo amba ajike kon don do la kon don taula bena dabla kon tammi mali retay akmar te folay ma kon bi ke fando fe parce que hal mali re seray akon ina fo murta na fana kan ga kon chugo menanga kam memo na tabele bay hal sa ke ngre no be ke
7: amido damele kabo mali la ami kuma di amadou diallo ma kabo Cote d'Ivoire jamana na ni antuma kon basitira amido diallo kon itlo bena Allah yakite ni Allah sro yani Amidu yakite ka sro nega juro Allah yakite koni tlobna ikam korota donian nti la sro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono aya leri menon bilo abrake kono lo fulu kodi me anna mande jamala mille ta kono lo fulu kabu katene abeka ne parce que nika duna jatu na watu mena manka e kala ne bra ya bololo selka don ya kokuma ne bra ya ntuma be kan yosi koloni za so watima tubabul ni arabul ma mekwan ne le ka jalo ye nyina wuka ne kono rafli ko sobe ne malon ko jasugu tu ne sera mande ya folo atran fe la jira ya atotre ya alfa kono la fanga watu wuka dansi gala uma atosare ya ma wera ka momin ni fatala ma wuka lumayin gala la hakay muni ali se ka ibla muna wuka wuri me fo alfa kono ko sara uko no dika ban ni pe bo muna sarya ma so ma mari bi ay kan ka ke an la zana sido wakali wo ku pel ne tu ma be jira ke li la mo gbe mal kontrol la me muna an ten ta fankala ka fo kun ni ne rekal men jamana du ka ni la kan kono lol fini parce ni ne ko jamana wo bololo ma fene ka radio sul la me jo ya ku kuma me kala wulida ko wa jo ya kele ku kuma me kala wulida ka ban ko ay ku we wo jamana ka demisel sikini kinya be o ma ni jamana fanka ma kuma mun ko so demisel ti se kuma la kabokan ninkele ka ban ni kula satale di mai ni toyo hake bali mena ari ka sababu kana jamana re ta ira soro
7: abisa ka kale choko di e ka klina na
12: di na si le bisa kale la ke di mesen la bala le mena ni jamana pu bala ma so pase sibira sibira di mesen do ye sibira
10: marabaga dɔ ye ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kosi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fula min sɔnnen ma a ye kɛra sigira min na n'o denmisɛn ka bɔ ka mankan kɛ k'a kɛ kɛra o kɔ jɔn ye a kɛ lu mɛn ma o man siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o man siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i b'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔnɔ mɛ munna waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mayi mɔgɔ kelen ne tɛ se ka ko kɔnpilɛ fana bali.
7: O faamuyara Alayi Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakilina na hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi ani Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Alayi Jakite an bɛ taga Bobo Julaso Ela Usmane Kɔntaw i ni yantuma.
13: Salamalekum Aisha
7: nɔgɔ sanu salamu. Walekum salam bisimila.
13: Ok bisimila bon n b'a lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka Mayi sagalo n b'a fɔ n ko jɔnya ko ni a k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mɛ ko a tɛ se ka ban Mayi sanu a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye paseke an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ Mayi tant que ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinɔn jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon Mayi sanu n'i y'a filɛ bi bi naani. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun taa jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'o ye n'o musow n'o jɔ hɔrɔn ka n'u bila i ka so ko n ka jɔn mara taw mɛ o muso hali u b'olu furu ko aw ye jɔn ye o ko jɔnmuso la a b'o furu epi ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mɛ ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔncɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu la ko parce que jɔn don. Mɛ diferansi jumɛn de bɛ hɔrɔncɛ ka jɔnmuso furu ani jɔnmuso ka hɔrɔncɛ fɛ mun diferansi de b'a la. Bon ni ne kɔni ka Mayi sanu ko ne fɛ nin ko nin bɛ yɔrɔ min na bi bi in na nin an k'a filɛ ɲɛmɔgɔ de ka se ka lɔ nin bolo nin kan ka lɔ kelen kan k'a filɛ an bɛ nin ko nin kɛcogoya di ka cɛ yira mɔgɔw la ka komi n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na sisan Alpha Condé mi ɲɔgɔn kɛ ka cɛ yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min minɛ nin ko in na i bɛ nin sigida de kɛ kaso la i bɛ nin kɛ nin kɔnɔ a banna sinɔn Mayi sanu y'a filɛ bi bi in na farafin an yɛrɛ min kɛ ɲɔgɔn na an bɛ min kɛ ɲɔgɔn na bɛ jɔn a la Mali a ka jugu ni tubabu ka jɔnya ko ye.
7: Mayi sanu ko jɔnya yɛrɛ ko Burkina Faso a bɛ cogoya jumɛn.
13: A b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ Mayi sanu ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiye n'a ka miliyari a se ka sigi dɔw kɛrɛfɛ hali a sigi kɔfɛ o tɛ ne kɛ dɛbɛ kelen kan o tɛ sigi dɛbɛ kelen kan ko nin y'an ka jɔn ye k'an tɛ furu ɲɔgɔn ma ɛ a donna ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a ye a b'aw sara la jɔncɛ b'aw sara la mɛ a se ka sigi aw kɛrɛfɛ ka kuma a se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ nin sira kelen kɔnɔ n'a sera a b'a kun suru aw ma. An ka jɔn don a tun bɛ ka nafolo minɛ na ka dun Mayi sanu ko tiɲɛ kɔni tɛ ko nin na sa bon n'i y'a filɛ bi na Mayi sanu ko jɔnya yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ a b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw bɛ sigi so kɔnɔ o denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara d'u ma tile tan ni duuru kɔ e dun ni musow dumuni de kɛra dɔ bɛ ka mobili b'u la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka izini kɔnɔ kalo mana sa o man jugu jɔnya ye wa. An bɛ baara dun ta ko ka baara k'an ka so ko ka sara nin da nin na baara min fɔ o bɛna baara min kɔ o man jugu jɔnya ye wa nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mayi sanu n tɛ min ye a jeli ko la fɛn nin olu ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ yen siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ yen ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa to baara ninnu kɛ olu jeli fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye Mayi sanu ko n ka misali n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ n y'a a bɛ taa ni aw sanukɔrɔkaw yɛrɛ ye e ye sanukɔrɔka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulobɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔ tɛ o lu n'i y'o dɔn i y'i kun tugu ka sigi duguma hali kalan ka tɛmɛ o kan ko nɔn ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka lɔ ninnu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ o tɛ o ne bɛ sɔn ka kuma fɔ
7: Mayi sanu ma o yala o tɛ jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o tɛ o ye.
13: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sisan mɛ tan mun na ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wɛ ko i t'i malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an ti kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ anw b'a ta sisan mɛ tan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye ka kɛ egizan de ye si kan ka kɛ parce que olu fɛ olu de e mɔgɔ ye fanga dɔ ye i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na i m'a ye o de ye problème ye quoi.
7: Faamuyara Usmane Kɔnta i ni ce o hakilina na ka bɔ Bobo Julaso.
13: Merci.
7: Sanɔgɔlakaw la Sisilakaw ani Turelakaw kalanko ye Turelakaw ma n'u kalan o yɔrɔ faamuyara Amita Tamba Usmane Danbaga tɛ yan lasɔrɔ Usmane a bɛ cogo di. Usmane i ko ko o jɔnya wale

0: Tabarike, aw be ka RFI de la mer nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila de sera zere kore kaɲɛ tan ni saba u bɛ Porto Novo.
1: Sarata Kamara.
0: Porto Novo bi Benin wasa bolomba sena sigira sen kan wasadenba senator mwa ani lolu de be sena in kono ukela jamana nyema korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zabo be kuma sokona yanka nyefoli ke akuka okambe kuma tono bo wale ukan traite des êtres humains bide sugandira yasa ko wale ukele okumu kona beta la Guinée jamana kono yemina moho chama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambena Burkina Faso jamana dendo ka Sierra la sorom ka bo France jamana kono gele ya mimbuka ninta suma kasarawati na France dugudo kono abeno Sierra la se amma awnike wa aw danse ako kera Porto Novo bi kaban benen wasabolomba sena sigira senka o sena sigira wasabolondeni assemblée nationale ka daga de la folo yani ukuyere ka daga la soron kotonu wasademba senator mwa ani lulu de sigira bi ukela jamana ngema koro Patrice Talon ani boni yayi maimona zabo bi bara ukera kumata udeye ani wasabolon kono saria usigili
2: yati sarata kamara abara ire damne nani binen jamana tola fasa imana national d'aligné au corps wasadin un sénateur numbela koroba Elisabeth Pogno allez kumata aka dantre likono asigna wasablumba insigli kunka ani abaraminu bika sénateur numakono aka fola ukaka kake misalia numaye jamana donka dana biseka sigi mwominuka ni dantre lukera mwoba chama le nyemo inafo jamana ifanga bonye mwo amarabaga jekulu ministru ani dowro wasadin ba muga ani duru no chemo akelendron le maye akene nous y jamana nyamo koro ni se fora soloye o mi rebni sambu konanton ani duriye amase katalike ni baraula aka kenya kuson kuna fonia dola kafara alika jamana nyamo koro flower bi sina inkono inafo Patrice Talon o mi rebora fanga kunani a kalo fla nyonye anifana boni yayi o tiela fana politique mo la ko doni ani wasablo nyamo koro inafo Adrien Ugbeji ani Bruno Amusu wasablo nyira sigra 5 ans Saria Sumba falini simfe novembre kalo temeni fanga sinao inafo les démocrates politiques ton olutunye asigli korofo kosobe awati sarata
0: afamura maimuna ini keni nyafale ula 600 ambetani kan seria en la son malila anyola loni akunu ko jamana nkemaya fanfe la kanati la mota ani balofin ani furakeli fin do ye diafarabe ani nu bozo dugudemu ma o balofin ye tulu nono maluna ni honnawo duguni nu be gele ya kamane kono kabini san kliniko ko sabu ke gatti ge wale kala o kan garantin ye o de kamam ali na ni son di alendo diafarabe duguden ko yani soni balofin nu bena son kabam ba ko fosi tun tu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population sur la zone, parce que j'ai fait des dégumbés, balom contara, c'est population bore. Oui, elle voulait nous courir et donner aussi une carte à sa masse. On commence en faisant 1 million d'euros. Nous devons 1 million d'euros. Sanindo, bon, nous quand chama masse qu'un 1 million, chama quand tu ramas masse. Nous courons bien dans la fille ou la courons dans le cas balot de ton dieu quoi. À peu près, ils savent nous connaître que la j'ai fait des faut une petite doula. Nous quand nous sommes allés passer, alors pour permettre que sur la zone, parce que balot on va na j'ai fait des courons on va na femme on va na. Alhamdulillah, nous donnons
0: RFI de tunya kuna fonia wala bonia lo kum flan yoye 600 Amnesty International be kala ngini sege segeli ukake akoka jouer caro tele tan ni segin mali solasi ubiraj nim gatiga wale kala uni FLA bamanki uka gando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yan fon fe mali solasi bilolu ni honde ni tura akosin fe gaw kono bin kan kala uye solasi do faga ali minutu ye marfable ku yere di Okama Amnesty International yala si donte lisere do kono ko kele saria ou malabatu. Ambe sambafla ani mwani waro latam wa alisa moro tono bo wale uteka kotige dunye kono nanko tret des êtres humains. Ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunye kono kani wale inkele. Hako besin kanka gemana kiamani nyokonke Iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la baula la Guinée ka kyamande negenegera wali jugu kala ofe ka wari kyama mine ula ka tani uye Sierra Leone ku ka mogotono bo wale unyasi uma fanta konde sira kasara to do fe
1: niveau de dépasse aujourd'hui que y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
4: al mo man ren kandeni mo men de mol man ren na ka waldi Sierra Leone kalbul lamina mo do le selal pulukulu lalbulu dol farambawa Allah moltal yelawko Aisha Gabi Biramsoni waningan de Sierra Leone halbiya mai
5: ya bara ko albraki de barado ma bamako atura la continue na Sierra Leone donc depuis saru donc makonola anne kumara depuis o termina ama nouvelle soroko ara numero termina ala Facebook messenger asiti termina
4: aliye molla na talale kwal dalma de barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bisabale minani salimatu gallula kawala fili Sierra Leone
6: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan ura ko batute ka wulitugni lagine ubeta fo Sierra Leone aleku ubena ta Sierra Leone wasa ka sabe batshitayi ura nesona dondola ne Muhammad wili ka fanya na ko ninte sikata to khamala ka kan de menga sika solo soro o sudela nye Muhammad ye akoma ko alena nanini yandi wala sanka sika barake ne ko habada nana yande ya sakata to khamala ga barakote o frangine wari million nani to tun be mbulo wo minenna kanka telephone mine anin dinka tablet kasoro kan datugo bonkono
7: eso kilanga sud
4: karo damando ni korola gine te sidil trebral bulola momina lamen doldo nani barada sunina fanta konde konakri rfi
0: Adama deunka hakia ko ukambe ta Mauritanie 600 yen abe fominu makole haratin olubeka langini uka hakia uka di uma Mauritanie golofin jon koro mamare undon walima umodeun uka fola alisa ubeka denkerefe uka ma kantigi keme flani koye langini sebe petition do bla bololo san fe yasa kalangini aratini uka hakia uka sabati
8: RFI
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara ube 5 kan Congo do kono alisa alina ko fanga do yara doni ni wati la banu la ko sabuke tasuma fagala uka kesiri wiye fobisoma tasuma fagala kemesegini ko tumbe kene kan Portugal Congo do kono Espagne maraba kuni ye dansigi wati galen fere ula bi bao tasuma ube ka do yara doni doni France fanan be ka gigi ya doni solo ni tasuma ube ka do yara akasara uku nimbeyi alisa moho bayirka de bonora usigi yoro wala misalila chama banara sisi jugu kusom iko Burkina Faso yamana de mbala seria chogomina alisigi lendo semedar France yamanala
9: là où il y a beaucoup de familles bur
10: nebe milon moho diagoyala kabo usigi yoro wala medar marakafula lunani ulbeyi Burkina Faso jamana deudi ansira kula soro whatsapp sirafe ni watila ulfuite mafole ndaka ukono ulbeyi utiru kasudi kono basi fuite ulula halina ya soro ko ki kasobla teliala umanoko kumbe fere udi udi kama uyusi yoro bila tiedi tasma bi nga ansilani nesisi mimbi bo kololo udinye bawu amanyi adama dema bawu lalonia ko yansaria sirafe anwajibia dini ka assurance ta anka bon kama o sirafe assurance bila kasara nunu sara minu sira ama medar marakafula anye fere obla sinka anye wari fara nyonka wala saka demedo moroma minu yu sigiro bla kasabu ketasma ni watila anya lalo bawu ansira ka wari kyama fara nyonka ubayira ko yonde mendi biya
9: donc pour dire qu'en fait il y a un élan de générosité qui s'est manifesté
0: Mwen norian kele kan 600 États-Unis ka mugu fili ute ka kotige Iran kan Washington yala si kunu ko kunu ni bisu nke aye tinye nke Iran lakana tila mwaka kele ke daga tantan yirika de kan yuko drone daga u États-Unis ko tagilu sara udon ko ba u Iran ye mugu fili uke États-Unis ka daga chaman kan mwen norian marala Iran fana yala sebi katena to tagilu sara baliala États-Unis ka kunu mugu jugu fili uko omiye kasara la se Iran ka kelelke mine marayoro kiamana awni kele manina nine be dansi gyan bi telefe kuna foli di kena ina nege kalfe julu be Cheikh Bamba Diop Levolo au kambe kofe duni RFI nege kanye tani flata mirani sanga tanye manden kuma be aubulo wati don aubadon maimu nasira kuma sokono okama mayamba fo kinike
7: kinike sarata
0: maimu na yera mune be dakuna bi
7: sarata yafo juga mina bi ye anama denya tonobo wale okaleli don karen karen le kuma ba bulo bi sin sin jon yaka
0: ambe kuma ta aubulo la
8: kuma be aubulo
10: mai sanugo
7: aunitle teri la mebro majiga ka foko basi fositi aura au danse au yere ka kemeka biye donye misi sina adamadenya tonobo wale o kelelima o kamanya fo chukamina sarata kamarai aman sinsin bi jonyaka Mauritani jamana den kantigi keme flani binani ko lo yo kamboya sa o jonya wale kaseka kele Mauritani jamana na adamadenya akaw la fasali kele obo chema politique moro san fe kalanfo ani dowre o yobolo non black sebedokan nan kwa ma petition yasa kala ngini minye aratini uye noye golofin jonkoro mamadon walma o modon ye oluka na ke denkare fe moye inafo abike chugamina jamana inkono ka nyesi olu shauma ayala au fe au ka maroko no farafina au ka maroko no farafina jonya wale bi kera alibi sigida urawa abila lajmana mumise ka ke yasaka jonya wale kele naga jurusra yele lendo au bise ka konkon plus 221 76 644 12 79 bi anyeki sama adama deu che dombara mamadu juarama abina ukanyi ngalu jabi au danse kokura yani anga mamadu juara sro nega jurura ambi kumadi amidu damelema kabo Cote d'Ivoire jamana na aka aklina fleni bi babuka
11: mali koran fa fe fana anga jamana koran fa ba mbay ka fo akobe ko ron fana na parce que golu fun do ron nay ba fulu mako belaw on ko ko lu fana ke o jon su kele nu ne ko ambe domine ko bi e mi mortante re ni ma bo re kan ko so ba ni mortani re ta ni yanga do fo tay bay ka mortan tu golu fin jamana de oh parce que gologeu ye kakeng bafo mi mako moderni bo lu de kona a farafu ni moderni na sino a bafo mi mako civilisation farafu de kona gologeu ye kon ko bi rama yelama don wore la mortan mo geu ni wulu nana ka golofin boy don don kakeng wulu ro to fo sabelo ni wuka tar gu sabelo ni wuri grasa bi kake mortan ni re bo fo na se bima gologeu de kam de ga europe tigiao ke ka golofin ke bulu ko fa fion ni sino de mana ni mo ta mon ta mana mi ya kele ke ko so ba o hal sa te ka dabla bo amba ajike kon don do la kon dona tawla bena dabla kon tammi mali retay akmar te folay ma kon bi ke fando fe parce que hal mali re seray akon ina fo murta na fana kan ga kon chugo menanga kamem una ta bele bay hal sa ke ngre no beke
7: amidu damele kabo mali la ambe kuma di amadu diallo ma kabo Cote d'Ivoire jamana na ni antuma kon basitira amidu diallo kon itlo bena Allah yakite ne Allah soro yani Amidu yakite ka soro nega juro Allah yakite koni klobna ikam korota donian nti la soro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono aya leri menon bilo abrake kono lo filu kodi me anna mande jamala mille ta kono lo filu kabu katene abeka ne parce que nika duna jatu na watu na manka ye kala ne bra ya bololo selka don ya kokuma ne bra ya ntuma be kan yosi koloni za so watima tubabul ni arabul ma mekwan ne re ka jalo ye nyina wuka ne kono lafilu kusobe ne maron ko jasugu tu ne sera mande ya folo atran fe la jira ya atotre ya alfa kono la fanga wati wuka dansi gala umar atosare ya ma wore ka momin ni fatala ma wuka lumayin gala la haka ye muni ali se ka ibla muna wuka wuri me fo alfa kono ko sara uko no dika ban ni pe bo muna sarya ma so ama mari bi ay kan ka ke an la zana sido wakali wo ku pel ne tu ma be jira ke li la mo gbe mal kontrol la me muna an ten ta fankala ka fo kun ni ne rekal men jamana du ka ni la kan kono lof ni parce ni ne ko jamana wo bololo ma fene ka radio sul la me jo ya ku kuma me kala wulida ko wa jo ya kele ku kuma me kala wulida ka ban ko ay ku we wo jamana ka demisel sikini kinya be o ma ni jamana fanka ma kuma mun ko so demisel ti se kuma la kabokan ninkele ka ban ni kula satale di mai ni toyo hake bali mena alika sababu di kana jamana re ta ira soro
7: abisa ka kale choko di e ka klina na
12: oh di na si le bisa kale la ke di mesen la bala le menu mai ni jamana ku bala ma so pase sibira sibira di mesen do ni sibira
13: marabaga dɔ ye ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kosi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fula min sɔn bɛ ma a ye kɛra sigira min la n'o denmisɛn ka bɔ ka mankan kɛ k'a kɛra o kɔ jɔn ye a tɛ lu mɛn ma o ma siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o ma siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i y'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔnɔ mɛ munna waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mayi mɔgɔ kelen ne tɛ se ka ko kɔnpilɛ fana bali.
7: O faamuyara Alayi Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakilina na hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi ani Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Alayi Jakite an bɛ taga Bobo Julaso Ela Usumani Kɔntaw i ni yantuma.
14: Salamalekum ayi sa
7: nɔgɔ sa nɔgɔ sa nɔgɔ bisimila.
14: Ok bisimila bon n b'a lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka ma yi sagala n b'a fɔ n ko jɔnya ko ni a ka ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mɛ ko a tɛ se ka ban ma yi sanogo a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye parce que an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ ma yi tan ke ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinɔ jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon ma yi sanogo ni y'a filɛ bi bi naani. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun taa jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'o ye n'o musow n'o jɔ hɔrɔn ka n'o bila i ka so ko n ka jɔn marataw mɛ o muso hali u b'olu furu ko aw ye jɔn ye o ko jɔnmuso la a b'o furu epi ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mɛ ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔncɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu la ko parce que jɔn don. Mɛ diferansi jumɛn de bɛ hɔrɔncɛ ka jɔnmuso furu ani jɔnmuso ka hɔrɔncɛ fɛ mun diferansi de b'a la. Bon ni ne kɔni ka Mayiga sanogo ne fɛ nin ko nin bɛ yɔrɔ min na bi bi in na nin an k'a filɛ ɲɛmɔgɔ de ka se ka lɔ nin bolo nin kan ka lɔ kelen kan k'a filɛ an bɛ nin ko nin kɛcogoya di ka cɛ yira mɔgɔw la ka komi n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na sisan Alifa Kɔnde min y'i ɲɔgɔn kɛ ka cɛ yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min minɛ nin ko in na i bɛ nin sida de kɛ kaso la i bɛ nin kɛ nin kɔnɔ a banna sinɔn Mayiga sanogo y'a filɛ bi bi in na farafin an yɛrɛ min kɛ ɲɔgɔn na an bɛ min kɛ ɲɔgɔn na bɛ jɔn a la Mali. A ka jugu ni tubabu ka jɔnya ko ye.
7: Nka Burkina Faso a bɛ cogoya jumɛn?
14: A b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ Mayiga sanogo ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiye n'a ka miliya la a tɛ se ka sigi dɔw kɛrɛfɛ. Hali n'a sigi kɔfɛ o tɛ ne kɛ dɛbɛ kelen kan o tɛ sigi dɛbɛ kelen kan ko nin y'an ka jɔn ye k'an tɛ furu ɲɔgɔn ma. Ɛ a dun b'a ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a b'aw sara la. A b'aw sara jɔncɛ b'aw sara la mɛ a tɛ se ka sigi aw gɛrɛfɛ ka kuma ka kuma a tɛ se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ nin sira kelen kɔnɔ n'a sera a b'a kun suru aw ma ko an ka jɔn don a dun b'a ka nafolo minɛ na ka dun Mayiga sanogo yɛrɛ ko tiɲɛ kɔni tɛ ko nin na sa bon n'i y'a filɛ bi na Mayiga sanogo jɔnya yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ a b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw bɛ sigi so kɔnɔ u denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara don ma tile tan duuru kɔ. E dun ni musow dumuni de kɛra dɔ bɛ ka mobili b'u la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka izini kɔnɔ kalo mana sa o man jugu jɔnya ye wa. An bɛ baara dun ta ko ka baara k'an ka so ko u ka sara nin da in na baara min fɔ u bɛna baara min kɛ o man jugu jɔnya ye wa. Nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mayiga sanogo n tɛ min ye a jeli ko la fɛn ye olu ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ yen siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ yen ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa to baara ninnu kɛ olu jeliw fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye. Mayiga sanogo n ka misaliya n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ n y'a a bɛ taa ni aw sanogolakaw yɛrɛ ye e ye sanogolaka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulobɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔcɛw don n'i y'o dɔn i y'i kun tugu ka sigi duguma hali ni kalan ka tɛmɛ o kan ko ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka lɔ ninnu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ o tɛ.
7: Nka yala o tɛ jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o t'o ye.
14: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sa mɛ tan mun na ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wa ko i t'i malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an tɛ kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ an b'a ta sa mɛ tan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye ka kɛ ɛgizan de ye si kan ka kɛ paseke olu fɛ olu de e mɔgɔ ye fan dɔ ye i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na. I ma ye o de ye problème ye quoi.
7: Faamuyara.
14: Ok.
7: Usman Kɔntaw i ni ce o hakilina na ka bɔ Bobo Julaso.
14: Merci.
7: Sanɔgɔlakaw la Sisilakaw ani Turelakaw kalanko ye Turelakaw ma n'u kalan. O yɔrɔ faamuyara. Amita Tamba. Asumana Danbaga tɛ yan lasɔrɔ. Asumana a bɛ cogo di.
15: Sisi tɛ yan Mayiga sanogo.
7: Kana tana se tina. Kɔni baasi t'i la. Tamba kan. Asmana iko ko o jonya wale bi tamba nga akecho ko ti kelenye ina fo fantora namu
15: akecho ko te kelenye yalo jonya ni mbe doli farambal ma tere ko jonya ni nyama khala ya ani horonya te ko kelenu te jonya ni nyama khala ya be dan farabu ni nyokonche mayi sa kanoko ni jonya ni abeya me abeya fo façon façon fla olu be jonya mi do be jonya mi fola ko mi folo ibe bara ke imatigie ite ibe bara se komi ni sene ke sisa ela sene fin be imatigitale ite fote ko ni mimba e imadro wo ila dumuni de na e demu so nyana mai bolo aba tai bolo na nya bora fe kaka afuru muso e olu site an sisa sisa ko ni senegal ya ndem madelika kuma me yoro la madelika e me jonya wa komi dala anu nyokonche kariya auna jonwe
7: yala otisinangu yaiwa sinangu yalo sinangu yate atlon katlonga ni nyokonye
15: otewa no ni sinangu yabe be damfara buni nyokonche komi jonya ni tun forcément min tumbe ye uyode yele ma san ka kono ko ya ka bo forcément yila bara ni barake itade yila bara mina ibe pengo fesoro itade wa ide muso fana hayni I matigi yere nya bora fe walma abafe ka fula na ya nyini fe ni sera ka diama wodo ni mase ka diama at 5 ikele ukoni na nyoko na ubea ani fan ukoni mi ye komi koroma joyani no doni na we ibaye duhu yoro dobe yere ibaye kaburu fle de bubolo jomla kaburu horom la kaburu wodo koni ibaye yere ye joya temileni ko kono doni wolu de bolo sisa kaburu filani no dro note koni a force la mani no wolu teya na beni ma hay kila la kata wala furu kila wal ma kila werela na beni ma de beta na ma be ma ba to e daro jonya de koni be an sisa me a jago ala ma koni ay mo o ye yoro la ya
7: o fam yara asmana da magati kambi tamba kan fo yoro la ami taga Burkina Faso kaba wolon ko to draman sura ye Allah sura bi chogodi draman
16: yo basita na mai sanu
7: eh wolon ko to jonya bi la lajmana
16: afa wolon ko to yati ya eh sarafina do la ko ni ya ko na be alitini me an ko fe mai sanu an kan ka am min ni mo ko mo ka to be ka balo dugu la tia la ya ko mo fle ni no ba ye ka te ta alifa fe fo ka ta se fa fara go fra min ka fara fo pa se fara go ka ati za do be niya je na ka fle ni ba ye jonya jonya ha filuli sa mo jonya a bu fe choka mana ba ka sa fu na fara fu ye fana ba ke ni nyon tu go na te don kon fe wa ti se ha mo ka ka fere ke ni ku ku ka dabla dek al balu du to ka la fi la mo kana le mo ya mo ma ka na mo do mana ka senga fu ati se ka sa go ko ke ko jonya on ne fe diem sa ro mana se san ke ku ka ka dabla le tu
7: no famela
16: ka sa go ma
7: ini chakli na draman sura ambi sigi aketo nyinira nega juru mai ko sobe ani la mebo che bi ambi taga mali kai keren keren ya rafili i danse
17: ah somo go be di bonna saru
7: ere i somo go
17: wa toy ta alhamdulillah ambarat
7: ni ko kai ani jonya ko ni oti taka nyoko da bu chodi ni wakati na kai
17: ah ti dunya kuma ga cha kai yare de pase keren keren ya na bu ambe ro maraka opi pase ni sisa ni mugo bora yi faso la kata warini ni bo ni nana yoro dula ube jomo muso e ube jomo muso taka dima bo nuwe jomo muso taka dima ye jonye wo ite jonye wo sisa wo ikele ye jonye wo vrema hudu nukele ni wote konya na maye wa takama baate ani dese dese fene mbae ake jonye dese fene mbae ake kwa pase ni mugo ni seti ye kone ubike jonye kwa
7: nga ni wakati na dobora afangara kai walma ba chukokorora albi
17: bade ya hansi da mangambe dugu dula wala ule no fa ko ga nona se tribunal la gele parce ni tare ya na nu ya har nu ya forum ndi ma wetla ga minina kwa ko dugu fele nu ya du me fele ndi ma wetla ga minina kwa amangambe kai ya da te baere
7: o fam ya rafili kante ni chio aklina na ambi kosigi Burkina Faso arno sanuye alasro bobo cha bu chogodi
18: ambala tana bi chogo nyuma na ko so be mbi fura ni barake nyongo wa ni lamini kela ube
7: foli jarangi abi chogo di bobo julaso bobo bi dafun ka jonya ralbi ote
18: Bom, babo ni dafio ani flawo anta yesina nguya ye ale ti joya ye.
19: Namu.
18: Be abu yoro munu nani joya lo sisan ta.
19: Mhm.
18: Olo ye ni toro ko dusu kasi ne refe. Inafo an farafin na mana wuli an ye oye an bu kulera go tubabu oye an ke joye de oye le ma horaya min dama ayere yere te de be kasoro an farafin damani yongo che moko ti kulera ko arabu yin ke an ke joye an farafin yongo ke joye moko ti kulera rera kasoro tubabu est ce que tubabu jamana jume jombe se ka boro siama ko tubabu jamana na ko shia do be hali bi uban lu ka ka yele ma horaya dama tubabu jamana kele ne nyatara muritani fle ti adobe jolo hal mamali an pajama nani an koraya ti afandora ngamen chukura ti adobe o kubanilo ko kayele mahora ya duma neko marabaga ulo kangani kan kele ke jamana marabaga no ti sare ya gele ma dota ko jamana de obe da makanka jamana de obe yekle mogo mogo yim mogo reke joye ti sane sare ya le babo go no sare ya fana ti sare ya gele ma ye ni ko ni tumbu dabla meiba ye marabaga yere na ko ke baga obe ikile parce que hale no ye sare ata kama otina sare ani bra barara obayira ko oluni ate ko ke baga no be ikile ani faratina tomba fana joyoro tumbe ni ko na nya ye tuma dora ne ba fo na fati ale ton na farafin de on zamani nyonwa ke afora ko finigo yuri loka jugu finima ko re kala loka jugu finima o le ni edo parce que am kulera ni faragwe ta oye ka sora o ifie birile ka akoko an ye zamani nyonwa ke farafin tomba tumbe se ka ni keleke minu ba ke ni kanyangeli bele ta o kama ko ke dengere fo ye ko karaba fo ga dabla no ke rata tu bi dabla
19: ili che aklela arno sanu babo che dibile no ko sebe bi ka babuka ambi tuka korogo Abdullahi Bari, Elijah Abdullahi Bari, ni yantuma, habi chokodi?
20: Alaykum as-salam, hajj maimina sa anoha, ifo lun koso koso, ifo kita baraga, nyon beren jere po erfi manye, kan koyo
19: vay. Fulit yaranye? Ibisimla?
20: Neko nika junya koni ye chokomina, note, dan fora ko junya koni, hajj maimina sa anoha, junya kontu mbe kakoranga, ake wali foro ani sisa nta tikereye, parce que sisa nta koni, ni ngele ako le ka nyesi, jon maka ka ke komi wulu ya te hatama jon do ye ka ka ko juta ko ka nyesi ma ka ke wal juta ka nyesi oba ko mun ma ko jon note amalawili o kama amalawili ni wala juku kama note jon ya ko ni o ko no an a bit de pila wala nga amina chuko ni o ko no mina chuko ni sam na chuko le chikeli kirtu yara ambe jamana mta kuma na bino ye murtani murtani yara yara bibi na hajje maimuna sanu amba ye kafo ko murtanta jonya ni acheka jugo fukate mo fe bolu benu no ye suraka wile no o te boro finu jate fo ye hadma de ya boloma ay o kenangara boloma fana hala ampe malila mali yoro to fana be o jonya juro fason o ka gele ya fuka ko ka to fuka na se falini bugalini datuli bebe ke komisyen be iga lo ko ni damata mena kafo ko afora chogo mena amake ake chogo le dawo le koso jonya ko ni tiana akanga si premier ka bo dunya tigan na parce que ambe hakina tamun taraka jon sigarani chana wote hakina ni mai ka nyasi baba foramu mako jonote ali olu jon yera oyira ba fanu mako anu jon yera ye oyira te sosore kala do yera do te sosore ka ko to yera na
19: oyira
20: kala ko liga ha nga amina chokole bato dobe murti akko chokola parce que ika mina ika ita hadba de mina chokodola chana abi mali ika de ali ta musu ika mina mina chokodola haje maimuna sanu ko iba ika fo abi murti bulunya aita ke wal jugunu ye
19: wol
20: ko so jonya ko ni akanga ti pero ka ban fe fara fe na pati anta fara sin ko ni vraiment akala de matame
19: ni jo akila na Abdullahi Bari ka bo korogo ko di vaje manana ambi taka kita diebu dialo ka aklina fleni
21: na dana anga fara fe na jonya ko na anga je mon ko jangom man ni je mon ko na ang won kan nyam ko na me mun ko ndo ulu ye jonya wale ko no ulu ya bali ko kate ko si soko no biata ko si soko no sin me do yer le ben jo yer le do le be ulu ko ko ulu ha ni jamana ya bali kulu jo ya karu ye pasi ni siga na je dum wo chaman bala be ulu fe na was wala oron do be nulu ka konyo kan ke jo me mun swala ono yer to swala ulu be fen chaman ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na was wala wa ko ko chaman fe ne bi siga be ka ta ngi jo ya ko ye kon akar kun kan kari do ye akari do ye bi akari do ye sin
19: Diebu Diallo kabo kita karamelo mali jamanana akaklina nebi dansiki bika kenera Sheikh Bama Diop aleni Musa Chamiem blasra ni ndoko ina kauka babu kenesigi au tokora siniye jumaye inafo kalobe jumalaba amina muso ta tokola kene kanekale sigi oye ni kaloina amina kuma minye injugu ya wale wani fakali wale munu bitaka muso sekere amfe mandin jamana chama kono ni kaloin tabina talika olira awuni chaka Fatuma Bɛ Timinandiya ra yanu chamba fo kawye janto awyera kambe.

0: aw bɛ ka ɛrɛ fide lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 12 de sera zere kore ka ɲɛ 13 u bɛ porto novo
1: sarata kamara
0: Porto Novo bi Benin wasa bolomba sena sigira sen kan wasa demba senator moi hani lolu de be sena inkono ukela jamana nyema korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zabo be kumaso kona yanka nyefoli ke akukan okambe kuma tono bo wale ukan traite des êtres humains bide su gandira yasa ko wale ukele o okumu kona beta la gine jamana kono yemina moho chama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambena Burkina Faso jamana dendo ka Sierra la sorom kabo France jamana kono galaya mimbuka nintasuma kasara wati na France dugudo kono abeno Sierra la se amma awneke wa aw danse Ako kera Porto Novo Bikaban, Benin Wasabolomba, Sena Sigira Senka, O Sena Sigira Wasabolom Deni, Assemblée Nationale Ka Daga de la Folo, Yani Ukuyereka Daga la Soron Kotonu, Wasademba Senator Mwa, Ani Lulu de Sigira Bi, Ukela, Gamana Yema Koro Patrice Talon, Ani Boni Yayi, Maimona Zabo, Bibara Ukera, Kumata Udeye, Ani Wasabolom Kono Saria Usigili.
2: Ngati Sarata Kamara, Abaro Ire Damne Nani, Binen Gamana Tola Fasa, Ima National d'Aligné au corps Wassadin, un sénateur Numbela Koroba, Elisabeth Pognon, Ali Kumata Haka d'Antelukono, Asigna, Wassablumba, Insigli Kunka, Ani, un baraminobika sénateur Numakono, Akafola Ukaka, Kake Misalia Numaye, Yamana Donka Dana Biseka Sigi, Mouamunuka, Ni d'Antelukera, Moroba, a Chama Lignamo, Inafo, a Yamna Infanga Bon Yamoro, un Marabara Jekulu Ministru, Ani Doro, Wassadin Bamuga, Ani Duru Nochema, a Kelendro Le Maye, a Keneka, nous y jamana nyamo koro, ni se fora soloye, o mi erebni san bu konanton ani duriye, amase katalike ni baraula, aka kenya kuson kuna fonia doula, kafara alika jamana nyamo koro fla warebi sena inkono, inafo Patrice Talon, o mi erebora fanga kuna niye, a kalo fla nyonye, Anifana boni yayi uche la fana politike mwo lako doni ani wasablo nye mwo koro inafo Adrien Ugbeji ani Bruno Amusu wasablo nye sigira senka Saria Sumba falini senfe novembre kalo temeni fanga sinao inafo le demokrate politike ton ulutu nye asigili korofo kosobe awati sarata
0: Afamura maimuna ini keni nye fali ula sisa ambetani ka niseria ni lason malila anya ulalo ni akununko jamana inke maya mfanfe lakanati la mwotara ani balofin ani furakeli fin do ye diafarabe ani nu bozo dugudemma o balofin ye tulu nono maluna ni honna dugune nu be gele akamane kono kabini san kleniko ko sabu ke gatti ge wale kala o kan garantin ye o de kam ali na ni son dialendo diafarabe duguden ko yani soni balofin nu bena son kabam ba ko fosi tuntu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population sur la zone, parce que Jafara be degumbe, balom kontara te population bore. Oui, elle est voulue nous quoi courir et donner aussi oui kata kata masena. Au commerce on fait 1 million d'euros. Donc des gens 1 million d'euros, ça n'est pas. Bon, nous quand chama masena, quand 1 million chama quand tu ramas masena. Courir be dangan dala fien ou laga courir do karika balodo tonu tiju koro. À peu près, ils savent quoi quand ils se gèrent Jafara. Faut tenter de gula. Du coup quand nous sommes allés passer, avant nous permettre de courir sur la zone, parce que balot mbana Jafara. Tu connais tu mbana, fien bet mbana. Alhamdulillah, don
0: RFI de tunya kuna fonia ula bonia lokum flani honye 600 Amnesty International beka la ngini sege segeli ukake akokan jwe karo teletan ni segin mali sorasi uberaj ni mgatige wale kela uni FLA bambanki uka gyando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yan fanfe mali sorasi bilolu nyo honde ni tura akosinfe gyao kono binkani kela uye sorasi do ufaga aliminu tunye marfabla kuyere di Okama Amnesty International ya la si donte lisele do kono ko kele saria ou malabatu. Ambe samba fla ani mwan woro latam wa alisa moro tono bo wale uteka kotige dunye kono nanko traite des êtres humains. Ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunye kono kani wale inkele. Akobe senka anka gyamana kiamani nyokonke Iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la bawla la Guinée ka kyama de negenegera wali jugu kala ofe ka wari kyama mine ula katani uye Sierra Leone ku ka morotono bo wale unyasi uma fanta konde sira kasara to do fe
1: niveau de dépasse aujourd'hui il y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
4: al mo manren kandeni mo mende mol manren na ka waldi Sierra Leone kalbul lamina mo do le selal pulukulu lal bulu dol farambawa Allah moltal yelawko Aisha Gabi biramsoni waninyan de Sierra Leone halbi amayi
5: ya baran ko albraik libara do ma bamako atura ila kontinu na Sierra Leone donko depi saru donki makonola anne kumara depi otemina ama nuvel soroko ala numero titemina ala Facebook messenger asiti temina
4: aliye molla na talale kwal dalma de me barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bi sabale minani salimatu gallula kawala fili Sierra Leone
6: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan ora ko batute ka wulituguni lagine ubeta fo Sierra Leone ale ko ubena ta Sierra Leone wasaka sabe batchita yi ora nesona dondola ne Muhammad wele ka fanya na ko ninte se kata to mala ka kan de menga se ka solo soro o sudela nye Muhammad ye akoma ko ale nana nini ye yandi wala sanka se ka barake ne ko habada nana yande ya saka ta to mala ga barakote o frangine wari million nani domin tumbe mbulo yo minena kan ka telephone mine anindin ka tablet kasoro kan da tugun bonkono
7: eso kilanga sud
4: Karo damandoni nukoro la gine. Te Cyril Trebral bulula momina lamen duldo. Meni e barada sunina. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Adama deunka hakia kwa uka ambeta Mauritani sisan yen abefomi numako le haratin ulubeka langini uka hakia uka di uma Mauritani golofin jion koro umamare undon walima umwadeun uka fola alisa ubeka den kerefe uka ma kantigi keme flani koye langini sebe petition dobla bolono sanfe yasaka langini haratini uka hakia uka sabati.
8: RFI
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara u besin kan Congo do kono alisa alina ko fanga do yara doni ni wati la ban la ko sabuke tasuma fagala u ka kesiri wi fo bisoma tasuma fagala keme segini ko tumbe kene kan Portugal Congo do kono Espagne maraba u kuni e dan sigi wati galen fere u la bi bawo tasuma u beka do ya doni doni France fanan beka gigi ya doni soron ni tasuma u beka do ya a kasara kuni mbeye alisa moho bayirika de bonora usigi yora ula misalila kiama mbanara sisi jugu ukusom iko Burkina Faso yamana de imbala Sereya chogomina ale sigi lendo semedar France yamana la
9: là où il y a beaucoup de familles
10: nebe milon moho diago yala kabo usigi yora ula medar marakafula lunani ulbe Burkina Faso jamana deu de ansira kula soro whatsapp sirafe ni watila ulfuite mafolenda ka ukono ulbe utiru kaso di kono basi fuite ulula halina ya soro ko ki kaso blateliala umanoro kumbe fere udi kama uyusi yoro bila tiedi tasma bi nga ansilani nesisi mimbi bo kololo dinye bawu amanyi adama dema bawu lalonia ko yansaria sirafe an wajibia dine ka assurance ta anka bon kama o sirafe assurance bela kasara nunu sara minu sira ama medar marakafula an ye fero blasinka an ye wari fara nyonka wala saka demedu moroma minu yu sigiro bla kasabu ketasma ni watila an ya lalo bawu ansira ka wari kyama fara nyonka ubayira ko yonde mendi biya
9: donc pour dire que en fait il y a une grande générosité qui s'est manifestée
0: Moi, Norian Kelekan 600, États-Unis, Mugufili Uteka Kotige, Iran, Washington, Yalasi Kunu, Kunu Nibisunke, Aye Tinyaninke, Iran, Lakanatila Moka Keleke, Daga Tantan Yirika Dekan, Yuko Drone Dagao, États-Unis, Ko Tagulu Saraudon, Kobao, Iran, Mugufili Uke, États-Unis, Kadaga Chamankan, Moyen Norian Marala, Iran fana yala sebi katena to tajulu sara baliala États-Unis ka kunu mugu jugu filiko omiye kasara la se Iran ka keleke mine marayoro kiamana oni kela manina nini be dansi yana bi telefe kuna folidi kena ina nege ka fe julu be cher bamba diof le volo au kambe ko fe doni Elle fi nege kanye tani flata mirani sanga tae mandin kuma be au bulu watidun au badon maimu nasira kuma soko no ukama mayamba foki nike
7: inike sarata
0: maimu na yana mune beda kunabi
7: sarata yafo chukwa minabi ye anamadeni ya tono bo wale ukaleli don karen karen le kuma ba bulu bisin sin jon yaka
0: ambe kuma ta u bulu la
8: kuma be au bulu
10: Aïssa Nougou.
7: Aounitle, teri la me bro, majigé à Kafoko, basi fositi, aura, au danse, au yereka keneka. Biye donye, min sisina, adamadenya tonobo, wale o kele lima, o kamanya fo, chukamina, sarata kamarai, aman sinsin bi, jonyaka, Mauritani, jamana den, kantigi, keme flani, binani ko inlo, niyo, kambo, yasa, o jonya wale, kaseka kele, Mauritani, jamana na, adamadenya akaw la fasali ke la obo chema, politi moro, sanfe kalanfa o ani, dowere o, oyobolo non blake, sebe dokan nan kwa ma, petisyon, yasa ka langini, minye, aratini, uye, noye, golofin jonkoro mamadon walma o modon ye olukana ke denkare fe moye ina fo bi kechuga mina jamana inkono ka nyesi olu shauma ayala au fe au kamara ko no farafina au kamara ko no farafina jonya wale bi kera alibi sigida urawa abila la jumana mumise ka ke yasaka jonya wale kele naga jurusra yele lendo au bise ka konkon plus 221 76 644 12 79 bi anyeki sama adama deu che dombaga mamadu juarama abina ko nyini galu jabi au danse kokura Yani anga Mamadou Diawara soro naga jurura ambi kumadi Amidou Damelema kabo Côte d'Ivoire jamana na aka aklina fleni bi babuka
11: mali koran fa fe fana anga jamana koran fa fe mbay ka fo akobe yoron fana na parce que golofun do boron nay ba fulu mako belaw ko kulun ko ulu fana ke o jon su kele nunu le ko ambe do mine ko bi e mi mortan tayre ni kuma bo rekam ko so ba ni mortan yerta ni anga do fo tay bay ka fo mortan tu golofin jamana de oh parce que gologeu ye kakeng bafo mi mako moderni bo ulu de kona a farafun ye moderni na sino a bafo mi mako civilisation farafun de kona gologeu ye komi ko beira ma yelama dan wore la mortan mo beu ni no ulu nana ka golofin boy don don ka ken ulu ro wal to fosa belo ni ka targu se belo ni wore grasa bi ka ke mortan ni re bo fo na se bima gologeu de kambe ka europe tigiao ke ka golofin ke bulu ko fofion ni sino de mananya mo chama to na miya kele ke o miya kele ke kusobe o hal sa te ka dabla bo amba ajikia kon don dola kon dona tawla bena dabla kon tammi mali retay akmar te folay ma kon bi ke fando fe parce que hal mali re serayi akon ina ko murta na fana kan ba kon chugo mena ga kan men mona ta bele bay hal sa ke ngre no be ke
7: amidu damele kabo mali la ambi kuma di amadu diallo ma kabo Côte d'Ivoire jamana na ni antuma kon ba sitira amidu diallo kon itlo bena Alai jakite ni Allah soroyani amidu jakite ka sero nega juru alai jakite koni klubna ikam korota donian nti la soro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono ay leri melon bi lo abrake kono lo filu kodi me anna mande jamana mi le ta kono lo filu kabu katemi abeka ne Parce que nous avons déjà fait une avancée maintenant. Maintenant, les Braves ont battu le Sénégal. Donc, comment les Braves ont tombé quand ils ont colonisation Watima. Tu vas voir ni Arabulma. Mais quand ne reste pas le yéni na ouka ne connaît plus le coup. Ne malongo jasuku tu me sers la main de un follow. À trois fois la journée à trois trois ya. Alpha connaît la franga Watima ouka danse gala. Omar à trois sariama. Où est la moment ni fatala ma ouka lumaine gala. La haka yemuni. Elle dit c'est qu'elle muna ouka ouri me fo. Alpha connaît kusara. Uko ni udika bali ni peo bo muna sarayi maso ama nari bi ayekan kake anna zana sido wakali wukupeli netu mabaya jira kilila mwagbema lukontrola me muna anke nita fankala kafo kuni nire kalme jamana duluka nina uka anko nolofili pasi nire kwa jamana ubololo ni mafene ka rajosul la me jonya kukuma mekala ulida kwa jonya kele kukuma mekala ulida kabang kwa ye kuwe uwe jamana ika demisal sikini kinyabe oma ni jamana fanka makuma mungo so demisal tisekumala kabokan ninkele kabang ni ukula satali li mai ni etonyon hake bali mena alika sababu lipana jamana reta ila soro
7: nga abisa kakele choko di eka klinana
12: jena si legi sakele lake demisal la barale meni mai ni jamana pubadu masi mpase sigira u sigira demisal doye sigira
13: marabaga dɔ ye ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kusi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fo n'a ye min sɔn dɛmɛ a ye kɛra sigira min na n'o denmisɛn ka bɔ ka mankan kɛ k'a tɛ kɛra o kɔ jɔn ye a tɛ lu mɛn ma o man siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o man siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i y'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔrɔ mɛ munna waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mayi mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɔnpilɛ fana bali.
7: O faamuya la. Ala ye Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakili nana hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi ani Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Ala ye Jakite an bi taga Bobo Julaso Ela Yusman Kɔnta i ni yan tuma.
14: Salamalekum Aisha.
7: Walekum salam. Bisimila.
14: Ok. Bisimila. Bon, ba lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka mayi sagalo n b'a fɔ n ko jɔnyako ni a k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mais ko a tɛ se ka ban mayi sanogo a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye parce que an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ mayi tant que ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinon jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon mayi sanogo ni y'a filɛ bi bi na ni. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun ta jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'u ye n'u musow n'u jɔ awɔrɔ ka n'u bila i ka so ko n ka jɔn marataw mais u musow hali u b'olu furu ko aw ye jɔn ye o ko jɔnmuso la a b'o furu et puis ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mais ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔn cɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu la ko parce que jɔn don. Mais différence mais orange la donc tout furu en donc ça orange mon différence il va là bon il est quoi quand mais ça on fait ni quoi ni yo na bibla ni en a fle nyomo ko le kacha kalo ni bolu ni kanka lo kelinka ka fle amini ko ni ka twadi ka tie ira mora ka e ko me mbalama cha fwa ma sa e alfa ko ni mi nyonke ka tie ira mora ni mo mi mina ni kuna ibi ni sida ke kashura ibi ni ke ni kono abana sino mais ça do ya fle bibina farafin en ere mi ka nyona ami mi ka zona be jwala mali a ka jugu ni tubabu ka jɔnya ko ye
7: mali sanogo jɔnya ye
14: a b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ mali sanogo ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiye n'a ka miliya la a se ka sigi dɔw gɛrɛfɛ hali a bɛ sigi kɔfɛ o tɛ ne kɛ dɛbɛ kelen kan o tɛ sigi dɛbɛ kelen kan ko nin y'an ka jɔn ko an tɛ furu ɲɔgɔn ma aw dun b'a ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a b'aw sara la. A b'aw sara jɔncɛ b'aw sara la mɛ a se ka sigi aw gɛrɛfɛ ka kuma a se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ sira kelen kɔnɔ n'a sera a b'a kun suru aw ma ko an ka jɔn don aw tun b'a ka nafolo minɛ na ka dun mali sanogo yɛrɛ ko tiɲɛ kɔni tɛ ko nin na sa bon n'i y'a filɛ bi na mali sanogo jɔnya yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ a b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw b'i sigi so kɔnɔ u denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara d'u ma tile tan duuru kɔ. E dun ni muso dumuni de kɛra dɔ bɛ ka mobili b'o la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka izini kɔnɔ kalo ma sɛto o man jugu jɔnya ye wa an bɛ baara dun ta ko ka baara kana so ko u ka sara nin da nin na baara min fɔ u bɛna baara min kɔ o man jugu jɔnya ye wa nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mayi sanogo n tɛ min ye a jeli ko la fɛn nin olu ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ yen siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ yen ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa t'o baara ninnu kɛ. Olu jeli fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye Mayi sanogo n ka misali n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ n y'a a bɛ taa ni aw sanogolakaw yɛrɛ ye e ye sanogolaka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulebɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔ cɛw lo n'i y'o dɔn n'i y'u kun tugu ka sigi dugu ma hali n'i kalan ka tɛmɛ o kan ko non ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka don ninnu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ o tɛ.
7: Nka yala o tɛ jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o t'o ye.
14: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sa mɛntan munna ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wɛ ko i t'i malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an ti kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ anw b'a ta sa mɛntan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye ka kɛ ɛgizan de ye si kan ka kɛ paseke olu
7: fɛ
14: olu de e mɔgɔ ye fan dɔ ye i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na. I ma ye o de ye problème nin ye quoi.
7: Faamuyara.
14: Ok.
7: Usman Kɔnta i ni ce hakili nana ka bɔ Bobo Julaso.
14: Merci.
7: Merci. Sanogolakaw la Sise lakaw ani Turelakaw kalanko ye. Turelakaw ma n'u kalan. O yɔrɔ faamuyara. An bɛ taa Tamba. Asumana Danbaga tɛ yan lasɔrɔ. Asumana a bɛ cogo di?
15: Sise y'a ma ye tɔgɔ la o taara
7: tɛ. Kana tana se tina kɔni basi tira. Tamba kan o. Asmana ikoko au jonya wale bi tamba nga akechoko tikelenye inafo fantaura namu
15: akechoko tikelenye yalo jonya ni mbe doli farambal machere ko jonya ni nyamakala ya ani horon ya te ko kelon te jonya ni nyamakala ya bedan farabuni nyokonche maisa kanoko ni jonya ni abea me abea fo fason façon fla olu be jonya mi do be jonya mi fola ko mi folo ibe bara ke imatigie ite ibe bara se ko mi ye sene ke sita ela sene fembe imatigitale ite fote ko mi mbaye imadro wayila dumuni de

0: foli kɛ aw bɛ ka ɛrɛ firila mɛn nɛgɛ ka ɲɛ 12 de sera zere kore ka ɲɛ 13 u bɛ porto novo
1: sarata kamara
0: Porto Novo bi benen wasa bolomba sena sigira senkan wasa demba senator mwa hani lulu de be sena inkono ukela jamana ngema korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zebo be kumaso kona yanka nyefoli ke akuka okambe kuma tono bo wale ukan traite des êtres humains bide sugandira yasa ko wale ukele okumu kona beta la gine jamana kono yemina moho kama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambe na Burkina Faso jamana dendo ka Sierra la sorom kabo France jamana kono galaya mbuka ni ntasuma kasara wati na France dugudo kono abeno Sierra la se amma aunike wa au danse Ako kera Porto Novo bi kaban bene wasabolon ba sena sigira senkan o sena sigira wasabolon deni Assemblée Nationale ka daga de la folo yani uku yere ka daga la soron kotonu wasademba senator mwa ani lulu de sigira bi ukela gamana ngema koro Patrice Talon ani boni yayi maimona zebo bi bara ukera kumata udeye ani wasabolon kono saria usigili
2: yati sarata kamara abara ire damne nani bine jamana tola fasa iman national d'aligné au corps wasadin un sénateur Numbela Koroba Elisabeth Pognon allez kumata aka dantre le kono asigna wasablumba insigli kunka ani abara minobika sénateur numa kono aka fola ukaka kake misali ya nyumaye jamana donka dana biseka sigi mwomunuka ni dantre le kera mwoba chama le nyemo inafo jamana ifanga bonye mwo amarabaga jeklu ministro ani dowro wasadin ba muga ani duru no chemo akelendro le maye akene Nous yé jamana nyamo koro ni se foro soloye o mi rebni san bu konanton ani duriye amase katalike ni baraula aka kenya kuson kuna fonia dola kafara alika jamana nyamo koro fla wore bi sina inkono ina fo Patrice Talon o mi rebora fanga kunani a kalo fla nyonye Ani fana boni yayi uche la fana politike mwo lako doni ani wasablo nye mwo koro inafo Adrien Ugbeji ani Bruno Amusu wasablo nye sigira senka Saria Sumba falini senfe novembre kalo temeni fanga sinao inafo le demokrate politike ton ulutu nye asigili korofo kosobe awati sarata
0: Afamura maimuna ini keni nye fali ula sisa ambetani ka nisere ya ilason malila anya ulaloni ya kununko jamana inke maya mfanfe lakanati la mwotara ani balofin ani furakeli fin do ye diafara be ani nu bozo dugude mum o balofin ye tulu nono maluna nyo honna dugune nu be gele akamane kono kabini san kleniko ko sabu ke gatti ge wale kala o kan garantin ye o de kam mam ali na ni son di alendo diafara be dugude inko yani soni balofin nu bena son kabam ba o ko fosi tun tu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population soulagée de nous, parce que Diafara be degumbe, balom kontara, c'est population bore. Oui, elle est voulue nous quoi, courons et dorons nous suivi kata kata masse, non? Au commerce, on fait un million d'euros. Du coup, des gens qui million d'euros, ça n'est pas. Bon, nous, quand chama masse, quand un million chama, quand tu ramas, c'est non? Courons bien dans la fin, voilà, quand courons dans le carré, balom dans ton jiji koro. À peu près, puis ça va nous quoi, quand c'est que la Diafara be, faut une petite douleur. Du coup, quand nous sommes allés passer, avant nous permettre que soulagée de nous, parce que balom tombe na Diafara be, tu vois, tombe na fin, bête tombe na. Alhamdulillah, we don.
0: Amnesty International beka la ngini sege segeli ukake akokan jwe karo teletan ni segin mali sorasi ubera jini mgati gawale kela uni FLA bambanki uka gyando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yanfanfe mali sorasi bilolu nyokonde nitura akosinfe gyao kono binkani kela uye sorasi do ufaga aliminutu nye marfabla kuyere di ukama Amnesty International yala si donteli seredo kono ko kele saria umalaba tu ambeta ambesa mbafla ani mwan woro latam wa alisa moroto no bo wale uteka kotige dunia kono nanko traite des êtres humains ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunia kono kani wale inkele akobe senkanka gamana kyamani nyokonke Iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la bawla la Guinée ka kama de nege nege ra wali jugu kala o fe ka wari kama mine ula ka tani u ye Sierra Leone ku ka moko tono bo wali u nyasi uma fanta konde sira kasara to do fe
1: niveau de passe aujourd'hui il y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
4: al mo man ren kandeni mo men de mol man ren na ka wal di Sierra Leone kalbul lamina mo do le selal pulukulu lal bulu dol farambawa allah mol tal yelawko acha gabi biram soni waninyan de Sierra Leone hal biya mai
5: ya baran ko abrak di barado ma bamako atura la kontinu na Sierra Leone donc depuis saru donc makonola anne kumara depuis o termina ama nouvel soroko ala numero ti termina ala Facebook messenger asiti termina
4: aliye molla na talale kwal dalma de me barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bi sabale minani salimatu gallula kawala fili Sierra Leone
6: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan o ra ko batute ka wulituguni lagine ubeta fo Sierra Leone aleku ubena ta Sierra Leone wasaka sabe batchita yi ora nesona dondola ne Muhammad wili ka fanya na ko ninte sikata to khamala ka kan de menga sika solo soro o sudela nye Muhammad ye akoma ko ale nana nini ye yandi wala sanka sika barake ne ko habada nana yande yasaka ta to khamala ga barakote o frangine wari million nani domin tumbe mbulu uyo minena kanka telefon mine anindinka tablet kasoro kanda tugu bonkono
7: eso kilanga sudo
4: karo damandoni nukoro lagine te sidil trebral bulula momina lamen duldo meni barada sunina fanta konde konakri RFI
0: Adama de unka hakia kwa uka ambeta Mauritani sisan ye abe fominu mako le haratin ulubeka langini uka hakia uka di uma Mauritani golofin jon koro umamare undon wali ma umwade un uka fola alisa ubeka denkerefe uka ma kantigi keme flani koye langini sebe petition dobla bololo sanfe yasaka langini haratini uka hakia uka sabati
8: RFI
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara u besin kan Congo do kono alisa alina ko fanga do yara doni ni wati la ban la ko sabuke tasuma fagala u ka kesire wi fo bisoma tasuma fagala keme segini ko tumbe kene kan Portugal Congo do kono Espagne maraba u kuni e dan sigi wati galen fere u la bi bawo tasuma u beka do yara doni doni France fanan beka gigi ya doni soron ni tasuma u beka do yara akasara u ni mbeye alisa moho bayirika de bonora usigi yora ula misalila kiama mbanara sisi jugu ukuson iko Burkina Faso yamana de imbala Sereya chogomina alisi gilendo semedar France yamanala
9: là où il y a beaucoup de familles
10: nebe milon moho diagoyala kabo usigi yora ula medar marakafula lunani ulube ye Burkina Faso jamana de udiye ansira kula soro WhatsApp sirafe ni watila ulfuite mafole ndaka ukono ulube ye utiri ukaso udikono basi fuite ulula halina ya soro kuki kaso bla teliala umanoko kumbenfere udi udi kama uyu sigero ubila tiyedi tasma biye nga ansila ni nesisi mimbibo kololo udinye bau amanyi adama dema bau lalonia kuya ansaria sirafe anwajibia lini ka assurance ta anka bongu kama o sirafe assurance beda kasara nunu sara minu sira ama medar marakafula anye fero ubla sinka anye warifara nyonka wala saka demedu moguma minu yu sigiro bla kasabu ketasma ni watila anya lalo bau ansira ka warikiama fara nyonka ubayi la kuyonde mendibia
9: donc pour dire que en fait il y a un élan de générosité qui s'est manifesté
0: moi norian kele kan 600 États-Unis ka mugu fili uteka kotige Iran kan Washington ya la sikunu ko kunu ni bisunke aye tinyani ke Iran la kanati la moka kele ke daga tantan yirika de kan iko drone daga u États-Unis ko tagulu sara u don ko ba u Iran he mugu fili uke États-Unis ka daga chaman kan moyen norian malala Iran fana ya la sebi katena to tajulu sara baliala États-Unis ka kunu mugu jugu fili uko omiye kasara la se Iran ka keleke mine marayoro kiamana onike la manina nine be dansi gyanna bi telefe kuna foli dikena ina nege kafe julu be Cheikh Bamba Diouf le volo au kambe kofe doni era RFI nege kanye tani flata mirani sanga tae mandin kuma be au bulu watidun au badon maimu nasira kuma sokono ukama mayamba foki nike
7: inike sarata
0: maimu na yana mune beda kunabi
7: sarata ya fojuga minabi anama denya tonobo wale ukaleli don karen karen lini kuma ba bulu bisin sin jon yaka
0: ambe kuma ta bulu la
7: sansa
8: kuma be au bulu
10: ayi sanugo
7: awnitle teri la mebago majigya ka foko basi fositi aura au danse au yere ka kemeka biye donye minsi sina adamade ya tonobo walo kelelima o kamanya fo chukamina sarata kamarai aman sinsin bi jonya kan muritani jamana den kantigi keme flani binani ko lo yo kamboya sa o jonya wale kaseka kele muritani jamana na adamade ya akaw la fasali kelo bo chema politimo san fe kalanfa ani dore o yobolo non black sebe dokan nan kwa ma petition yasa kalangini minye aratini uye noye lofin jon korom mamadon walma o modon ye o lukana ke denkare fe moye ina fo bi kechuga mina jamana inkono ka nyesi o lu shauma ayala au fe au ka maroko no farafina au ka maroko no farafina jon ya wale bi kera alibi sigida urawa abila lajmana mumise ka ke yasaka jon ya wale kele naga jurusra yele lendo au bise ka konkon plus 221 76 644 12 79 bi anyeki sama adama de che dombara mamadu juarama abina ko nyini galu jabi au danse kokura yani anga mamadu juara soro naga jurura ambi kumadi amidu damelema kabo Cote d'Ivoire jamana na aka aklina flenie bi babuka
11: mari korana ba fana anga jamana korana ba ba ka fo akobe yoron fana na pati golufun do boron nay ba fulu mako belaw kulun ko ulu fana ke ujon su kele nunu le ko ambe do mine ko bi e mi mortan tayre ni kuma bo rekan ko soba ni mortan yerta ni yanga do fo tay ba ka mortan tu golufin jamana de oh parce que gologeu ye kakeng ba fami mako moderni bo ulu de kona a fara fami moderni na sino a ba fami mako civilisation fara fami de kona gologeu ye comme ko bira mayelama dans ore la mortan mo geu nu ulu nana ka golufin boy don don kakeng ulu de roal to fo sabelo ni ka targu sabelo ni ulu grasa ka ke mortan yere bo fo na se bima gologeu de kambe ka europe tigiao ke ka golufin ke bloko fo fami sino de mana nyamo ko chamon tamana miya kele ke kusobe o hal sa te ka dabla bo amba ajikia kon don do la kon don na tawla bena dabla kon tammi mali retay ak marte folay ma kon bi te fan do fe parce que hal mali re serai akon ina ko murta na fana kan do akon ci ko men ngaw kam men mo na ta bele bay hal sa ak ngre no beket
7: amidu damele kabo mali la ambi kuma di amadu diallo ma kabo Cote d'Ivoire jamana na ni antuma kon basitira amidu diallo kon itlo bena Alai jakite ni Allah soro yani amidu jakite ka soro nega juro alai jakite koni tlobna ikam korota doni anti la soro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono ay leri menon bi lo abrake kono lo filu kodi me anna mande jamana mi le ta kono lo filu kabu katemi abeka ne Patani ka juru na jatu na watu mena mankan e kala ne bra ya bololo sialka don ya kokuma ne bra ya ntuma be ka nyosi kuloni za so watima tubabul ni arabul ma mekwang ne re ka jalo ye nyina wuka ne kono rafli ko sebe ne maron ko jasugu tu no sira mande ya folo atran fe la jina ya atotre ya alfa kono la fanga wati wuka dansi gala uma atosar ya ma wera ka momin ni fatala ma wuka ulmani ngala la haka ye muni ali se kai bla muna wuka wuri me fo alfa kono ko sara uko no dika bal ni pe bo muna sarai maswama mari bi ay kan ka ke anna zana sido wakali wukupel ne tuma be jira ke lilla mo be mal kontrola me muna anten ta fankala ka fo kun ni ne rekal men jamana du ka ni kan kono lo fini parce ni ne ko jamana o bololo ma fene ka radio sul la me jira ko kuma me kala wulida ko wa jonya kele ko kuma me kala wulida ka ban ko ay ku we wo jamana ka demisal sikini kinya be oma ni jamana fanka ma kuma mun ko so demisal ti se kuma la kabokan ninkele ka ban ni kula satale di mai ni toyo hake bali mena ari ka sababu di kana jamana re ta ira soro
7: abisa ka kale choko di e ka klina na
12: oh dina si le bisa kale la ke dimi sen la barale meni mai ni jamana ku bar ma sen pase sibira sibira dimi sen do ni sibira
13: marabaga dɔ ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kosi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fɔlɔ min sɔn bɛ nin na a yi kɛra sigira min la n'o denmisɛn ye ka bɔ ka mankan kɛ k'a tɛ kɛra o kɔ jɔn ye a tɛ lu mɛn ma o man siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o man siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i y'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔnɔ mɛ mun na o waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mayi mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɔnpilɛ fana bali.
7: O faamuya la Alayi Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakilina na hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi ani Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Alayi Jakite an bi taga Bobo Julaso Ela Usman Kɔntaw i ni yan tuma.
14: Salamalekum Aisha
7: ni wa salam. Wa salam bisimila.
14: Ok bisimila bon n b'a lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka mayi sagalo n b'a fɔ n ko jɔnya ko ni a k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mais ko a tɛ se ka ban mayi sanni wa a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye parce que an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ mayi tant que ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinon jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon mayi sanni wa ni y'a filɛ bi bi naani. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun taa jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'u ye n'u musow n'u jɔ awɔrɔ ka n'u bila i ka so ko n ka jɔn marataw mɛ u muso al'u bolo furu ko aw ye jɔn ye o ko jɔnmuso la a b'o furu et puis ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mɛ ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔn cɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu ko parce que jɔn don. Ma différence mais on tient la jonction pour un jonction la on tient mon différence c'est voilà bon il est le coin comme ça le coin fait ni coule ni on a bimé ni en a fait ni on colle cacher le bon le kan kan le clin kan ka fait amin le coin cacher dit ka tient il a mora ka comme un bon matin pour maintenant et alpha condé mi il n'y a que ka tient il a mora ni mora mi mena ni kuna ibin ni sidan ke kachula ibin ke ni kono abana sinon mais ça nous y'a filɛ bi mina farafin an yɛrɛ min ka ɲɔgɔn na an bɛ min ka ɲɔgɔn na bɛ jɔn a la mali a ka jugu ni tubabu ka jɔn a ko ye.
7: Mali sanuko jɔn yɛrɛ ko Burkina Faso a bɛ cogoya jumɛn a cogo a bɛ.
14: A b'an fɛ yɔrɔ la parce que a b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ Mali sanuko ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiye n'a ka miliyari a tɛ se ka sigi dɔw kɛrɛfɛ hali a bɛ sigi kɔfɛ o tɛ ne ka dɛbɛ kelen kan o a dun b'a ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a b'aw sara la a b'aw sara la jɔn cɛ b'aw sara la mɛ a tɛ se ka sigi aw gɛrɛfɛ ka kuma ka kuma a tɛ se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ nasira kelen kɔnɔ n'a sara a b'a kun suru aw ma ko an ka jɔn don a dun b'a ka nafolo minɛ na ka dun mɛ sanogo yɛrɛ ko tiɲɛ kɔni ti ko nin na sa bon n'i y'a filɛ bi na mɛ sanogo jɔn yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ. A b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw bɛ sigi so kɔnɔ u denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara d'u ma tile tan tile tan duuru kɔ e dun ni muso dumuni de kɛra dɔ b'i ka mobili b'o la kungo kɔnɔ dɔ b'i ka izini kɔnɔ kalo mana sa o man jugu jɔnya ye wa an bɛ baaradenw ta k'u ka baara kɛ an ka so ko u ka sara nin da nin na baara min f'u ye u bɛna baara min kɛ o man jugu jɔnya ye wa nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mayi Sanogo n tɛ min ye a jeli ko la fɛn nin ye o de ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ ye siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ ye ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa to baara ninnu kɛ olu jeli fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye Mayi Sanogo n ka misaliya n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ n y'a a bɛ taa ni aw sanukɔrɔkaw yɛrɛ ye e ye sanukɔrɔka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulobɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔ tɛ olu ni y'o dɔn n'i y'u kun suru ka sigi duguma hali ni kalan ka tɛmɛ o kan ko non ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka don olu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ o tɛ.
7: Yala o ti jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o t'o ye.
14: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sa mɛntan mun na ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wɛ ko i ti malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an ti kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ an b'a ta sa mɛntan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye ka kɛ ɛgizan de ye si kan ka kɛ paseke olu fɛ olu de e mɔgɔ ye fan dɔn i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na.
7: Faamuyara Usman Kɔnta i ni ce hakilina na ka bɔ Bobo Julaso sanɔgɔlakaw la Siselakaw ani Turelakaw kalanko ye Turelakaw ma n'u kalan o yɔrɔ faamuyara an bɛ taa Tamba Asumana Danbaga tɛ yan lasɔrɔ Asumana a bɛ cogo di.
15: Kana
7: tana se tina kɔni basi tira Tamba kan o. Asmana ikoko au jonya wale bi tamba nga akechoko tikelenye ina fofantaura namu
15: akechoko tikelenye yalo jonya ni mbe doli farambal machere ko jonya ni nyamakala ya ani horonya te ko kelon te jonya ni nyamakala ya bedan farabuni nyokonche maisa kanoko ni jonya ni abea me abea fo façon façon fla olu be jonya mi do be jonya mi fola ko mi folo ibe bara ke imatigie ite ibe bara se ko mi ye sene ke sita ela sene fin be imatigita le ite fote ko mi mbaye imadro wo ila dumuni de na e demu so nyana mai bolo aba tai bolo na nya bora fe kaka afuru muso e olu site an sita sita ko ni senegal ya ndem ma delika ko ma me yoro la ma delika e me jonya was ko mi dala anu nyokonche kariya auna jonwe
7: yala otis nangu yaiwa sinangu yalo sinangu yate atlo katlonga ni nyokonye
15: otewa no ni sinangu yabe be dan farabuni nyokonche komi jonya ni tun forcément min tumbe ye uyode yele ma sanka kono ko yaka bo forcément ila bara ni barake itade ila bara mina ibe pengo fensoro itade wa ide muso fana hayni I matigi yere nyabora fe walma abafe ka fula naya nyini fe ni sera ka diama wodo ni mase ka diama at 5 kele ukoni na nyokona ubea ani fan ukoni mimi ye komi koroma joyani no doni na we ibaye dugu yoro dobe yere ibaye kaburu fle de bubolo jongla kaburu horon la kaburu wodo koni ibaye yere ye joya temileni koko no doni wolu de bolo sisa kaburu filani no dro note koni a force la man ni no wolu te na beni ma hay kila la kata wala furu kila walma kila werela na beni ma de beta na ma be ma ba to e daro jonya de koni be an sisa me a jago ala ma koni ay mo o ye yoro la ya
7: o fam yara asmana damagati kambi tambaka fo yoro la ambi taka Burkina Faso kaba wolon ko to draman sura ye Allah sura bi chogodi draman
16: no basita na maisan
7: eh wolon ko to jonya bi la lajmana
16: afa wolon ko to jonya ti ya eh sarafina do la ko ni ya ko na be aliti ni me an ko fe maisan no an kan ka am min ni mo ko mo ka to be ka balo dugo la ti la no ko mo fle ni no ba ye ka pe ka alifa fe fo ka ta ta se far far go fra min ka fara ko pa se fara go ka hati za to be ni aje na ka fle ni ba ye to nya me nya hasilule ka mo o jonya a bu fe choka mana ba ka ta ko na fara ko ye na ba ke ni nyo o chogo na te don ko no fe wa ti se ha mo ka ka fere ke ni ku ka dabla de ka balu du to ka la fi la mo na le mo ya mo ma kana mo do mana ka kenge fu a ti se ka sa ko ko ke ko jonya o ne ke di me sa ro mana se san ke ko ta ka dabla le tu
7: ini kia klina na draman sura ambi segi aketo nyinira nega juru mai kosove anila meboko chebi ambi taga mali kai kerenkeren yara fili idanse
17: ah somogo beli mwamuna salu
7: ere isomogo
17: wasoite alhamdulillah ambarat
7: niko kai ani jonya koni oti taka nyokonda abu chukudi ni wakati ina kai
17: ah ti jonya akumaga chaka yere de pasi kerenkeren yana bu ambi maraka upi pasi ni sisa ni mugo bora yifa sura kata warini ni bo ni nana yoro dula uwe jomo muso uwe jomo muso takadima bo nuwe jomo muso takadima ye jonye wo ite jonye wo sisa wo ikele ye jonye wo vrema udu nukele ni wote kwenye na mayewa takama baate ani dese fene mbae ake jonye dese fene mbae ake kwa pase ni mugo ni seti ye kwenye uvike jonye kwa
7: ngani wakati ina dobora afangara kai walma ba chukokorora libi
17: wadwe harsi da mangambe dugu dola wala uye nuko fa foga nuko na che tribunal la gere basi ni tare ya yuka nuye har nuye forome ndima wetla ka mini na kwa ko dugu fene nuye dume fene ndima wetla ka mini na kwa amangambe kai yer da te bayere
7: ofam ya rafili kante ni che waklina na ambi kosigi Burkina Faso Arno Sanuye alasro bobo cha chogodi
18: ambala tana bichogo nyuma na koso bembi furani baraka nyongo wale la menikela ube
7: foli jarangi abichogo di bobo julaso bobo vi dafunka jonya ralbi ote
18: bam babo ni dafin ani flaw anta yesna guya ya ale ti joya ye
19: namu
18: be abu yoro munu na ni joya lo si santa o lo ye ni toro ko du su kasie ne refe ina fo an farafin na mana wuli an ye oye an bu kulera go tu babu oye an fe jo ye de we ye le ma hore ya min dama ayere yere te de be ka soro an farafin da mani yongo che mo ko ti kulera ko Arabu yinke anke joye an farafin yongo ke joye ko ko ti kulela arera ka soro tu babu eske tu babu jamana jume jombe se ka boro siama ko tu babu jamana na ko shia do be hal bi o ban lu ka ka ye le ma hore ya dama tu babu jamana kele ne ya tara Mauritania fle Chia dobe jolo hal mamali an pa jamana ni an koraya ki afando ra na menchu ra chia dobe o ku banilo ko ka yele mahora ya duma neko marabaga o lokanga ni kele ke jamana marabaga no ti sare ya gele ma dota ko jamana de obe da makanka jamana de obe ye kle mogo mogo ye mogo re ke jwe si sa ni sare ya le babugo no sare ya fana ti sare ya gele ma ye ni ko ni tumbu dabla Me iba ye marabaga yere na ko ke baga obe ikile parce que hale no e sareya ta kama otina sareya ni barabara obayira ko oluni ate ko ke baga no be ikile ani faratina tomba fana joyoro tumbe ni ko na nya ye tuma dora ne ba fo na pati ale ton na farafin de on damani nyonwe ke afora ko finigo yuri luka jugu finima kori kala luka jugu finima o le ni edo parce que ambu kulera ni faragweta oye kasoro o ifie birile ka akoko an ye damani nyonwe ke farafin na tomba tumbe se ka ni keleke minu ba ke ni kanyangeli beleta o kama ko ke dengere fo ye ko karaba fo ga dabla no kera ta tu bi dabla
19: ini che aklela arno sanu babo che dibile no ko sobe bi ka babuka ami tuka korogo
20: Abdullahi Bari, Elijah Abdullahi Bari, ni yantuma abi chogodi. Wa alaikum assalam, haje maimuna sana, wa iko leko soko, ifo kita baraga nyombe danjere kwa erefi manyaka ko. Ni jarangi. Ibisimla. Ah, ne kwa nka ajunya ko ni chogomina note da fara ko junya ko ni haje maimuna sana, wa junya ko ntumbe ka koranga ake wali foro ani si antati kere. Eh, parce que si antako ni ngeli ya ko le ka nyesi. Jong maka ke komi uru ya te hatama jong to ye ka ko jugu ta ko ka nyesu maka ke wal jugu ta ka nyesi oba ko mun ma ko jong note amala wiru o kama amala wiri ni wala jugu kama note jonya ko ni o kono an a bete pila wala nga amina chogo ni o kono mina chogo ni sam na chogo le chikeli kirtu yera ambe jamana mta kuma na be no ye murta ni murta ni yera yera bibi na hajjama imuna sanu amba ye ka foko murta ta jonya ni a chaka jugu foka te mo fe na gulu gulu benu no ye suraka wiru no o te boro fi no jate fo ye hatama jonya boloma ay o kerengere bolma fana hala an fe malila mali yoro to fana be o jonya juru fason o ka gelia foka foka to fo kana se fali ni bugali ni datugu ni bebe ke komi sem fe iga lo ko ni damate mena ka foko a fora chogo mena amake ake chogo le la wole ko so jonya ko ni ti
19: Diebu Diallo kabo kita karamelo mali jamana na akaklina ne bi dansiki bi ka kenera Cheikh Bama Diop aleni Musa Cham yemblasra ni ndoko ina ka o ka babu kenesigi au tora siniye juma ye inafo kalobe juma laban amina muso ta tola kené kan kan sigi oye ni kalo ina amina kuma minye injugu ya wale wani fakali wale muno bitaka muso segere amfe mande jamana chama kono ni kalo inta bina talika olira awoni cha kat mabe timinan diara yanu chamba fo kawye janto awyera kambe.

0: foli kɛ aw bɛ ka ɛrɛ firila mɛn nɛgɛ ka ɲɛ 12 de sera zere kore ka ɲɛ 13 u bɛ porto novo
1: sarata kamara
0: Porto Novo bi Benin wasa bolomba sena sigira senkan wasa demba senator mwa hani lulu de be sena inkono ukela jamana ngema korodo iko Patrice Talon ani boni yayi maimuna zebo be kumaso kona yanka nyefoli ke akuka okambe kuma tono bo wale ukan traite des êtres humains bide sugandira yasa ko wale ukele okumu kona beta la Guine jamana kono yemina moho chama negenegera katani uye tono bo wale ukama Sierra Leone jamana kono kana ina bana ambe na Burkina Faso jamana dendo ka Sierra la sorom kabo France jamana kono galaya mbuka nintasuma kasarawati na France dugudo kono abeno Sierra la se amma awnike wa au danse Ako kera Porto Novo bi kaban Benin wasabolon ba sena sigira senkan o sena sigira wasabolon deni Assemblée Nationale ka daga de la folo yani uku yere ka daga la soron kotonu wasaden ba senator moi ani lulu de sigira bi ukela gamana ngema koro Patrice Talon ani boni yayi maimuna zebo bi bara ukera kumata udeye ani wasabolon kono saria usigili
2: ngati sarata kamara abara ire damne nani bina jamana tola fasa iman national d'aligné au corps wasadin un sénateur Numbela Koroba Elisabeth Pognon allez kumata aka dantele kono asigna wasablumba insigli kunka ani abara minobika sénateur numa kono aka fola ukaka kake misali ya nyumanye jamana donka dana biseka sigi mwomunuka ni dantele lukera mwoba chama le nyemo inafo jamana ifanga bonye mwo amarabaga jekulu minisu ani dowro wasadin ba muga ani duru no chemo akelendro le maye akene Nous yé jamana nyamo koro ni se fora soloye o mi rebni san bu konanton ani duriye amase katalike ni baraula aka kenya kuson kuna fonia dola kafara alika jamana nyamo koro fla wore bi sina inkono ina fo Patrice Talon o mi rebora fanga kuna ni a kalo fla nyonye Ani fana boni yayi uche la fana politike mwo lako doni ani wasablo nye mwo koro inafo Adrien Ugbeji ani Bruno Amusu wasablo nye sigira senka Saria Sumba falini senfe novembre kalo temeni fanga sinaw inafo le demokrate politike ton ulutu nye asigili korofo kosobe awati sarata
0: Afa mwra maimuna ini keni nye fali ula sisa ambe tani ka nisere ya nilason malila anye ula lo ni akununko jamana inke maya mfanfe lakanati la mwa utara ani balofin ani furakeli fin do ye diafara be ani nu bozo dugudemma o balofin ye tulu nono maluna ni honna duguni nu be gele akamane kono kabini san kleniko ko sabu ke gatti ge wale kala o kan garantin ye o de kam mam ali na ni son di alendo diafara be duguden ko yani soni balofin nu bena son kabam ba o ko fosi tuntu fei ambalame
3: Alhamdulillah, by population soulagée d'onu, parce que j'ai fait des dégumbés, balom contara, c'est population bore. Oui, elle est voulue nous qu'à courir, d'onu, ou suivi, kata, kata, masse, non? On commence à faire un million d'autres. D'où d'où qu'un million d'autres, sanindo, bon, l'ou qu'on chama, masse, qu'un million, chama, qu'on tourne, masse, non? Kurumbi, danganda, la fin, ou la, qu'on doit, carga, balodo, ton, jijigoro. À peu près, puis ça va nous qu'on essaie, qu'on a déjà fait. Faut une petite doula. Du coup, qu'on nous a déjà le passé, avant qu'on permette qu'on soulagée d'onu, parce que balot m'bana, déjà fait. Souvent, on m'bana, fin, bête m'bana. Alhamdulillah, d'onu,
0: Amnesty International beka la ngini sege segeli ukake akokan jwe karo teletan ni segin mali sorasi uberaj ni mgati gawale kela uni FLA bambanki uka gyando kono gao ani anefiske gamana koko dugu yanfanfe mali sorasi bilolu nyokonde nitura akosinfe gyao kono binkani kela uye sorasi do ufaga aliminutu nye marfabla ku yere di ukama Amnesty International yala si donteli seledo kono ko kele saria umalaba tu ambeta ambesa mbafla ani mwan woro latam wa alisa moroto no bo wale uteka kotige dunia kono nanko traite des êtres humains ode kama bijwe karo tele bisaba de sugandira dunia kono kani wale inkele akobe senkanka gamana kyamani nyokonke iko la Guinée ni Sierra Leone misalila ni wati la bawla la Guinée ka kama de nege nege ra wali jugu kala o fe ka wari kama mine ula ka tani u ye Sierra Leone ku ka moko tono bo wali u nyasi uma fanta konde sira kasara to do fe
1: niveau de passe aujourd'hui il y a une délégation qui va aller là-bas te donner une petite formation avant ton départ
4: al mo man ren kandeni mo men de mol man ren na ka wal di Sierra Leone kal bul lamina mo do le selal pulukulu lal bulu dol farambawa allah mol tal yelawko acha gabi biram soni waningan de ma Sierra Leone hal biya mai
5: ke abara ko abrai ki dara do ma bamako atura la kontinu na Sierra Leone donc depuis saru donc makonola anne kumara depuis o termina ama no ver solo ko ala numero ti termina ala Facebook messenger asi ti termina
4: aliye molla na talale kwal dalma de me barakoro note kwal dalma de maliye wayasi frangine million bi sabale minani salimatu gallula kawala fili Sierra Leone
6: o lagine do ko ubeka mine lagine sisan urako batute ka wulituguni lagine ubeta fo Sierra Leone aleku ubena ta Sierra Leone wasaka sabe batchita yi ura nesona dondola ne Muhammad wili kafanya na koninte sikata tokomala ka kande menga sika solo soro usudela nye Muhammad ye akoma ko alena nanini ye yandi wala sanka sika barake neko habada nana yande yasaka ta tokomala nga barakote o frangine wari million nani domi tumbe mbulu uyu minenna kanka telefon mine ani ndinka tablet kasoro kanda tugun bonkono
7: eso kilanga sud
4: karo damandoni ni korola gine te sidil trebral bulula momina lamen doldo meni barada sunina fanta konde konakri RFI
0: Adama Deunka hakia ko ukambeta Mauritanie sisan yen abe fominu makole haratin olubeka langini uka hakia uka di uma Mauritanie golofin jon koro mamare undon walima umodeun uka fola alisa ubeka denkerefe uka ma kantigi keme flani koye langini sebe petition do bla bololo sanfe yasa kalangini aratini uka hakia uka sabati
8: RFI
0: Ambeta Europe 600 yemina tasuma kasara u besin kan Congo do kono alisa alina ko fanga do yara doni ni wati la ban la ko sabuke tasuma fagala u ka kesiri wi fo bisoma tasuma fagala keme segini ko tumbe kene kan Portugal Congo do kono Espagne maraba u kuni e dan sigi wati galen fere u la bi bawo tasuma u beka do yara doni doni France fanan beka gigi ya doni solon ni tasuma u beka do yara akasara u Nimbeye Alisa moho bayirka de bonora usigi yoro wula misalila chaman banara sisi jugu kusom iko Burkina Faso yamana de mbala seria chogomina alesigi lendo semedar France yamanala
9: là où il y a beaucoup de familles
10: nebe milon moho diagoyala kabo usigi yoro wula medar marakafula lunani olube Burkina Faso jamana deudi ansira kula soro whatsapp sirafe ni watila olfoite mafolenda ka ukono olube yutiru kasoudi kono basi foite olula halina ya soro ko ki kasobla teliala umanoko kumbefere udi udi kama uyusi yoro ubila tiedi tasma biye nga ansilani nesisi mimbi bo kololo udinye bawu amanyi adama dema bawu lalonia ko yansaria sirafe anwajibiali ni ka assurance ta anka bon kama o sirafe assurance bela kasara nunu sara minu sira ama medar marakafula anye fero blasinka anye wari faranyonka wala saka demedu moguma minu yu sigirobla kasabu ketasmani ni watila anya lalo bawu ansira ka wari kyama faranyonka ubayira ko yonde mendibia
9: donc pour dire que en fait il y a une élan de générosité qui s'est manifesté
0: Moi, Norian Kelekan 600, États-Unis, Mogoufile ou Teka quotidien, Iran, Washington, y'a la si Kounou, Kounou ni Bissouinke, Aye, Tinyaninke, Iran, la Kanatila Moka Keleke, Daga, Tantan Yirika de Kan, Yuko Drone Dagao, États-Unis, Ko Tagulu Saraoudon, Kobao, Iran, Mogoufile ou Ke, États-Unis, Kadaga, Tiamankan, Moyen Norian Malala, Iran fana ya la sebi, katena to tajulu sara baliala, États-Unis ka kunu mugu jugu fili wuko, omiye kasara la se Iran ka mkeleke mine marayoro kiamana. Aonike la menina, nini be dansi gyanna bi, telefe kuna foli dikena ina, nege kafe julu be Sheikh Bamba Diop Levolo, au kambe kofi aduni. LF fi nege kanye tani flata mirani sanga tae mandin kuma be au bolo watidon au badon maimu nasera kuma soko no okama mayamba foki nike
7: inike sarata
0: maimu na yera mune be dakuna bi
7: sarata ya fo tuga mina bi e anama denya tono bo wale okaleli don karen karen le kuma ba bolo bi sin sin jon yaka
0: ambe kuma ta bolo la
8: kuma be au bolo
10: Mai sanugo.
7: Aunitle teri la mebago majigi ya kafoko. Basi fositi aura au danse au yereka keneka. Biye donye minsi sina adamadenya tonobo wale o kelelima o kamanyafo chuga mina sarata kamarai ama nsinsin bi jonyaka Moritani jamana den kantigi keme flani binani ko ilo iyo kambo yasa o jonya wale kaseka kele Moritani jamana na adamadenya akaw la fasali kele obo chema politi moro sanfe kalanfaw ani dowore o yobolo non blake sebe dokan nan kwa ma petisyon yasa kalangini minye aratini uye noye golofin jonkoro mamadon walma o modon ye olu kana ke denkere fe moye ina fo bi kechuga mina jamana ikono ka nyesi olu shauma ayala au fe au kamara kono farafina au kamara kono farafina jonya wale bi kera alibi sigida urawa abila la jumana mumise ka ke yasaka jonya wale kele naga jurusra yele lendo au bise ka konkon plus 221 76 644 12 79 bi anyeki sama adama de che dombaga mamadu juarama abina okanyi ngalu jabi au danse kokura Yani anga Mamadou Diawara soro nega jurura ambi kumadi Amidu Damelema kabo Côte d'Ivoire jamana na aka aklina fleni e bibabuka
11: Mali Coran fa fana anga jamana Coran fa ba ka fo akobe yoron fana na pati golofun do boron nay ba fulu mako belaw ko ko ulu fana ke ujon su kele nunule ko ambe do mine ko bi e mi mortan tayre ni kuma bo rekan ko soba ni mortan yerta ni yanga do fo tay ba ka mortan ti golofin jamana de parce que gologeu ye kakeng ba fami mako moderni bo ulu de kona a farafun ye moderni na sino a ba fami mako civilisation farafun de kona gologeu ye kon ko be rama yelama dan wore la mortan mo geu nu ulu nana ka golofin boy don don kaken ulu ro wal to fo sabelo ni ka targu sabelo ni wore grasa bi kake mortan yere bo fo na se bima gologeu de kambe ka europe tigiao ke ka golofin ke boloko fa fami sino de mana nyamo ko chamon tamana miya kele ke kusobe o hal sa te ka dabla bo amba ajikia kon don do la kon don na tawla bena dabla kon tammi mali retay akmar te folay ma kon bi ke fando fe parce que hal mali re serayi akon ina ko murta na fana kan ra kon chugo mena ngaw kamem mo na tabele bay hal sa ke ngrenu be ke
7: amidu damele kabo mali la ambi kuma di amadu diallo ma kabo Côte d'Ivoire jamana na ni antuma kon basitira amidu diallo kon itlo bena Alai Jakite ni Allah Soroyani Amidu Jakite ka sero nega juro Alai Jakite koni tlobna ikam korota donian nti la soro rakanye namu
12: mai joya walia mai dia kono ay leri menon bi lo abrake kono lo filu kodi me anna mande jamana mi le ta kono lo filu kabu katemi abeka ne Ata ni ka duru na ja tumina watu mena mankan e kala ne bara ya bololo selka don ya kokuma ne bara ya ntuma be ka yosi kuloni za so watima tubabul ni arabul ma mekwang ne re ka jalo ye nyina wuka ne kono rafli ko sobe ne malon ko ja sugu tum ne sira mande ya folo atran fe la jira atotre ya alfa kono la fanga wati wuka dansi gala uma atosar yama wera ka momin ni fatala ma wuka ulmani ngala la hakay muni ali se kai bla muna wuka wuri me fo alfa kono ko sara uko no dika balni pe bo muna sarai masoma mari bi ay kan ka ke an la jana sido wakali wukupel ne tuma be jira ke lilla mo gbemal kontrola me muna an ten ta fankala ka fo kun ni ne rekal men jamana du ka ni kan kono lo fini parce ni ne ko jamana o bololo ma fene ka rajo sul la me jira ko kuma me kala wulida ko wa jonya kele ko kuma me kala wulida ka ban ko ay ku we wo jamana ka demisal sikini kinya be oma ni jamana fanka ma kuma mun ko so demisal ti se kuma la kabokan ninkele kaban ni kula satale di mai ni toyon hake bali mena ari ka sababu ni kana jamana re ta ira soro
7: abisa ka kale chogodi e ka klina na
12: oh ni si le bisa kale la ke dimu se la barale meni mai ni jamana ku bar ma se pase sibira sibira dimu se ndo ni sibira
13: marabaga dɔ ni marabaga ma se mun kɔfɛ jɛnɛsi tɛ se jɛnɛsi tɛ bali la kosi la diɲɛ kɔnɔ ma ye fo n'a min sɔn bɛ nin na a yi kɛra sigira min la n'o denmisɛn ye ka bɔ ka mankan kɛ k'a tɛ kɛra o kɔ jɔn ye a kɛ lu mɛn ma o man siya o jɔn y'a kɛ yɔrɔ min na o man siya bɔn jɔn y'a ye yɔrɔ min na. Ni manden jamana yɛrɛ ka lu kɛmɛ bɔ i b'a sɔrɔ jɔnya ye lu tan jate de kɔrɔ mɛ mun na o waatɔ tɛ jama balila mun na mɔgɔ kelen tɛ se ka jama bali mali mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɔnpilɛ fana bali.
7: O faamuya la Alayi Jakite ka bɔ Kankan i ni ce hakilina na hakɛto bi o yɔrɔ la nɛgɛjuru man ɲi an ni Kankan cɛ kosɛbɛ i ni ce ka faamuyali faamuyara an y'i ka faamuyali faamuya Alayi Jakite an bi taga Bobo Julaso Ela Usman Kɔntaw i ni yan tuma.
14: Salamalekum Aisha
7: n'o tɔgɔ salamu walekum salam bisimila.
14: Ok bisimila bon n b'a lamɛnna. Bon ni ne yɛrɛ kɔni ka Mali sagalo n b'a fɔ n ko jɔnya ko ni a k'a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ mais k'a tɛ se ka ban Mali sanni wa a bɛ se ka ban ko n b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye parce que an b'a fɔ cogoya di fɛn dɔ bɛ yen farafin yɛrɛ filɛ Mali tant que ni fagali kuma ma da yɛrɛ la an t'a dabila sinon jɔnya ni a tun ka jugu ka tɛmɛ nin kan o mun de y'a ban
7: caman bɔra
14: kɛlɛ de b'a bɔ caman bɔra caman ba yɛrɛ bɔra la bon Mali sanni wa ne y'a filɛ bi bi naani. Jɔnya filɛ bi n bɛ min fɔ adamadenw an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn ka nkalon kan kuwa komi n ka misaliya min di fɔlɔ mɔgɔ tun taa jɔnya jamana dɔw kɛlɛ k'o denw ta ka na n'u ye n'u musow n'u jɔ awɔrɔ ka n'u bila i ka so ko n ka jɔn marataw o u muso al'u bolo furu ko aw ye jɔn ye ko jɔnmuso la a b'o furu et puis ka furu guwa tigɛ ni hɔrɔnmuso ni ɲɔgɔn cɛ ka a dan fara bonya fo ka tɛmɛ a dan kan mɛ ni jɔnmuso mako bɛ hɔrɔn cɛ la k'a b'a fɛ k'a tɛ se ka furu ko parce que jɔn don. Ma différence mais on tient la jonto furu an jonto la on tient mon différence c'est voilà bon il est quoi comme ça on est fait ni colle mieux la bible ni en a fle nyomo le kacha kalo ni bolu ni kanka lo kelinka ka fle amin ni kuni kacha wadi ka tie ila mora ka e comme en vraiment ça va maintenant et alpha condemi il ni onke ka tie ila mora ni mo mi mina ni kuna ibin ni sidan ke kachula ibin ke ni kono abana sino mais ça do ya fle bimina farafin an ere mi ka nyona ami mi ka zona be jola mali a ka jugu ni tubabu ka jɔnya ko ye.
7: Mali sanni ko jɔnya ye ko. Burkina Faso a bɛ cogoya jumɛn.
14: A b'an fɛ yɔrɔ la parce que a b'an fɛ hali bi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko mɔgɔtigi yɛrɛ Mali sanni ko ko nin y'an ka jɔn ye nafolobatigi a n'a ka sosiyete n'a ka miliyari a tɛ se ka sigi dɔw kɛrɛfɛ. Hali a bɛ sigi kɔfɛ o tɛ nɛgɛ dɛbɛ kelen kan o tɛ sigi dɛbɛ kelen kan ko nin y'an ka jɔn k'an tɛ furu ɲɔgɔn ma. Ɛ a dun b'a ka nafolo minɛ k'a dun ka baara kɛ n'a b'aw sara la. A b'aw sarala jɔncɛ b'aw sarala mɛ a tɛ se ka sigi aw gɛrɛfɛ ka kuma ka kuma a tɛ se ka sigi dɛbɛ kan ka dumuni kɛ nasira kelen kɔnɔ n'a sera a b'a kun suru aw ma ko an ka jɔn don aw tun b'a ka nafolo minɛna ka dun Mali sanni ko tiɲɛ kɔni tɛ ko nin na sa bon n'i y'a filɛ bi na Mali sanni ko jɔnya yɛrɛ ka ca farafinna ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan komi n balimakɛ dɔ da tɛmɛna a kan e bɛ taa baara kɛ mɔgɔ kɔ a b'a sigi kalo mana sa a muso n'a denw bɛ sigi so kɔnɔ denbaya kɔnɔna kalo mana sa yanni ka sara d'u ma tile tan tile tan ni duuru kɔ. E jigin muso o dumuni de kɛra dɔ bɛ ka wuli b'o la kungo kɔnɔ dɔ bɛ ka jinu kɔnɔ kalo ma sɛto o man jugu jɔnya wa an bɛ baara dun ta ko ka baara kalan so ko u ka sara nin da nin na baara min fɔ u bɛna baara min kɔ o man jugu jɔnya wa nin bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ Mali sanni ko n tɛ min ye a jeli ko la fɛn nin olu ye laada ko ye nin siya bɛɛ n'a ka jeli bɛ ye siya bɛɛ n'a ka mabɔ bɛ ye ni kɛlɛ kɛra jeli bɛ taa kuma ka kɛlɛ ban ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa furu la jeli bɛ taa to baara ninnu kɛ. Olu jeliw fana ɲɔgɔn cɛ olu fana dɔ ka fisa ni dɔ ye. Mali sanni ko n ka misaliya n ka kuma labila yɔrɔ min na hali ni karamɔgɔ bolo filɛ n y'a a misaliya ni aw sanukɔrɔkaw yɛrɛ ye e ye sanukɔrɔka ye e ye kalan kɛ janilaka fɛ o bɛ tulobɔgɔ dɔ fɛ hali mɔgɔ cɛw lo n'i y'o dɔn n'i y'u kun tugu ka sigi duguma hali n'i kalan ka tɛmɛ o kan ko nɔn ko ninnu de y'an kalan ko an tɛ se ka wuli ka don olu ɲɛfɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛ jɔn yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ tɛ.
7: Yala o ti jɔnya ye o ye min ye ka bonya segin i kalan karamɔgɔ ma o t'o ye.
14: Bonya de bɛ an y'a kɛ jɔnya ye sa mɛntan mun na ni e m'o kɛ o bɛ kɛlɛ ko wa ko i ti malo k'i ye nin kɛ e man ka nin kɛ anw ɲɛfɛ e n'an ti kelen ye k'a sɔrɔ e y'a kɛ ni bonya de ye mɛ anw b'a ta sa mɛntan o bɛ kɛ minnu olu b'a kɛ fanga ye ka kɛ ɛgizan de ye si kan ka kɛ paseke olu fɛ olu de e mɔgɔ ye fan dɔn i kan ka fɔ ka jɔn ye fanga na. I ma ye o de ye problème nin ye quoi.
7: Faamuyara.
14: Ok.
7: Usman Kɔntaw i ni ce wa hakilina na ka bɔ Bobo Julaso.
14: Merci.
7: Sanɔgɔlakaw la Sisselakaw ani Turelakaw kalanko ye Turelakaw ma n'u kalan o yɔrɔ faamuyara. An bɛ taa Tamba Asumana Danbaga tɛ yan lasɔrɔ Asumana a bɛ cogo di.
15: Sisse y'a ma ye tɔgɔ n'o tana tɛ.
7: Kana tana se tina kɔni basi tira Tambakaw. Asmana ikoko au jonya wale bi tamba nga akechoko tikelenye inafo fantaura namu
15: akechoko tikelenye yalo jonya ni mbe doli farambal machere ko jonya ni nyamakala ya ani horonya te ko kelon te jonya ni nyamakala ya bedan farabuni nyokonche maisa kanoko ni jonya ni abeya me abeya fo façon façon fla olu be jonya mi do be jonya mi fola ko mi folo ibe bara ke imatigie ite ibe bara se ko mi ye sene ke sita ela sene fin be imatigita de ite fote ko mi mbaye imadro wo ila dumuni de na e demu so nyana mai bolo aba tai bolo na nya bora fe kaka afuru muso e olu site an sita sita ko ni senegal ya ndem ma delika ko ma me yoro la ma delika e me jonya was ko mi dala anni nyokonche kariya auna jonwe
7: yala otisna nguya iwa sinangu yalo sinangu yate atlo katlonga ni nyokonye
15: otewa no ni sinangu yabe be dan farabuni nyokonche komi jonya ni tun forcément min tumbe ye uyode yele ma sanka kono ko yaka bo forcément ila bara ni barake itade ila bara mina ibe pengo fensoro itade wa ide muso fana hayni I matigi yere nyabora fe walma abafe ka fula naya nyini fe ni sera ka diama wodo ni mase ka diama at 5 kele ukoni na nyoko na ubea ani fan ukoni mimi ye komi koroma joyani no do ni na we ibaye dugu yoro do bea yere ibaye kaburu fle de bubolo jong la kaburu horon la kaburu wodo koni ibaye yere ye joya temileni koko no doni wolu de bolo sisa kaburu filani no dro note koni a force la man ni no wolu te na beni ma hay kila la kata wala furu kila walma kila werela na beni ma de beta na ma be ma ba to e daro jonya de koni be an sisa me a jago ala ma koni ay

0: Barani wura altulube irifidala nege kanyita ani wulumla usera Dakar ani Bamako.
1: Bintou Sissé.
0: Bi jureka.

0: Nyura altulube irifidala nege kanyita ani mulumla osera Dakar ani Bamako.
1: Bintou Cissé.
0: Bi jwe kalo kile bisabaye mwokou tonombo wale kile li lanyene mayali don kerenkrenenye lutte contre la traite des êtres humains o hokumu kono jekulu mimbe uka hake wula fasa Senegal ye wile bila wala sa fere kasoro uka la haleya kan awbena uka konyana bola modi njayi kalame dakuna malila sefa wari miliyari tan aninduru nyokonde dona jamana nyemaya soka pankurunkura sanila awbena koroma norobila omi latinyana septa tambur kalo kile tan ani wolumbla samba flani mugani nani binkani senfe ni la selikela afuruba jabarani so de fe cameroun jamana na la kana balia beka fangasoro angle crampo mara bamenda dugula moko saba de souyera ni kile fla la bankono banyumanken ton commis sud ka fola o bismillah wa danse kokorala sans ou sans je vais calculer les bisaba des sugandira kake mohoto no boli walu kele li don krenkrenenye lanyini ye kala diluke o moko kala khleya kan nin kala nyini o ka hake o ka labatu nin doñi lanyana mayala senegal jamana kono o ni du seni jamana ni jekulu do fe mimbe o ka hake o lafasa o senfe modi ndaya jira ko mo xoni nu kala khleya be am ko siran wa ko bi ko be ka juguya nin bololo yiriwali ye an kalame.
2: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
3: On y a la koloshi, kon ni wale tia jugu imeta kanyesi mogo bayirika de ma anka gunkan. Jamana do wireta la, mogo fere wale nunu meke danche udela. Kasarato ube seka ke jamana dola, fere libaga ube ke jamana werela, nga, ube blabara tia jugu ula jamana were de la, mine ni flashi te kelenye. Jamana fo iditi njien kono, mime se ka fo, ko fere li wale inteke olufin. Wasaka misalia di auma Senegalia. Ama ye ka fo ko musomanu ume jaguya uku yere fere, cheni muso jangyo. Nyonya wu okumu kono. Olu chama mebo Nigeria de. Ube bene chechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara kataka fe. Bao bibina ni o bololo sira uye. Galo mese katika mogo uye. Laidu fu ube se kata uye. O minye kubena duon bara nyumana ube se kudayiri mesoro mina. Aka gelenka hake do soro. Nga odyundese ka hake do ba ira. Ko mogo ba keme flani mwan hake debe ferijen kono. Nga ne bolo o ake kadoko kosebe. Bao kasarato chama nebe anfeyi minu. Mal
4: à commencer par notre pays, ne sont pas identifiés.

0: Afine Samantala. Donc oye izini ou ye oye minan chama ye mumbe gazuali jeni mumbe essence jeni. Ofanaya a kololo doye. Bon, inafo chugo mu jien kalalembe nyokona. Gazu dansira tula. Me jamano jamana, ni izini numbe, ni machine numbe, iba fo doga fine blata ka chanin dotae, men ni bedebe fine jugu nimbla. Yo fine mu fosisa noe gaza efe de serie. Nya fosisa ngo kungo jeni ou nifenga nu, olupe gazi mu produit, namba wele ko gaz carbonique. Donc États-Unis va produire, Mali va produire, mais peut-être qu'il peut être ou l'out boluminant à Tchana ou taille, ou bien mon produit on a un tate clé, ou à Tchana ou taille. Mais ambebe gaz à effet de serre ni produit. Ni mun fana ye mun produit o tɛt dan o ka jamana kɔnɔ o bɛ dugukolo ni bɛɛ de datugu
1: o bɛlajɛlen faamuna seku nfa la sisoko aw ka cakɛda la yala fɛɛrɛ be aw bolo wa waasa ka fiɲɛ kɛcogo kɔlɔsi k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an be ka fiɲɛ mun sama a ka ɲi walima ni a man ɲi
0: taabolo dɔw b'an bolo n'o bɛ fiɲɛ kɔlɔsi mɛ o kɔlɔsili fanba ye gongondulo mun bɛ bɔ sahɛli jamana na parsk an ka jamana fanba bɛɛ sahɛli ye gongondulo mun bɛ bɔ o sahɛli jamana na an b'o gongondulo kɔlɔsi ka kuna fonew di mɔgɔw ma mɛ an ka jatew la a sera dɔɔni ma sisan ka masinw sɔrɔ mun bɛ samiya lahalaya di cogo mun ka ji lahalaya di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pur kɛ ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye
1: nga e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama
0: a bɛ ka nin mun kɛ tan nin y'a a sababu dɔ ye ko adamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be yen n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya filana an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fo ka taabolo dɔw de ɲini sira ko la ka siraw dilan filana an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛn bolifɛn mun bɛ don an fɛ yan farafina o ye bolifɛn mun sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donk olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma sabanan ye mun ye fɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ ni a be degere joli la an fɛ yan bi donk o la an be taabolo dɔw ta mun b'a a kunbɛn parsek misalila n'i y' o jate minɛ bi a bɛ rezultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ ta la an bɛɛ ka faamiya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don epi an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la epi taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ an b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ
1: nin bɛɛlajɛlen faamuna an ka foli b'i ye seku nfa la sisoko i ni cɛ i ka nin jaabiw bɛɛlajɛlen kosɔn ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ɲi lamɛn u be se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bena boli farafina sɛgɛna fiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw be se ka wakilina ci an ma whatsapp sira fɛ an ka telefɔni nimero kan 76644 1275 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kanbɛ
2: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: jekulu do fe mimbe uka hakew lafasa o senfe mudi nja ya jira ko mu honinu ka la khalaya be am rosiran wa ko bi ko be ka juguya nimbololo yiri wali ye ankalame.
1: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
2: On y a la koloshi, kon yin wale tia jugu yin meta ka nyesi mogo bayirika de ma anka gunkan. Jamana do yireta la, mogo fere wale nunu meke danche wudila. Kasarato ubese kake jamana do la, fere libaga ubeke jamana were la, nga, ube blabara tia jugu la jamana were de la, mine ni flashi te kelenye. Jamana fo yidi tin jen kono, mime se ka fo, ko fere li wale yin teke olufin. Wasaka misalia di awma Senegalia. Ama ye ka fo ko musomanu ume jaguya uku yere fere, cheni muso jayun wanya wu okumu kono. Olu chama mebo Nigeria de. Ube bene chechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara kataka fe. Bao bibina ni o bololo sira uye, galo mese katika mgo uye, laidu fu ubese kata uye, ominye kuvena duon baranyumana ubese kudayiri mesoro mina. Aka gelenka hake do soro. Nga, hujundese ka hake do baira ko mgo ba keme flani mwan hake debe ferijen kono. Nga, ne bolo o ake kadoko kosebe. Bao kasarato chama nebe anfeyi minu malakodon.
1: A commencer par notre pays, ne sont pas identifiés.
0: Modi Ndiaye Mouro Tonoboli, Keleli Djekulu, cellule nationale de lutte contre la traite des personnes Konyanabola et Sénégal. Akakuma Okaou Baye Mana à Baba Ouattara de Fé. Sénégal Halissa, à Wari Miliari Baworo, Ninko de Français Fassa, Wari Miliari Baworo, Ninko de Benadon, Kenayako la, Tratadon, Sénégal Kenayako Ministri, Ibrahim Siko, Obenake Sababouye, Kadam Farabo, Kenayasu Hakela, à Jamana Dugubao, ni atouche wafana jamana ka sika yereta afurake mina ukola Senegal kani Kenya ko fere stratégie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinye tomba ka Kenya ko OMS fe Malila marabakhawye alase kuluye pankurun croissant jamana nyemaya so tokhola o jawyere charila jamana ka jabarani so sanfe nyefoliula sefawari miliari taninduru ni murmuru de dona o pankurun nyina ni pankurun bilala pankurun koro de nona o mintinyana kosobe a septembre kalo kile tan ani wolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe a pankurun jigiso yorola akuma kanote ni nyasnya foloye marabaka ukakuma o pankuru nyintinya nikoka
3: sanfla a sanfla nyogo akokelin ko fe bintu nyasnya foloye mali marabaka ka allaku don ku ka pankuru folok ntiana jinim ka binkani sinfe jinim jetike wali kuluk ni o binkani jaw chari o min kono u beka tasma do de mana nyama su ka pankuru jolina kabi o fobi marabaka kuma son ka kuma o walinka ngakunu jamana ka jabrani so sanfe u ye jamana nyama su ka pankuru kura sani jawira ori sinfe udasira pankuru koro tienema bintu jamana nyama ya soka pankuru kura sani yiralen soroko ministiri alfuseni sanuye asinsi kosebe pankuru musaka ukam akanye folula ko sefa war miliard tandru ani murumuru de donani pankuru kura ina ko sefa war miliard tandru kunkoro ko miliard duru nyogon ko bora jamana ga furba wakande kono kato ko pankuru kura mitiena ko sefa war miliard woro soro u assurance kunkoro ani ka farawka ko sefa war miliard sabakata nani nyogon fenesoro pankuru koro minen tiene firelu fana kunkoro ko bake sefa war miliard tandru musaka ye bintu kani boni kunafununa kunafuni wore masoro pankuri mboro kanfolo marabako kanye folula ko jamana nyama soka pankuru kura sani kunye kasika dobo marabako ka musaka akeula ukataka mausinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma ominye sefa war miliard mwanye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoro mina Amnesty International beka lanyini sake sake li ukake mali surasi do fakali kuka jwe kalu kile tani shigi mali surasi bina jini mjatiki wale kela uni efela bambanchi uka jando kono gawo ni anifisike jamana kukodugu ya mfanfe malisura si biduru nyokonde nintura oko senfe jawo kono bingani kela uye surasi do ufaka haliminu tunye marfa bila kuyereji okama Amnesty International alase dante glisabe ndo kono kunu kukele asaria uma labato oko senfe Cameroon lakale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kan fo fanfe kle damadron dakile damadron moko saba de suyela la khale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko xodugu ni a klebian fanche wajana babaro banyuma keton komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
4: were do bintu uko bamenda maraina ku marfa ukacha mugo bulo ko sabuke bambachu ni marabao chekeleye o mimbe senani ya santanyo kona esisa fonso komisut banyuma keton ka kunyana bola ba faraka ko ni fe makeka ko beson kataka bulo da mugo saba minu fakara kosaina marfa kisa de chila a foloin na juma don temene ka soro mugo do tumbe ka lanyini kasarati ge jamata mumbli donye ni ka konona mugo diago ya mene kasarato flana ale suyera ntene do ni bugolino ye afarila sabana ko fakala asiginto ka bo akabara la asiro kote commune sud banyanke ton ka konya na bolain ka fora bamenda marenka la kana belia ka jugu fuka ta da mateme akolue mugo do ye minu diago ya mene na tle gwanfe wa akoye ekelo kololo de ye o min kera sabuye ka marfa yereke marain kono fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien katoliku ka karamoba papillon 14 reka cameroun tagama senfenia kalunani 600 atun seraba menda maraina atio o marain sugandi ka delili ke oyorola ka keni e keloye bintu
0: ini chenye folula jene babaru nigeria jamana na tegeda la surasi doka mohamed yusuf ale nomine na sabula ko abe surasi minaudi jate wale kela oni bambanchi kuluma borno adamawa ani yobe maraula cheni tumbe ka nyini ninye adogo kun kele nyonyi nigeria marabaka ko fola sous officier mohamed yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi kele ke minau jate mine wa polisi ni surasi kulu do ka acessori kono asira ka mine manduguri etat de borno marala tratado temene wakati mina atumeka nyini ka danche tige ka tadu cameroun jamana kono
5: RFI
0: bene wasobulumba sena moko sigila bisoma danyina ukasarati hakeye duru deye dobe sonka fara okan jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani mugan anyun duru novembre karula odeye alatige ka wasobulumba nyimbila 5 wasadim ba ninuye moko mugan anyun duru nyondeye uchela jamana kuntige korow inafo thomas bonia yi patrice talon ani nisefor sublo racha dukure mokonu nu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
6: odo bintu jamnu jarla sokoma dayna wasadimba uga sigilinya na jesen fe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani patrice talonyi usigilin kundu nyokon krefe kuma dowla ikume uye yere ka kuma dow fo nyokon kulu koro ani ka ubulu du nyokon bulu fana ka soro ni chef la nunu kunye nyokon sina belebelo de minu kunti nyokon kan fo fe ola 600 abese ka fo ko 100 ani duru fo nyokon ko ko ni chef la na je ka baraka nyokon fe sina kono bene ka yiruwa kama halino ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina siglikon jamana kuntiki koro durante wasa blomba sena inkono uhake ye mwa mwa andi dururi ukabara ubena talike jamana politiki ku unyanaboli jamana la fasalini ayiruwa sabatili fukata si lakana ani beni kilinyafana sabatili la jamana donye niye sena kuereshi folo de bine jamana kono jamana kasari ya sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembro kalo temeni ule nananini yelema bele bele inye ka jamana mwa hakili jole mba ufara nyokonka kulu kele inkono wala saka fonyokonko be kumbe bine jamana kono bintu kuluma blaka sumake ukabara ula nyanaje ubani ufarala nyonka kakuma sena kasaria uka umana bemina kiribomba bai afela di ula kasoro kasira di uma ukabara uwalia wasadimba Theodore Holo kafola sena nyemogo bisoro kasugandi utukalo nata
0: na obe gine jamana kono sikata la awi ala koloshi ko kabini tenendo bololo furuba kuma ke yoro Facebook YouTube ani TikTok soroli ka gelen jamana bololo sanve haklina en fola uka jeklu ablogi yo jatemine ninka walikon munana noye halisa maraba huma fenfo barukonde ablogi nyemako bololo furuba kuma ke yoro ninu tigala akasro furuku furuku fosite ye ni wahati ankala
7: Bolo la trete la mankan wati la me, si se yin atete la mankan wati, ambe a yela le wanya yin ten bolo lo ba te, mot se barala la onko. Oke nyon koli di, kubede temen di ba, anga jamana mansal no, al bulu bla la sebe liro, jamana konon sebe ya, ni trafina kabe ya, ni binyan kabe la, al nal bulu bla ni sebe liro, sebe ul, be soni nama, ko jamana konon din hakan, tilibakan, okatan de kalapilin. Ani makasalikan flali flali nye, foloma, bolo lo te nyon kumena, yo kumfo molinye, ba depi atera, kumafo molinye, fulfo, aliyo kumfo molinye, aflana yemen di, aliye bolo lo te nyon bo, aliye bolo lo la siya se nyama, alako, jamana konon, kunodeni disi kuna fulani sana jamani aku wanyama nyama alafu ana journalist disi kuna fulani ndila mo jamani kunodeni manyama alafu ana kandeni disi kana diaro nyama ingal kana mandroso wanyama ma don makasi kana mnyama bolu sana kafu na mansali nyoli wodi bololote ikela fini di nyama mandro ibema sana.
0: Baro konde ablogi nyamaka ni kumaka udebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nyeka na 600 au kadonko Musa Chamde tegebe nge jurula. Sangata anifla odedala nege kanyeta aniwolo mlaka akanka
5: Bintu Sise
0: Nataula amena hatlina ola soro awye oluminu di bi kuma be aw bulo keneka amesoro ka kene nyin kunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beje la selibado dundun finye tasaba ani doweraw ibe ni besoro nyanaje yorawla soron ko ni dugula folifen koro dun dugunyu moko be ka barake ni minuye halibi soron ko ni be kankan krefe kilometre binani ani duru de be uniyo konche mamadi kabaya simfa kase akala seliba anka soro
8: ani soron ko ni ni Nina musu dul bra al kulfan kusa al disi ka lombo ni sekola ko baw ni ka mafelem mande ngal la namu shama ya kan katun ni al bra al sebedum wala kunuma ka tulun ke fela ni ay fola aluma ko fe fola lu ka jembeni dundum bata ni don sin shama yi al bulu ka banko la ko den dulu kan ni ay fola wulu dul mako waraba tasaba ani yeyeni mariama konde
9: kasera ko la wuli fola namu koro sin sinala bene ay fola namu koro wule ka kala bo jama ile rembulu Anna so misa mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu gora meni embolo ya wole fe fola yi ko la salu lenka ko la bando do na yika dunu gbedo na ye wole do fola dunu ba kuda bado wo be ko no wole do
8: tama fana yi alla tulun fene do ali sene jelu lebul ka fo sene kala luko kusa sene di dia albul ko sebe ko ne alfana ya tala kala wuli soda dia ma santa konde
10: anna ma kiara tama ma sene kala yi ko Anu bake konyo koila manyali koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu koda diala
8: wi mafana yi alla tuloni ba mu yi tula ka fin na boson ka denin na sewa bindu traure
9: nya wole mayan kala ka bi soda diale ma ne tem ma ban na wole ma che ya bola fulani tulo bra tulo bra ke tulo ni ko bia
11: da wole ma be sira mu ni kala
9: ni na krandien kanate ni ba na la wuli bi anya na ni so la bo adata ma dunya bi anya na
8: don sin siama ne akoro Dumbe, Bandu, Fe, Unu Luno Sugredo, Numulire Imulam, Domen Kama, Saram Berifi.
12: I will I Rosiamano Caduanke, Moya Makilans and Dona Franagana Mala. I have Fairona, I have Dumberona, I have Bandona, Duanka Tesusu, Narigadon, I have Berona.
8: Namuna Sabatini Daman and Bulgumbia Tilinema, Pony Lagri Shaman Ebraka Alina, Nilagri will direct a Makala, Kamasro Fushamante, and Sumana Conde.
13: Amba Ulukota, I ran Granua Kangala Benbro, Wala Benitopolanquano. Amba wule di mamuli bila ane na airina anta kwa ni. Mbrana hiri siyama si mahalama dinyo ukwa kwema. Kabe ana tolo ni kanyama. Anga akumfula maka ulo mena. Ube na nsire kule kelema la hiri mamafa ulo. Kabo maka natuwa tina nana la hiri kura oka. Angwa ni yaka ambra adam na bisimila kundo mbrana ala yali hemo rei kodama ala mwokala.
8: Tulungu bala ulu fanfana. Wali wule di bila lali aluma. Kabo ala dudena kana kanka. Kuyi kilo bina nilulu lidi. Konu molu makuba bila aluma kutang aldina. Kana tulung radia ni juri rebra yele alilam kama sombur sento tanya kuso maria makonde
9: apa ko tolo bra wuni kanka kanye wa wala injere mbele mamli de place la kana moy charo do ni bra kata kata nendo kawa ko mamli ko juri membra la de onde ha milio mo bor fentambulo an sene ne de dumo ya mire ala ni kelama a ko fenam fanama ayan deme fama yi nya lo afarago
8: soron ko ni tani bi de ni mendi Longo ni siku la sabati ni kosebe kabini watija. Ni yende mse ni rei mobile kwa silaka. Ka longo ni siku la sabati.
0: Mama dika baka la seliba. Asisa amena uhakili nande lame awye uluminu fobi kumabe au bulo keneka.
14: Mali korea fanfe fana. Hanga jamana korea fanfe ambaye kafo. Akobe uron fana na. Pati gulufundo uron na bafu ulumako ubelaw. Kwa ulu fana ke ujong. suu kelen ninnu le bon an bɛ don min na ko bi min ye moritanita yɛrɛ ye ni kuma b'o yɛrɛ kan kosɛbɛ golokiyaw de kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ tigiyaw kɛ ka golofinw kɛ bolokɔfɛfɛnw ye sinɔn jamana ɲɛmɔgɔ caman tɛmɛna min y'a kɛlɛkɛ o min y'a kɛlɛkɛ kosɛbɛ halisa a tɛ ka dabila
15: n'a danna an ka farafina jɔnya kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ jango mande jamana kɔnɔna an kɔni ka ɲɛmɔgɔ nunu an bɛ minnu kɔni dɔn olu ye jɔnya wale kɔnɔ olu y'a bali o ka tɛ constitution kɔnɔ bi a tɛ constitution kɔnɔ sini mɛ dɔw yɛrɛ le ben jɔn yɛrɛ le dɔw le ben olu ko ko olu hali ni jamana y'a bali k'olu jɔnya kar'u ye parce que n'i si ka lajɛ don mɔgɔ caman b'a la bi olu fɛn nama sɔrɔ la hɔrɔn dɔ be n'olu ka kɔɲɔ kanu kɛ jɔn bɛ mun sɔrɔ a la hɔrɔn yɛrɛ to sɔrɔ a la olu bɛ fɛn caman ta ka ɲɛsi olu kɔni ma wa u bɛ nafa sɔrɔ a la wa u ka ko caman fɛnɛ bɛ se ka bɛn ka taga kɛ jɔnya ko ye kɔni a kari ko ni ka di dɔw ye
16: an ka farafina a fan bɛɛ lajɛnɛ jɔnya be yen jɔnya be ye dɛ kalitew de tɛ kelen sinɔn an fɛ jamanaw kɔnɔ bi mali yɛrɛ kɔnɔ n ka ladala ko fɛn o fɛn bɛ hali bi nunu y'an bolo mɔgɔkɔrɔw ye olu de b'a la tɛ bo yen hali dugutigi dugutigiya siyaw be yen olu tɛ sigi dugu kunna hali gwatigiya siyaw be l olu tɛ kɛ gwatigi ye dɔw bɛ hali n'o bilakoronin do o bɛ kɛ gwatigi ye
17: mayi n'an da ka se jɔnya ko nu ma waati bɛ waati si an ye kabako la dɛ a tɛ se faamuna an ɲasisi ma an ye kulela tubabulu le tɔgɔ la ko tubabulu nara kana an bibali kɛ jɔn ye kana an mina ko k'an kolonize mɛ olu fɛnɛ banan kɔrɔ ka ban kana sigi an yɛrɛ ma ala ma mɛn ma an badenma yɛrɛ gwansan an min fini ya k'an kunsi kuduɲɛ an bɛɛ mɔgɔ kelen bɔn n'a fɔra ko an yɛrɛ kani fɛnɛ ye bana ka jahadi ta k'a la ɲɔgɔn kan ko jɔnya etatila sɛnɛkɛ suma ni etatila nafolo de ko i matigi ta etati muso de etati den de an yɛrɛ ka mɛn lamɛn tere filani nɔ sikaso mara kɔnɔ waati nin na o yɛrɛ fɛnɛ kabako ye waralen kosɛbɛ bɔn habi ni y'a la jamana le kɔnɔ an ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kan k'a kɛ ko kan kɛ ko k'a yɛrɛma hɔrɔnya ɲini doli ko ko ala ye ne pana tɛ tun yadi ko ali ye jɔnya le lɔ tubabulu bolo habi mɛ n'a fɔra ko o jamana kelen fɛnɛ kɔnɔ hali bi an yɛrɛ kani fɛnɛ gwansa ye ka diɲa sɔnja bɛɛ la ɲɔgɔn kan ko jɔnya la
0: bɛnɛ polisiso polisi republikɛni bɛ k'a cɛsiri kologiriya ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma minnu bɛ yurukuyuruku wari minɛ sirakan borilaw la koku bris alowanu polisiw ɲɛma ko k'a sababu kɛ ko ni nanbarawalew bɛ ka sinsin ka tafɛ bɛnɛ ko lakana tigilamɔgɔ min mana minɛ ni wale kɛli la bɛ gɛn ka bɔ a ka baara la wa ko a bɛna wele fana a kitiso la bris alowanu labana ka wele sanba jamanadenw ma ko u ka ni wale sugu kɔfɔ ni k'a sɔrɔ a kɛla u la musomaninw ka kan femini tile filanaw bɛ taɲɛ bi fana senegal ni kenya bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 17 o yɛrɛ bɛ senna ni wagati o kɔ marok ni algeri fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 20 wagati sini jumadon gurupu bɛɛ kɔnɔ afrique du sud ni côte d'ivoire fana bɛ dema kɔnɔnin don nɛgɛ ka ɲɛ 17 o mana bɔ ye burkina faso ni tanzani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ka ɲɛ 20 an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛn lamini lamɛ jemukan ye o ye tali kɛ fiɲɛw tiɲɛni de kan baba watara ka sangatan jemukan kɔrɔlen don an be segin ka o min da aw ye o bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana ɲina aw ka dɔn ka be se kaan ka kunnafoni nu bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan musa cam de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na
18: aw bena jamukan min lamɛ o ye kɔrɔlen
0: baba watara
2: rfi mandenkan lamɛbagaw lamini lamɛ jɛmukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan sɛw ka jɛmukan mandi lamini lamɛ kɛnɛ kan bi babu bɛ tali kɛ fiɲɛ ne kan awɔ aw be fiɲɛ minw sama ka a bila o yɛrɛ de ko don jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ samata diɲɛ jamana caaman kɔnɔ be ka lanɔgɔ ka taa fɛ o tiɲɛninw jateminɛra kɛrɛnkɛrɛnnenyala farafina jamana caaman ne kɔnɔ yala mun ne bena nin fiɲɛ tiɲɛnin ye a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ne lase adamadenw ni lamini yɛrɛ ma k'a fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛɛrɛ jumanw ne be se ka sɔrɔ fiɲɛ na nɔgɔlin na an bena nin ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jamukan kɔnɔ waasa an ka walawalali kɛ an y'a latigɛ ka wele sama segu fala sisoko ma lamini dɔnbaga do ka bɔ mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka hakilina lamɛn a bena kuma anw ye fiɲɛ kolon samali kɔlɔlɔ tigitigi de kan an ka kɛnɛya ma k'a fara o kan an kanubagaw dɔw fana y'a latigɛ k'u da don an ka bi baro la an bena olu hakilila lamɛn an ka bi babu kan aw ni cɛ aw bisimila wa aw danse Au danse kokura obeka RFI de la main au folendo ola kosebe anka mogo welelen sekun fala sisoko bambolo koro negajuru la kaba nga yananka nanga mogo welelen la soro anka numbaga mununya latike ku wakilina chi ama anka bololo sera WhatsApp sanfe WhatsApp kudadu anka bibarula ame jenko wakilina damado la main
19: fase yiri kumbe anka farafin jamana nundo kona kreena sahili jamana yoro dobi mae sisa finye kalama suku dobe ka jike anka ya akabu wa klima tuwa uke meka bagama mugu wuli munu nke jinyo kono bi wakama ibi jatamene sisi kuru mfuli ni fenu na atseka dabla
20: jamana du misika franyo kukanka bine jini kele kapo jamana kono aninya manjini kele kapo jamana kono kuruke anga finye samata ukana chie ibi chama mbwala
21: ya anga lamini cheni laja no yofunyo cheni ya msa fo fontande no bala ambi bulifemi nusa mandi jamana wakaya tasuro bulifemi chama ambi uni bulilimanka kadaka uwe shishimi nubo ubisayake sababu hii ka anga lamini tiye dame usa kwa nuko ambu buli uluwe shishimi nubo uluwe kesababu hii ka lamini tiye
2: Sekun fala sisoko ame seginke lasoro ambora sisan ka jemukain kanumbaga jonjon doka akilina ulameanka bi babuka yala ibese ka fwanye omuye lamini ndombaga uye au ireka jatimine ye jumene ye fien tieninka frafina jamana ukono
22: ame fien mine kabla ave lala muna bi nine bomokota lugube dingade kono o dingane koli lembe kuluba udela bomoko lugu kono bolifem bi hake mumbe anin bolifem nushibe yoromu anin sira tien chuko bolo ani anga tani segin tabolo ye ani chike ni bagamara ni nuye sababu ye bi mun kelembe ka anga fie la noko o la noko li nufuna na gongombe duala mun ka mise kosobe nube tafo fugon kono kosobe o kofe funa fie jugu dobe namba foko gazi o gazi ufuna mbala donka amba foka fo ame fie mu tamam bi ala noko len don kosobe anga tabolo bolo ame tasuma don kungo la abe kungo bejeni obebe ke sababu ye abe buruburu yelen sanfe namba foluma particule abe ke sababu ye ka Sinye jugu funa ndo yele namba kuma kwa gaz. Meo kofe funa anga farafina anoko nu namba kuma deshe nu. Olu tabo bolo were tolu la ni jeni nite. Bidun amba donka po anga o noko nu achama ye manaye. O mana jeni kofe ambe pine u jeni. Donko olu ye sababu ye no ye jeni yoroye. Plana oye anga ta segi ye no ye transport ye. Nyapo sisa anga po anga sira udla nente. Anga bolifen gatka bolifon koro ude funa mbe se amfea. Donko weke sababu ye ka gazi ni gongo ni funa. Wuli tuguni o tabulo wara fana juma ye o etike ina fo malo sene nanye malo tige akala chama de beto jila o betuli no to la fana be pien jugu do di na ma fo ma ko metan o fana manyi adama de ma amanyi pien yerema o fana ko fe baga mara fana amba don ka fo baga ndo be mumbe bindu ulu fana be gazi do la pien na mumayi pienma Donko nimbe beke sababu ya adama den tabolo be fien la noko.
2: Awo, seku fala sisoko o bela jelen famuna ibora ka nyefolike aunye au ka jatimneka o siratike la minata Burkina jamana la kata keneya tikila moko do la soro professeur Kajatu Bonkungo de Kodon aleye keneya tikila moko ye waka nyinini sinsine no fofoko bana ko udema alebena afon anyana sisan fien kulon samali kololo ye mune ye moko fofoko kan anka janka akilina ulame.
23: Kwanyo ni amba samana kile fulani ni nande chie amba wa keo tumana kase bima yelamani donara. Afwanyo ni fanga doko ya nibe. Keka se ke sababu ye bana chama bise ka onsoro. Ubyen anga bana koro munu tubana. Ufwanyo ni bise ka ke sababu ye wo bana mungo jugu ya katukata. Fwanyo ni amba samana kile fulani na afanga di folo tikele ni jugu ni. E afanga ni difference wana jugu ba kono ani kongo kono daofe ani burusi kono kile nite. Donc. Fonya ni kwani problem bara kiflani. Mugo zina anfe ni bana ye. Foya fofofo le drum na fofofo bana a modelu kacha. Na ya lon si santiku yere ami zonu munu na kiflani na anga jamana numbi ko sayel fan fanse. Fonya mi amba nene kila na bisa ke sababu ye kabana chama wuli mugora. Anu mugo soro kiflani na fonya mbe ni ko arma tani. Akeni be ni poussière ni gaz ni fin chama ba jukoro mugo ba anene kili. Donc mugo mune si santiku ye ni kiflani na okacha anfe de trotura. Alani Fonya ni amba samana. Kafaro kafana, minu di barake guake la ni munu bitovri kenyi sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonyo yeni. Ofona bitra ke basi ka bɔgɔ bana lawuli ka abila o tigiw ra ka farora fana infection minu kusi fɔɲɔ min an b'a sama ni banakisɛw dɔw b'a jukɔrɔ a be kɛ ni tuguni fɔɲɔ min ye ka mɔgɔ ka fɔgɔfɔgɔ bana wuli mɔgɔ ra donk tilefani na fɔgɔfɔgɔbaya cani b'an fɛ dɔtɔrɔsow ra ala ni fɔɲɔ min an b'a samana ni
2: an bɔra sisan ka profɛsɛr kajatu bɔnkungu ka kumaw lamɛ segu fala sisoko yala aw ka ni ɲɛfɔli nunu bɛlajɛlen na sisan an m'a dɔn k'a fɔ ko bayɛlɛma cakɛdabaw n'u be wele ko usine olu fana jɔyɔrɔ ka bon fiɲɛ cɛni na dɛ
22: o kɔlɔlɔ b'o la i n'a fɔ an ka farafin jamanaw usinew ni tɔw tɛ kelen ye mɛn n'i ye bamako ta misali la an ka zone industriɛl bɛ kɔrɔyan fan fɛ donk o usini nunu olu fana ye sababu ye mun bɛ fiɲɛ jugu kɛ an ka fiɲɛ samanta la donk o ye usiniw ye o ye minan caaman ye mun bɛ gazual jeni mun bɛ esansi jeni o fana y' a kɔlɔlɔ dɔ ye bɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo mun diɲɛ kalalen bɛ ɲɔgɔn na gaziw dansira t'u la mɛ jamana o jamana ni izini nunu be ye ni masi nunu be ye i b'a fɔ dɔ ka fiɲɛ bila ta ka ca ni dɔ ta ye mɛ nin bɛɛ de bɛ fiɲɛ jugu nin bila y'o fiɲɛ mun fɔ sisan n'o ye gaz à effet de serre ye n y'a fɔ sisan ko kungo jeniw ni fɛngɛ nunu olu bɛ gazi mun produit n'an b'a wele ko gaz carbonique donk etats-unis b'a produit mali b'a produit mɛ peut-être i be taa sɔrɔ olu bolominan ka ca n'anw ta ye u bɛ mun produit o n'anw ta tɛ kelen o ka ca n'anw ta ye mɛ an bɛɛ bɛ gaz à effet de serre nin produit ni mun fana ye mun produit o tɛ dan o ka jamana kɔnɔ o bɛ dugukolo nin bɛɛ de datugu
2: o bɛlajɛlen faamuna seku n fa la sisoko aw ka cakɛda la yala fɛɛrɛ be aw bolo wa waasa ka fiɲɛ kɛcogo kɔlɔsi k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an be ka fiɲɛ mun sama a ka ɲi walima ni a man ɲi
22: taabolo dɔ b'an bolo n'o bɛ fiɲɛ kɔlɔsi mɛ o kɔlɔsili fanba ye gongondulo mun bɛ bɔ sahɛli jamana na parsk an ka jamana fanba bɛɛ sahɛli ye gongondulo mun bɛ bɔ o sahɛli jamana na an b'o gongondulo kɔlɔsi ka kunnafoniw di mɔgɔw ma mɛ an ka jatew la a sera dɔɔni ma sisan ka masiw sɔrɔ mun bɛ samiya lahala di cogo mun ka ji lahalaya di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pur kɛ ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye
2: nga e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama
22: a bɛ ka nin mun kɛ tan nin y' a sababu dɔ ye ko adamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be ye n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya filana an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fo ka taabolo dɔw de ɲini sira ko la ka siraw dilan filana an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛ bolifɛn mun bɛ don an fɛ yan farafina o ye bolifɛn mun sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donk olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma sabana ye mun ye fɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ ni a be degere jolila an fɛ yan bi donk o la an be taabolo dɔw ta mun b'a a kunbɛ patɛ misalila n'i y' o jate minɛ bi a bɛ rezultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ ta la an bɛɛ ka faamuya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don et puis an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la et puis taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ an b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɔn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ
2: nin bɛlajɛlen faamuna an ka foli b'i ye seku n fa la sisoko i ni cɛ i ka nin jaabiw bɛɛlajɛlen kosɔn ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛ jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ɲi namɛ u be se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bena boli farafina sɛgɛna fiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw be se ka wakilina ci an ma whatsap sira fɛ an ka telefɔn nimero kan 76644 1275 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kanbɛ
18: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye